Običajno je najbolj splošen cilj pogajanj uskladiti obe strani, ki imata ene interese skupne, druge pa različne. Ne gre za iskanje kompromisnih rešitev, ampak za iskanje takih rešitev, ki najbolj ustrezajo obema stranema. Kljub temu, da je videti kot igra besed, se v resničnem svetu kaže velika razlika tako pri stopu k obema taktikama, kot tudi v rezultatih. Tehnika načelnih pogajanj namreč omogoča, da dosežemo dober rezultat brez popuščanja, poleg tega pa nam omogoča ohranjanje dobrih odnosov z drugo stranjo. Iskalci zaposlitve, ki upravite prvi krog razgovorov in ste v ožjem krogu kandidatov, lahko pogajanja izkoristite za višino plače, bonitet, no če bodo vaši argumenti trdni in boste znali nastopiti kot kompetenten sogovornik, ki ve, kaj hoče, boste kadrovniku sporočili tudi to, da ste kandidat, ki ima tudi verbalne in komunikacijske sposobnosti.

0: Vsak dober pogajalec mora imeti pred začetkom pogajanj izdelan načrt. Kaj bo storil, če bodo pogajanja zašla v tiste vode, v katerih bo čutil, da s prejetjem pogojev več izgubi, kot pridobi. Prav je, da se zaveda, kakšne možnosti ima, če pogajanja ne bodo pripeljala do dogovora. Dobri pogajalci, iskalci zaposlitve se natančno zavedajo svojih sposobnosti in omejitev. Zato iščejo službo, kjer bodo imeli tako plačo, ki je v skladu z njihovimi sposobnostmi. Ker se ne precenjujejo, ne iščejo sanjskih služb z malo dela in odgovornosti ter z odlično plačo, ker jih ni. Slabi iskalci zaposlitve nenehno iščejo sanjsko službo z malo dela in odgovornosti ter veliko denarja in v nasprotju s svojimi sposobnostmi. Imeti pravi odnos do sebe, svojega znanja in izkušenj, ali če želite kompetenc, je ključ do ustrezne službe. Dobra služba je predvsem primerna služba, v kateri lahko uspešno zadovoljujemo vse svoje potrebe in se v njej zato dobro počutimo. Zato, da se boste lahko uvrstili med prve, torej uspešne, morate poznati sebe, svoje želje in delovno mesto, na katero se prijavljate. Ste to že naredili?
1: Moje delo. V vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Ivan Cankar, Pavličkova kruna, šesti del. Gospodar je odprl usta, ko je Pavliček še govoril, nato pa je nenadoma vstal. Ves obraz mu je bil zabrekel. Sopel je težko in je kričal sunkoma s hripavim glasom. Kaj, kanalja, beračit si prišel? Ugnezdil se je v moji hiši, ugnezdil se je v Boga ime in zdaj pride še beračit. Ne pride kruha prosit, o, še žoge jim bom kupoval za pankrte, lecene konje, punčke iz cun, o, še pestoval jih bom na zadnje, stran. Pavliček se je tresel, izba se je zibala pred njim. Eno samo krono je zašepetal tako tiho, da mu je na ustnicah ostala beseda. Gospodar je odprl duri na stežaj. Stran z tega praga, iz te hiše, stran! Kakor v motici je šel Pavliček. Hripal, utrujen, težko sopeč glas je kričal za njim nad stopnicami. Ko se je vrnil domov, je Janjek že sedel na posteli. Kot si hodil, tatinek, sedi zdaj k meni, da se boba pogovarjala o mojem godu. Ne morem zdaj, Janjek, moram stran. Lezi, zatisni oči in misli na svoj god. Tatinek, premislil sem si, ne kupi medene potice, kupi rajši rozinovo. Rozinovo bo kupil. In žogo rdečo. Rdečo žogo bom kupil. Vzel je iz miznice kos kruha in ga je položil na posteljo. Na, je Janjek in čakaj name. Ko je šel po ulici, je pogledal v oglu mesarjevo okno in je videl strahoma, da ura kaže na steni že blizu poldne. Kje sem se mudil za Boga? Kot sem se povedal? Kdo vrti kazalce danes menil za smeh in nesrečo? Postal je nenadoma, spreletela nova, vesela. Predvsej bi se moral tja napraviti, kakor da že včeraj nisem mislil nanj. Kramar je kramar, ampak živina ni. Radovoljno čanka nikoli še ni rekel zle besede. Še sinoči mi je dal kave in cukra, tudi krono mi bo dal. Morda bo zagodrnjal, pogledal po strani, pravica je njegova. Krono mi bo dal in še bombonov za Honzo. Nalaž bom skril bombone, šele jutri mu jih bom dal. Na, Honza, kramar ti je poslal bombonov, ker je tvoj god. Odprl je steklene duri, kramar je bil sam v štacuni. Sedel je za široko mizo in bral časopis. Poliček je čakal, toda kramar, ves zatopljen, ni vzdignil glave in se ni ozrl nanj. Jaz sem mislil, gospod, tako in tako veliko ste mi že storili dobrega in kadar bom mogel... Kramar je bral časopis, njegov obriti, sivopolti, brkasti obraz je bil kakor od kamna. Jutri namreč je praznik svetega Ivana Evangeliste. Janjek, moj mali Honza, je godov. Kramar je molčal in se ni ozrl. Rad bi mu kupil potice in žogo, je jecljal Pavliček. Nenadoma pa je vzkliknil in globoko, kakor iz zemlje je prekipel njegov glas. Eno samo krono bi rad, gospod. Eno samo krono.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Radio Ena Krvavec. Mali nočni kino.
3: Bi si želeli podoživeti svoje življenje, če bi dobili priložnost? 30-letnik Mike O'Donnell bi. Po spletu nenavadnih okoliščin se mu izpolni ravno takšna želja. Nenadoma se spet znajde v gimnaziji Hayden High, kjer je zvezda košarkarskega moštva, privlače najstnik in sošolec svojih lastnih otrok. In kjer dobi priložnost, da se prelevi iz ne preveč skrbnega očeta v zelo kul prijatelja. Zac Efron in Matthew Perry sta stara, še enkrat 17 in neverjetno zabavna v vlogah mlajšega in starejšega Mike'a v komediji o časovnem preskoku, ki dokazuje, da je najboljše leto vašega življenja tisto, ki ga živite v tem trenutku. Preden vam izdam več o filmu, pa lahko premislite, kaj bi spremenili, če bi vam življenje dalo še eno priložnost.

0: Nočni kino.
1: Letnik 1989. Mike O'Donnell blesti na košarkarskem igrišču, ko na tribunah opreza agent na talente. Čaka ga svetla prihodnost, vendar pa se odpovi športni karieri in se posveti družinskemu življenju s punco Scarlett in otrokom, ki ga pričakujeta. Skoraj 20 let pozneje so Mikeova zlata leta nedvomno mimo. Zakon Scarlett je razpadel, ni napredoval v službi, najstniška otroka ga imata za zgubo in na koncu mora živeti s svojim srednješolskim piflarskim najboljšim prijateljem Nedom, ki je postal milijonar. Tudi Mike dobi še eno priložnost, ko se po čudežu spet znajde v svojem 17. letu. Čeprav je Mike videti kot 17-letnik najstnik, je njegov 30-letniški pogled na življenje v letu 2009 totalno mimo. Ko skuša Mike podoživeti svoje najboljša leta, mu grozi, da bo izgubil najboljše, kar se mu je zgodilo v življenju.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti su.

0: Nočni kino.
1: Karl Ellen je našel metodo, da preboli razvezo in se reši ubijalske družbe. Sprejeti življenje takšno, kakršno je, in vsemu reči da, skozi z elastiko, ja. Sprejemanje televizijskih ponudb, učenje korejščine, da. Na vrat na nos odpotovati v neznano, da. Osvojiti sansko dekle, da. Podariti oboževalcem dobro voljo in smeh, da. Jim Carrey da ponovno vse od sebe v vlogi Karla v skrajno pozitivnem filmu o izkoriščanju možnosti, ki nam jih življenje nudi. Zlasti, ko nam nudi romantični zaplet zanimivo in prikupno glasbenico. Večni komik Jim Carrey igra zamorjenega bančnika Karla, čigar življenje je zavoljo njegovega negativnega odnosa do vsega obtičalo na mrtvi točki. Na nenavadni seansi doživi razodetje in odloči se, da bo v prihodnosti pristal na vsak nov izziv. Tako spozna prijazno in nenavadno Renee, a se zaplete tudi v številne težave, saj v službi potrjuje nenavadne vloge za posojila, obiskuje bizarne zabave usiljivega šefa in pristane v postelji priletne sosede. A to je šele začetek številnih težav.
0: Mali nočni kino, Stario Štrausti su. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Makedonske narodne pripovedke. Revež in usoda. Revež je imel 5 majhnih otrok. Po dnevi in po noči je delal, a je kljub temu marsikateri večer šel lačen spat. Nekoč je šel žet. Vsi žanci so se postavili v vrsto, da bi začeli žeti, vsi so ostali v vrsti, obenem so prišli na drugi konec njive in sedeli in čakali nanj, ker je zaostal. Revež se je zelo sramoval, da je pri žetju tako zaostal. Vespoten je bil, nekaj od težkega dela, nekaj pa zato, ker ga je bilo sram pred tovariši. Ves dan so se žanci z njim šalili in norčevali. Začer so se napotili v vas in revež je šel za njimi. Ko so prišli do vasi, se je revež potipal na ramo, za srpom ali ga ima seboj in opazil, da ga je pozabil na njivi. Takoj se je vrnil, da bi ga poiskal, zakaj drugo jutro ga bo zopet potreboval pri žetvi. Ko je prišel na njivo, se je že zmračilo. Gleda okrog sebe in opazi na njivi ženo, ki je zbirala klasje. Prav počasi je prišel od mejnega jarka in se tam skril, da bi poslušal, kaj bo rekla žena, ki je zbirala klasje. Dovolj mi je muke, ki jo imam s tem, da zbiram klasje svojemu gospodarju, čigar usoda sem, si je rekla žena, ki je zbirala klasje. Sita pa sem tudi siromakove usode, ki je močnejša od mene. Ves čas leži ob boku in igra tamburico na mesto, da bi zanj delala, kakor jaz delam za svojega gospodarja. Ko je revež slišal usodo, je skočil čez obmejni jarek in jo dohitel. Kdo pa si, sestra, ki kradeš pšenico? Jo je vprašal. Joj, jaz sem usoda gospodarja te njive, zbiram mu klasje, ki sta ga danes raztresli. Kaj pa ti iščeš, da se vračaš od doma, ko bi moral že večerjati? Ga je vprašala usoda. Srp sem zgubil na njivi, prišel sem ga iskati, odvrnil revež. Joj, bratec, saj imaš srp na rami, mu je rekla usoda. Grdo je od tvoje usode, da te je spravila tako daleč, da se ne moreš spomniti, kje imaš srp. Tvoja usoda leži na boku in si igra na tamburico, ti pa hodiš vsak večer lačen spat. Toda povedati ti hočem, kaj je rekla danes, ko je sedela na okranku in se veselila, da ne moreš žeti v štric drugih žancev, in kaj ti hoče narediti. Jutri, ko boš žel, se bo spremenila v zajca in švignila mimo tebe med tvojimi nogami, da bi ti srpom mahnil po njej in se urezal v nogo, da ne bi mogel delati in da bi še bolj obupal. Božal. Zato jutri prinesi s seboj vrečo in si jo priveži za obe nogi, ko bo tvoja usoda spremenjena v zajca prišla, da bi smuknila mimo tebe, poskočila v vrečo. Primi jo ter jo udari s peračo, potem boš že videl, kako te bo obogatila. Drugo jutro je tako storil. Svojo usodo je ujel kakor kakega zajca v vrečo, si jo vrgal na ramo in odšel domov. Zaprl je vrata in okna, vzel peračo v roke, začel po vreči mahati in udrihati, kar je le mogel in govoril. Ali boš še kdaj na tamburico igrala in na boku ležala? V zajca si se spremenila, da bi me premotila in da bi se urezal v nogo. Zdaj bom videl, ti igraj na tamburico, jaz pa bom udarjal po tebi kakor na boben. Takoj je sodel in mahal po njej ter je rekel, da jo bo vrgal v vodnjak in potopil. Uboga usoda je upila in cvilila, prosila ga je in se rotila, da bo odslej meso jedel, ker bo neizmerno obogatel. Samo na je ne ubije, strla bo tudi tamburico, na katero je igrala in gologlava delala, da ga obogati. Ko jo je revež pošteno pretepel, je odvezal vrečo in usodo izpustil. Hej, zdaj pa povej kako spretnost, da bomo videli, kako mi boš pomagala, da obogatim, je rekel Revež. Zakaj iz sobe te ne pustim? Tukaj te bom držal teden dni, da boš trpela z menoj vred in videla mojo revščino, kako mnogo večerov hodim s svojimi otroki celo brez kruha spat. Tako je Revež govoril v veliki jezi. Tako ji je sodil in jo s peračo v roki bil, toda njegova žena je bila mehkega srca in ga ni pustila, da bi še dalje odrihal po njej, marveč je vsak zamah prestregla in ga preprosila, da jo neha tepsti. Usoda se je stresla in mu rekla, nikar me ne bi, sicer bom umrla, ti pa boš ostal Revež. Joj, podari mi življenje, jutri zgodaj vstani in pojdi na tisto planino tam na sončnem zahodu. Tam raste zelo velik oreh, pod orehom pa je studenček. Nalisi iz tega studenčka vode, pojdi k carju in mu reči, da si zdravnik. S to vodo poškropi carjevo hčerko in pripriči bo ozdravela. Car ti bo dal denarja, kolikor ga boš hotel. Razglasi, da si zdravnik in da zdraviš vse bolezni. Toda še nekaj ti povem, kadar prideš k bolniku, da bi ga zdravil in vidiš smrt pri njegovih nogah, ga začni zdraviti. Če pa vidiš, da stoji smrt pri bolnikovi glavi, opusti zdravljenje, ker bo umrl. Če mi ne verjameš tega, kar ti pravim, pojdi jutri k carjevi hčerki in poskusi, potem pa me izpusti. Na to so večerjali in so tudi usodo posadili za mizo, da je večerjala. Na mizo so položili črn ržen kruh. Trd kakor kamen. Ker moka ni bila presejana, je bil kruh poln ocinja. Človek bi lahko rekel, dober tek, toda še usta ga ne vzameš, kaj šele, da bi ga jedel. Samo zelo lačen človek je tak les in tak kamen. Na mesto jedi so deli v leseno skledico malo soli in Revež je rekel usodi. Prosim, zdaj pa se posluži, vzemi kruha in soli, toda rad bi večerjal, jutri pa poskusil, kaj praviš. Če je to res, te bom odpustil s častjo, če pa me prevaraš, te bom ubil kakor psa. Začeli so jesti kruh in sol, toda Revež je karal otroke, če so si vzeli malce soli, ker ni imel denarja, da bi si jo kupil. Hej, ti naša usoda, je rekla Reveževa žena. Ali vidiš, v kakšno revščino si nas prignala? Vsaj otrok se usmili, da se bo kdo zavzel za nas. Nikar ne jokaj, gospodinja, ne delaj si skrbi. Mnogo je bilo, a malo je ostalo. Če nocoj ne umrem od nesrečnega polena, ki sem ga jedla, boš jutri videla, da boste dobili tovor denarja. Odslej ne bom več igrala na tamburico. Zdrobila jo bom na 300 koščkov, ker sem zaradi nje jedla to poleno. Ko so se spravljali spat, so usodo zaprli v sobico, da jim po noči ne bi ušla. Drugo jutro je Revežino vse zgodaj odšel k tistemu studencu, si nalil vode, hodil po mestu in vpil. Zdravnik, zdravnik! Ko je šel mimo carjevih vrat, so ga slišali in ga poklicali, da bi pregledal carično, če bi lahko ozdravil kraste, ki jih je imela. Ko jo je pogledal, jo je poškropil z vodo. Na veliko začudenje vseh so se kraste takoj oluščile in odpadle, kakor kaka cerova skorja. Ko je carična videla, da je zdrava, ga je z velikim veseljem odpeljala pred carja. Car mu je dal tovor denarja in ga odpustil. Prišel je domov, raztovoril denar ter odšel v mesto in nakupil vsega, kar je bilo potrebno za jedačo in pijačo. Pogostil je usodo z vsemi dobrotami, ji dal perila in obleke in jo odpustil. Od tiste ure je Revež delal kot zdravnik in služil mnogo denarja. Pa tudi usoda je delala noč in dan, zakaj zdrobila je tamburico, ki ji prej ni pustila delati, ker ji je bilo igranje na njo preveč všeč.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Knez, ki se je naučil košare plesti. Mlad knez se je nameraval ženiti, ni pa hodil za ženo dekleta, odkoder si bodi, temveč hčer cesarja ali kralja. Zraven njegove dežele je vladal car in ta car je imel lepo hčerko. Ne da bi se sramoval, je knez poslal snubce k carju, da bi mu izprosil njegovo hčerko. Ko je car slišal o knezovih snubcih, se je nasmehnil, zmajal z glavo in rekel, ta nesramni knez, prav nič se ne spodobi, da od mene prosi nevesto. Le počakaj, naučil ga bom, kaj se pravi pošiljati snubce k meni. Poslušajte me, snubci, je rekel knezovim snubcem. Hvaležen sem za čast, ki mi jo je izkazal vaš knez, toda zdaj pojdite od tod. Ponesite mu moje pozdrave in mu recite, naj mi stori uslugo in sam pride sem, kaj da se bova dogovorila. Če nama je usojeno, lahko postaneva zet in tast. Ko so snubci slišali te carjeve besede, so se carju priklonili, se vrnili k knezu in mu povedali, kaj jim je car rekel. Koma je knez zaslišal besede snubcev, že odšel k carju, se mu poklonil, kakor se spodobi, pokloniti pred carjem in začela sta se pogovarjati o carični. Spoštovani knez, vi hočete torej imeti mojo hčerko za ženo, je vprašal car. Da, hočem, presvetli car, mu je odgovoril knez. Dobro, dobil jo boš za ženo, mu je rekel car, toda ali znaš kako obrt, da boš delal in lahko preživljal mojo hčerko? Moj poklic, presvetli car, je kneževski, mu je knez odgovoril. Od njega živim in z njim bom preživljal tudi tvojo hčerko, to sam veš. Res je, vem, knez, mu je rekel car, da boš s svojim kneževanjem preživljal mojo hčerko, toda želim, da se naučiš kake obrti in da s to obrtjo lahko vzdržuješ družino. Ko boš znal kako obrt, pridi k meni, da te bom videl pri delu in takoj ti bom dal svojo hčerko za ženo. Drugače pa ti je ne dam, če tudi postaneš car. Glej, tako je, da boš vedel. Ko je knez slišal te carjeve besede, je povesil glavo in se odšel domov učit obrti. Ker si je želel dobiti carjevo hčerko za ženo, je odslej noč in dan premišljeval, katere obrti naj se nauči, da jo bo dobil. Vse obrti je pretehtal, a za nobeno ni bil dovolj pameten, da bi se je naučil. V svoji stiski se je pogosto hodil v mesto sprehajati, da bi ga minila žalost. Ko se je nekoč tako sprehajal okoli mesta, je videl cigana, kako je zraven šotora pletel košare. Stopil je k njemu, da bi pogledal, kako plete. Ko ga je nekaj ur gledal, je sklenil, da se bo naučil košare plesti. Odpeljal je cigana domov, da bi ga naučil. Iz ljubezni do carične se je knez v kratkem času naučil plesti tisočkrat lepše košare kakor cigan in vsako košaro, ki jo je naredil, je zelo drago prodal. Ko je videl, da s pletenjem košar lahko vzdržuje družino, je odšel k carju ter mu povedal, katere obrti se je naučil in koliko zasluži na dan. Ko je car videl knezovo obrt, mu je rekel, imenitno. In mu takoj dal hčerko za ženo. Kljub temu, da mi moja čast ni dopuščala, da bi ti dal svojo hčerko za ženo, je rekel car knezu, si me obogal in se naučil obrti, da lahko preživljaš mojo hčerko. Zdaj ti sicer ni treba živeti od obrti, toda življenje je skala. Eni se visoko povzpnejo, drugi pa nizko padajo in obubožajo. Tisti, ki znajo svojo obrt, ne umirajo od gladu, pa tudi ne živijo v izobilju, temveč kot obrtniki. Zato sem te, spoštovani Zed, prisilil, da si se najprej naučil obrti in sem ti šele nato dal svojo hčerko za ženo. Ko je knez slišal te carjeve besede, se je čudil njegovi modrosti in se mu lepo zahvalil za vse.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica. Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Pozdravljeni, tudi danes se pogovarjamo o borilnih veščinah na splošno. Borilne veščine niso bile le sredstvo prevlade in obrambe pred nasprotniki zunaj meja določene dežele, temveč so omejevanju na vkljub v primeru širitve med večji del izkoriščenega in nezadovoljnega prebivalstva predstavljale nevarnost vladajočemu sloju znotraj same dežele. Zato so bile, tako v pretekli kakor v novejši zgodovini, borilne veščine z orožji ali goloroke in njihovo poučevanje pogosto strogo prepovedane, z grožnjo zaporne ali smrtne kazni. Posledica tega je bila mnogokrat začasna ali trajna preobrazba v navides nebojevniške aktivnosti, torej plesi, obredi, umetniške veščine in podobno, z namenom ohranitve znanja. V mirnejših zgodovinskih obdobjih so zaradi mnogih razlogov borilne veščine pogosto izgubile veljavo in mojstri določenih oblik veščin so lahko ostali brez učencev, na katere bi lahko prenesli svoje znanje. Zaradi tega se je lahko s časoma določeno znanje ali celotno veščina tudi izgubila ali pa v večji meri ali pa v večji ali manjši meri popačila. Vsem veščinam, tako v preteklosti kot v sedanjosti, pa je skupen dinamičen proces nenehnega razvoja obstoječih metod in dopolnjevanja z novimi. Gonilo v ozadju je izoblikovanje za določen namen najpopolnejše in najučinkovitejše borilne veščine. Vendar že zaradi raznolikosti potreb in namenov skozi čas, to nikoli ni bila in ne more biti ena sama veščina.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Izvor borilnih veščin je tema, v kateri je na voljo še premalo zgodovinsko verodostojnih podatkov za oblikovanje popolne predstave, tako je ta tema verne nehnih razprav in razhajanj, predvsem, ko beseda nanese na izvor kake določene borilne veščine. Sam pojem borilne veščine je tako vsevsegajoč, da je celovito gledano izvorov mnogo, saj so borilne veščine povezane z razvojem človeških civilizacij in geografskih regij sveta. Mnogo ljudstev pa je sprva razvilo svoje vrste borilnih veščin neodvisno od drugih ljudstv. A kakor hitro je prišlo do stikov med različnimi ljudstvi, tako vojaških kot gospodarsko-kulturnih, se je začel proces medsebojnega izmenjavanja dobrin in znanja tudi na področju borilnih veščin. Ta je še dodatno okrepil naraven dinamični proces razvoja veščin, katerega posledice so oblikovanja, preoblikovanja z odzevanjem ali dodajanjem znanj, pa tudi izginevanje mnogih oblik borilnih veščin. Proces je stalen, potekal pa je tako v preteklosti, kakor seveda poteka tudi danes. Tako se nenehno razvijajo različice izvornih borilnih veščin, tako imenovani stili ali celo popolnoma nove oblike borilnih veščin. Mnoge veščine so še danes pomembna in varovana zgodovinsko-kulturna tradicija določenih regij sveta. Oblikovanje novih stilov zaradi naravnega razvoja in zunanjih vplivov je le eden izmed razlogov za drobljenje borilnih veščin. Tudi zaradi kulturnega ponosa, zgodovinsko-političnih, ekonomskih in tudi čisto osebnih stališč in razlogov je prihajalo in še vedno prihaja do nesoglasij in trenj glede izvora, pristnosti in čistosti, učinkovitosti in večvrednosti določene veščine. Vse skupaj je vodilo v dodatno cepljenje na nove in nove različice. Proces oblikovanja različic in novih oblik veščin

0: prisoten še danes, zaradi lažje komunikacije in izmenjave znanj poteka hitreje in morda celo v večji meri kot v preteklosti. Borilne veščine, izoblikovane v poznem 19. stoletju in tekom 20. stoletja, pa so kljub nasprotnim trditvam skoraj brez izjem zgrajene na temeljih večjega ali manjšega števila svojih zgodovinskih prednikov. Razumen in urejen pogled v celovit zgodovinski razvoj borilnih veščin je tako večinoma možen le na podlagi razdelitve po geografskih regijah, na to pa znotraj posamezne regije še po tipu borilne veščine, torej goloroka, oborožena ali mešana. Boks, rokoborba, mečevanje, rokostrelstvo, rokovanje ščiti, kopi in rokovanje z noži spadajo pod svetovne borilne veščine. Poglejmo še azijske borilne veščine. Razsežno azijsko področje je bilo v preteklosti svetovno eno najbolj plodnih regij za oblikovanje raznovrstnih borilnih veščin, najbrž ravno zaradi ogromne pestrosti, mnogi kot borilne veščine zmotno štejejo le azijske goloroke sisteme borbe. Splošno razširjena je napol mitološka zgodba o izvoru azijskih borilnih veščin. Vse naj bi izvirala iz veščine templja Shaolin na Kitajskem, ki jo je ustvaril menih Bodhidharma. Bodhidharma je zgodovinsko potrjena osebnost, ki je v 5. ali 6. stoletju in z Indije na Kitajsko prišel poučevati budizem. Kakor dejanja mnogih verskih ikon po vsem svetu, so tudi dejanja Bodhidharme nasičena z miti in legendami, o resnici pa je težko soditi. A težko je verjeti, da na kitajskem področju, ki je imelo zelo burno vojaško zgodovino, že mnogo stoletij pred prihodom Bodhidharme niso poznali borilnih veščin, tako golorokih kot oboroženih. Prav tako je težko verjeti, da bi lahko le ena oblika borilne veščine bila izvor takšni raznovrstnosti, kot so jo dosegle azijske borilne veščine v njeni celoti in ne le določenem deležu. Več o svetovnih borilnih veščinah pa v eni izmed prihodnih oddaj.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Hasidska zgodba pripoveduje, da je rabin Shalom Bar ob neki priliki hvalil preproste ljudi, ki jih je srečeval na svojih potovanjih. Munja, trgovec z diamanti, ki je sedel poleg njega, ga je nemudoma vprašal, kaj mu je pri teh ljudeh pravzaprav všeč. Ti ljudje imajo številne prednosti, je odvrnil rabin. Tako, jaz na njih ne najdem nič posebnega, je ostal hladen trgovec. Rabin je tedaj utihnil. Čez nekaj trenutkov pa se je rabin obrnil k trgovcu in mu rekel, ti si trgovec z diamanti, kaj ne? Bi lahko videl kakšnega izmed tvojih draguljev. Tako je trgovec izvlekel iz žepa vrečko in iz nje stresal dragulje pred Shalom Bara, ki jih je z zadržanim zanimanjem preučeval. Ta tukaj je izredno redek dragulj, reče trgovec, in pokaže na enega izmed ostalih diamantov. To je res dragulj redke lepote, se je navduševal. Rabin je ob tem ostal povsem ravnodušen in dejal, da sam na njem ne vidi nič posebnega. O, saj treba biti strokovnjak, da lahko prav oceniš lepoto dragulja, mu reče trgovec. Rabin se nasmehne in mu odvrne. Dragi Munja, prav tako je resnično potrebno biti strokovnjak, da lahko oceniš lepoto duše posameznega človeka. Rabin v zgodbi sicer govori o preprostih ljudeh, a ljudje, na katerih še posebej težko najdemo kaj posebnega, so običajno naši najbližji. Tisti, ki jih srečujemo vsak dan znova in se nam zdi, da jih poznamo že skoraj do podrobnosti. A da bi v njih odkrili dragulje, ki jih gotovo skrivajo v sebi, se je potrebno potruditi in usposobiti. Postajamo iz dneva v dan večji strokovnjaki za dragulje v sebi in v naših bližnjih.
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Maroška zgodba pripoveduje o dekletu, katere oče je bil predilec. Obrt je cvetela in svojo hči je vzel na pot po sredozemlju, kjer je prodajala svoje niti. Neurje je povzročilo, da je ladja blizu Egipta nasedla. Oče je izgubil življenje, hči pa je vrglo na obalo. Tavala je po pesku, dokler ni srečala družine tkalcev. Vzeli so jo medse in jo naučili izdelovati blago. Čez nekaj let pa so jo na obali zajeli lovci na sužnje in jo odpeljali na trg sužnji. Izdelovalec ladijskih jambarov jo je opazil in zasmilila se mu je. Kupil jo je in jo odpeljal domov, da bi pomagala njegovi ženi. A pirati so mu pokradli ves ladijski tovor in tako ni mogel kupiti drugih sužnjev. Družina je morala sama poprijeti za delo in izdelovati jambore. Dekle je delalo marljivo in čez čas jo je izdelovalec jamborov osvobodil ter jo naredil za svojo družabnico. Nekega dne je spremljala ladijski tovor na Kitajsko, kjer je ladjo zajel tajfun. Ponovno jo je izvrglo na neznano obalo. Zakaj se mi neprestano dogajajo same slabe stvari, se je obupana spraševala. Na Kitajskem pa je obstajala legenda o tujki, ki jo bo cesar povabil na dvor, kjer bo naredila šotor. Cesar je kot vsako leto poklical vse tujke v deželi na dvor in tokrat je prišla tudi brodolomka z ladje. Cesarski tolmač jo je vprašal, če bi znala narediti šotor. Dekle je menila, da bi ji uspelo in prosila je za vr. Vendar Kitajci niso imeli vrvi, ki jo je poznala ona. Tedaj se je spomnila otroštva, ki ga je preživela kot hči predilca, zaprosila za svilena vlakna ter jih spredla v vrv. Zaprosila je za debelo blago, a Kitajci niso imeli. Spomnila se je mladosti med tkalci in stkala blago, kakršno je bilo primerno za šotor. Niti drogov za ogrodje šotora Kitajci niso imeli. In ob spominu na preživet čas pri izdelovalcu jamborov je naredila drogove za šotor. Končno je uspela postaviti šotor. Cesar je občudoval njeno stvaritev in ji, da bi se izpolnila stara prerogba, ponudil, naj vzame, kar hoče. Poročila se je s čednim princem in na Kitajskem, obkroženo z otroki, živela do visoke starosti. Vedno bolj je spoznavala, da so se njene navidez strašne izkušnje izkazale kot bistvene za njeno končno srečo. Slabe stvari v življenju, ki se nam dogajajo, so lahko za nas lekcije, ki nam pomagajo v prihodnosti. Če jih kot takšno vzamemo in se iz njih le kaj uspemo naučiti.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec.
3: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
4: Ena sveža lestvica, gasa, gremo pregledovati najnovejše, najhudejše hite, 30 najbolj popularnih zadnjega tedna.

Sheeran je trenutno na prvem mestu. Ta teden imamo dve novosti, bomo vsak cajt nabasali na njiju. Najprej gremo pa do številke 30, kjer je Lea Sir.

0: Marshmallow in Khalid, Silence, tole je prva novost tega tedna, ena pride malo više. Zdaj smo pri številki 29, kar pomeni, da imamo dost listvice še za odrajtac. 28. mesto za komad Thunder, Imagine Dragons.
1: 30.

0: Lia Pej, Next One Direction, oziroma še zmer One Direction, glede na to, da fanti počivajo in Rita Ora, XXX, ona je tam, kjer je. Evo, Lia Pej in Rita Ora na 27. mestu, na 26. pa še ena novost.
1: 30.
2: Last Frequencies in Zonderling. Crazy.

0: Še druga novost tega tedna, Fresh and Lost Frequencies s Sonderlingom Crazy.
1: Lestvica 30.
0: Drugi del. Dajmo se najprej spomniti, kdo je na aktualni lestvici, se pravi lestvici prejšnjega tedna. V bistvu to ni več aktualno, ne, ker aktualno zdaj nastaja. Kdo je na prvem mestu?

Ed Sheeran. In glede na to, da smo na polovici lestvice, to pomeni, da bomo mogli še nekaj komadov počakati, da pridemo do številke ena, da vidimo, ali je Ed Sheeran še zmeraj prvi. Evo, Justin Bieber je na 15. mestu.

Sliš po večkrat na naši lestvici, Marshmallowja pa tudi, ker ima še en frišen komad, to je bil nov stop na lestvico. Silence, 29. mesto, mem grede, še eno novost smo imeli na 26. Lost Frequencies. Tole pa komad, ki je pa zdaj že nekaj cajta na lojtrci, prejšnj teden komad Wolves na 19. Ta teden na 14. mesto.

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30. Hey,

kaj smo do zdaj slišali, oziroma mal prej. Takole, na 10. Offenbach, na 9. Rudimental, 8. Portugal the Man, zdaj gremo od 7. gor. Ampak se mu čist na brzaka spomnil najboljših prejšnjega tedna. Camila Cabello. Axel Ingrosso. Tretje, se pravi drugo mesto, in na prvem.

0: Camila Cabello in Young Thug Havana. Poskočila je tale zadeva, prejšnji teden je bila na tretjem, tokrat na drugem mestu, sicer pa na brzaka preglejmo, preden pridemo do enice, kdo je na dvojki, trojki in tako nazaj. Se pravi, Camila Cabello, Axwell in Grosso, to je drugo, tretje mesto, CNCO in Lil Mix na četrtem, Pink na petem, ZNCO na šestem, J Balvin na sedmem, Portugal The Man na osmem, Rudimental na devetem in Offenbach na desetem. Kdo je pa prvi? Bo pa jasen vsak cajt. Vrh, samo še vrh lestvice je na vrst. Prejšen teden, pa teden pred tem je bil na prvem mestu Ed Sheeran s komadom Perfect. In kdo je tokrat na številki ena? Ja pa, čist nobenih sprememb, še en teden vladavine Eda Sheerana.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.

ti si pameten, so rekli, ti boš znal. Zdaj pa, ko pojavi se problem, se nasmehnem in povem, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz imam krom.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sonce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Radio 1, več poletja.

0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hudo je v Zabačenem, kjer beležijo primankljaj hladnih zatočišč, poroča Jure Bidona.
1: Tu v Zabačenem je senco res težko najti. Hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in je treba prav bočno.
2: Med hišami je prostora sem toliko, da lahko človek po stran stoji.
1: Tu v Zabačenem je senco res težko najti. Hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in je treba prav bočno,
2: Med hišami je prostora sem toliko, da lahko človek po stran stoji.
1: Ja.

0: Sam sence ni dosti za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošnja je še precej boga.
1: Ja, sej, kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
0: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti.
1: Aha, aha.
0: No, evo, pa sva zimli. Ja, mater, daj pa jo hiter čez trg do lipe.
1: Ja, čim prej, res nabija to sonce.
0: Ja, kar stopa, ja, grozno.
1: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepod lipo, so že...
0: Ja, mater, ja, kdo pa
1: hodi? Ja, ne.
0: To pa niso naši.
1: Ne,
0: dobro dan. Živo, se lahko sam malo stislete, sam mi dva bi še...
1: Ja, meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
0: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
1: Ja, ne, čakajte malo, samo.
0: Kaj?
1: Ej, Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoč?
2: Je, sam jih še čakamo.
1: Aha, čakaš.
0: Kaj, koga čakate?
1: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel senco.
0: A še Matjaž pa Mejra, kdo je to?
1: Hot, Mejra, čak, samo. Aj, Robi na hladnem.
2: A, Robi je v redu.
1: No, evo.
0: Ne, čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
1: Jah, Vlada v senci smo, a ne?
0: Kaj Vlada v senci?
1: Ja, Vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Še dobro, da smo jo najdali, a veš? Ja. Da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zunaj, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
0: ne? Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pa je to kakšno drugo senco.
1: Ne.
0: To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
1: Ne, čak, mi smo Vlada v senci, a veš?
0: Pa kaj me briga, kakšna Vlada v senci?
1: Ja, Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena tule, grem kar.
3: Jure, srečno, ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Status quo, rocking all over the world, to je Radio 1 in še par sekund manjka do svežih novic. Dobro jutro tudi mojima damama, Darja
1: dobro
0: in Lara.
1: Jutro.
0: Kako sta?
2: Je lepo, spogu se tako lepo napovedo tvoji dami.
1: No.
0: Ja. Mislim, uporabil sem ta svojilni stavek, ne? Moji sej. Dami, sej nista moji.
2: Ja, okej, okay, no.
0: Ti imaš Urško, ti imaš Neca.
2: Mislim, tukaj zjutraj smo mi zdaj skupaj.
0: Smo skupaj, ja. Smo ja. Eni od drugega. Ja, gremo k svežim novicam.
1: Če smo se zapletali.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ja, dobro jutro, draga družba, šest je.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc, je podpisalo že več kot 50 tisoč ljudi. Brejc je v pogovoru za Domejeve povedal, da odziv kaže, da so ljudje začutili težavo v državi. Glede afere okoli ruske prijateljice predsednice pomeni, da bi morala pojasniti okoliščine in pretrgati stike z ruskimi znanci, a poudarja, da gre za njegovo osebno mnenje. Slovenijo pa pretresano v primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Ljaševcih so inšpektori v dveh hlevih našli 5 poginulih krav, pozakopanih pod debelim slojem gnoja. Kot poroča Vestnik, so bila trupla v različnih stopnjah razkroja še vedno privezana in posuta z apnom. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Skupno 6 goved, vključno z eno usmrčeno kravo, so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer ugotavljajo, kdaj in zakaj so živali poginile. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. Slovenski vinogradniki v Istri pa letos zaradi suše in vročine grozdje trgajo izjemno zgodaj. Pridelek bo marsikje tudi do 70% manjši. Manjše količine in visoki stroški pridelave bodo prinesli dražje vino. Vinari zahtevajo sistemsko tudi pomoč države, predvsem namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Kakovost vina sicer kljub zgodni trgatvi ostaja visoka.
2: Pa se vremena tiče, še malo pa bo sonce ušlo in vsi tisti, ki ste v zadnjih 2 dneh pogrešali sončno vreme, ga danes dobro izkoristite, ker danes bo še večinoma sončno, potem pa bo jutri in v petek zopet bolj oblačno in deževno. In pa tudi temperature bodo danes malo više, od 27 pa do 33 stopinj bo čez dan, ob 6 pa imamo tudi prijetne jutranje temperature, v Murski Soboti trenutno 17 stopinj, potem na Ptuju in v Mariboru 18, Nova Gorica in Brežice trenutno 19, Ljubljana 20, Izola pa 23.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Boru, tudi tebi, dobro jutro.
6: Dobro jutro in varno ter srečno pot v današnji sredi, že vedno oziroma še vedno in ponovno zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice. To pa je to v tem trenutku, ko se stanje spremeni, dobrodošli tudi vi svoje poti na nič 80 22 55 srečno.
4: Pes spušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. Več sprostitve, več zabave, več poletnih hitov.
4: To je Dobro jutro šov.
0: Tako, Lara Tošič in Iztok Gostinčič z vami na novicah Darja Štravstisu. Ostanje na cestah vas bo obveščal Borut Andrejaš. Dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Pa seveda Tado in Zala skrbita, da ne gremo vsi preveč v cvet. V glavnem, ja, 19. august je danes in da ne slišim kogarkoli, da bi rekel, kako gre poletje k koncu, še 12 brezbrižnih dni je pred nami in mi bomo uživali v čisto vsakem od njih. In če mislite, da ni dosti 12 dni oziroma, da je velik del poletja že mimo, dejte pomisliti, da imate med letom 12 dni časa za uživanje.
1: Res.
0: In naenkrat 12 dni niti ni več tako malo.
2: Tako je, sicer pa mnogi še uživajo na morju ali pa se tja šele odpravljajo, med drugim tudi v toplih vodah Jadrana, trenutno čepotajo otroci, ki so tam po zaslugi najboljših poslušalcev na svetu, torej tisti, ki ste jim vi pomagali do dopusta s pošiljanjem sporočil pomagam 5 ali 10 na 1919.
0: Tako in z njimi se bomo slišali čez par minut, ker je 19. august tudi dan humanitarcev, torej dan, ki ga mnogi naši poslušalci komot vzamejo za svojega. Dobro jutro vsem.
2: Dobro jutro.

0: Nina Pušlar in svet na dlani, 11:06. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Darren Jesus vas z vami. 19. august je danes, na koledarju piše, da je to svetovni dan humanitarcev, če ste morda zamudili uvodnik današnje oddaje. Ne samo humanitarnih delavcev, ampak vseh, ki pomagate, ki pomagamo, ki darujete, ki se vzamete nekaj svojega dragocenega časa in energije in na kakršen koli način pokažete empatijo do sočloveka.
1: Tako je, in smo kar ponosni, da to vključuje tudi veliko naših poslušalcev. Po vaši zaslugi Radio 1 lahko pomagamo družinam v stiski in skozi leta že tisoče na tisoče otrokom do počitnic, ki si jih drugače ne bi mogli privoščiti.
0: Tako, ker so iz bolj revnih, žal, socialnih okolij. No, nekaj teh otrok prav zdaj čofota v Zambrati, dobri ljudje. Mi pa smo poklicali pedagoškega vodjo Anžeta, da nam pove, kako se imajo. Anže, dobro jutro. Kaj počnete
2: jutro
0: v Zambrati?
2: Ja, kaj ne počnemo? 115 otrok veselo čofota, dvakrat na dan v vodi, imamo ogromen turnirjev, igr, pozdrav soncu in res je poskrbljen za zabavo in za to, da se otroci odklopijo od doma res prave počitnice.
0: Bravo, vse to se sliši perfektno. Kaj pa je pri vsem tem pika na i?
2: Kaj je tista pika na i? Jaz mislim, da so to njihovi talenti, ki jih pokažejo na različnih dejavnostih in na različnih večernih prireditvah. Recimo, samo talentov smo imeli več kot 30, se pravi, Zambratija ima talent.
0: Ja.
2: Je bilo 30 nastopajočih in bili so res ekstra.
0: In Anže, nam je ena ptičica prišepeljna, da imate eno presenečenje za nas, drži to?
2: Je prav in imamo zdaj le tri pevke tukaj in mogoče bi se predstavili najprej, a ne?
3: No. Jaz sem Patricija, jaz sem Tikara, jaz sem Luiza, jaz sem Ana, jaz sem Eva in jaz sem Inja.
4: Divja!
0: Mater,
1: koliko je, koliko dobro. Pa kako se imate na morju, punce, no?
0: Top.
1: Povejte, ste našli kakšno simpatijo na počitnicah mogoče?
2: Če pa niso najdli simpatije na zmenkarijah, ki smo jih imeli včer, pa pa niko ne bo. Evo, povej, si najdla?
5: Ja, sem, ja.
2: Ja, a pa ime je skrivnost, ali kako?
5: Malo skrivnostno.
0: Aha.
5: Ja, jaz tudi skrivnost,
0: Tudi,
1: ja,
0: okay.
1: Ja, mislim, nekar ostane skrivnost, kar se zgodi na morju, ostane na morju, to je pravilo. Ali?
0: Točno tako.
2: Japunce so skrivnostne, je pa včeraj bilo, koliko je na zmenkarijah sodelovalo, približno 40 otrok.
1: Madonna.
2: Tako da so res zaljubljeni, veseli in se imajo radi.
0: Ja, slišati, Anže, da se imate res odlično. Bomo naredili malenkost pauze z super muziko, potem pa nadaljujemo pogovor, tudi z malo težjimi vprašanji.
2: Super, zdaj pa je presenečenje. Ti se bilo tako malo sam za hec, zdaj imamo pa timno, evo.
0: Aha.
2: Evo.

0: Dobre dia, na mi se
1: Hvala, punce, evo, zdaj pa lahko greste.
2: Top.
3: Adijo,
2: čau, vrhunsko, Anže, ti pa ostani, nadaljujemo s pogovorom čez 3 minute. Ja, če bi Aba vedla, kako je otročkom lepo na morju, ne bi nikoli dali v besedilo Mama Mia, ampak direkt Zambratija, ne?
3: Ja, sem res, ja.
2: Zambratija. Evo ga, Aba, tukaj, gremo v 70-ta leta, 6 in 14, Slovenija, dobro.

0: Glasba in Mamma Mia, to je poletni Radio 1.6.18. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami v sproščenem poletju. 19. august je in to je tudi mednarodni dan humanitarcev, torej tudi vseh, ki ste del dežele junakov. Trenutno sva na zvezi z Anžetom iz zveze Anite Ogulin, on je pedagoški vodja trenutne izmene v Zambrtiji. Veste, da ta izmena prav tako kot vse vključuje veliko otrok, ki so tam zaradi sočutja vas, torej najboljših poslušalk in poslušalcev na svetu.
1: Tako je, in pred nekaj minutami smo slišali, kako se imajo otroci na letovanju. Če se zamudili, vam res priporočen ogled ali poslušanje za nazaj, najlažje to naredite na Radio 1 TV. Res so face, no.
0: Totalne face.
1: Ja.
0: A že dekleta so šla zdaj nazaj v sobe, ampak zdaj, ko smo sami, pa tudi malenkost teže vprašanja, dej nam povej, kakšne so zgodbe otrok letos?
2: Ja, evo, zgodbe otrok so kar hude. No. Zveza Anita Ogulin že celo leto v bistvu pomaga na različne načine tem družinam in v bistvu poleti pa imajo možnost jeti na dopust, na počitnice z nami v Zambratijo, kjer jim omogočimo 11-dnevni oddih od vseh skrbi, ki jih imajo. Zdaj, kaj je najhujše? Ne? V bistvu, kako mi vidimo tukaj realno stanje, je tako, recimo potovalke. Spodnega prila nimajo, ščetk nimajo. Ne? Jaz sem to prvi dan, so vzgojitelji prišli do mene in rekli, da rabimo 10 zobnih ščetk, ker jih nimajo. Nimajo kopalk, nimajo majic, dal sem brisače tudi. Ne? Tako da nekih osnovnih potrebščin te otroci nimajo, mrz kateri. Mrz kateri so tudi zelo lačni, veliko pojejo, veliko jih zanima, kaj bo zdaj jesti in tako naprej. Tako da to je, kar se teh materialnih dobrin tiče. Zdaj pa, kar se tiče pa nekako občutkov tudi in čustovanja njihovega, so pa mrzle, prestrašeni, težko zapustijo starše same, se počutijo odgovorne za njih. Velike domotožja, no? Res se veliko kvarjamo s tem, recimo punčka ena se je 5 dni non-stop zbujala in je vzgojiteljica bila stalno pri nje in je petkrat na noč, recimo po eno uro, bila budna, potem pa se je nekako umirila in zdaj uživa počitnice, ko je slišala tudi, da je mama v redu.
0: Lepo.
1: Sam, koliko je to hudo slišati, ko so otroci v stiski, ker jih skrbi za starše.
0: Res je, ja.
2: Predvsem punce nekako navznotar izražajo stisko, a ne, so vase zaprte, mogoče se v črno oblače in tako naprej, potem pa vidiš neke znake tudi, kar se rezanje, ne jejo, a ne, in tako naprej. Tako da fantje pa iščejo potrditve na neustrezne načine, recimo manj sprejemljive z agresijo in raznimi takimi zadevami. Tako da poskušamo tukaj, da pokažejo vsem svoje močne točke, da imajo veliko stvari za počet, da je zapolnen program. Po drugi strani pa marsikdaj tudi jim pustimo, da so pa prosti, da se prosto igrajo, da niso stalno vodeni, ampak da pa pač seveda so vzgojitelji ki v bližini in da v bistvu se lahko med sabo zaigrajo, povejo in tudi kaj radi imajo kakšne debatne kroške in tako naprej, predvsem starejši in se na tak način tudi zelo povežajo.
0: Zelo, zelo lepo. Anže, še enkrat hvala, da skrbite in poskrbite za to mladino. In še enkrat hvala vam, ki ste z nami. Torej, hvala deželi junakov, da ste jim omogočili te počitnice. Res, hvala iz srca.
3: Poletna jutra so najboljša v družbi Radia 1.
4: Lara in Istoka.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
7: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
8: Vaš pes pušča dlake.
9: Vaš partner pa izgovore.
8: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
9: Več na roborock.si.
4: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
18: Kupijem nova Pikasi.
19: Vse za šolo v paketu.
20: Po seznamu vaše šole.
21: Kupijem nova Pikasi.
22: Že 30 let.
23: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
24: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
25: 19. oktober.
24: Karte na eventim.si.
26: Ena.

0: Izjemen Eros Ramazzotti, ljubitelj nogometa tudi, un emozione per sempre, 6:32. Zakaj ljubitelj nogometa? Ker bomo nekaj o tem povedali čez par sekund.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: In tudi v Enkinem studiu velika ljubiteljica nogometa, Lara Toš.
3: Seveda, ja, mislim, stave pobiram, kaj
0: to
3: ne rečem.
0: Ja, vidim.
3: Danes zjutraj naj zopet pozdravlja sonce in pa čez dan lahko pričakujemo tudi nekaj vetra, padavine pa so zopet na sporedu jutri oziroma v prihodnjih dneh. Bodo pa tudi temperature danes zopet više, od 27 pa do 33 stopinj bo popovdne.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In še en izjemen ljubitelj nogometa, Borut Andrejaš. Nogometa, sem mislil prometa, Borut Andrejaš.
6: To pa bo že držalo. Dobro jutro, dober dan. Pokvarjeno vozilo stoji na podravski avtocesti A4 smer Maribor pred priključkom Marjeta. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Gneča tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Vsi ljubitelji prometa, združimo se na nič 80-22-55. Srečno pot.
1: Z vami japonski princ, se opravičujem, princ Japonk, Istok Gustinčič.
0: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: V studiu tudi princesa Murterja, Lara Tošič.
3: Ja, hvala za to napoved. Ja.
0: In ena novica z primorskega konca. Berem, da so športni klubi z Izolem, prav včeraj so objavili to posod, dobili nove mecene, nove pokrovitelje. V nogometni in rokometni klub iz Izole so vstopili investitori iz Združenih arabskih emiratov.
3: Ok, in kaj to pomeni?
0: Po mojem, da bo Liga prvakov čez 3 leta zgledala tako Manchester City, PSG, Izola in Bayern, recimo. Mogoče bo Haaland postal ribar, evo ga.
3: Ne, res, kaj to pomeni?
0: Nijem pojma.
3: Aha,
0: nijem pojma. Najbrž, da se bo v kratkem začelo graditi kaj na področju starega Dela Marisa, tam, kjer je tisti plato zapuščen ali pa marine. Če so pa šejki iz čistega altruizma navdušeni nad tretjeligaškim nogometom in drugoligaškim rokometom, potem pa res vsa čast vsem, ki so
3: zanimiv,
0: se loti tega.
3: Ja. Okay.
0: Mislim, jaz se bojim, ker vemo, da so arabci strokovnjaki za pesek, da bodo v glavnem ta pesek zmetali v naše oči.

0: Kaj so bile hude?
1: In
0: za vse okuse, veš, se mi zdi, da smo bili vsi zaljubljeni. Vsak si je izbral eno, ne?
1: Ja, pa še zdaj, tako ima še zdaj zažiga.
0: Res zažiga. Res. Spice Girls in Wannabe, to je Radio 21, je do 7. No, zdaj pa vas je 77 že zbujenih. No. Dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Torej, nov dan, nova Larina dilema, bi lahko tudi rekli.
1: Mislim,
0: ne?
1: Ni tako hudo, no, pač opazim stvari, ki imajo več možnih odgovorov in me zanima, kako jih ostali rešujejo.
0: Ok, in kaj si opazila danes, recimo?
1: Ja, da ljudje različno hodimo v vodo.
0: To pa res.
1: A veš, recimo eni si res vzamejo čas, se počasi namočijo, še malo puljajo po ramenih, malo po hrbtu in šele pol po nekih 20 minutah zaplavajo.
0: Ja.
1: Eni pa je v šprintu vodo ali pa sploh noče drugače, kakor da skočijo na glavco in je to to.
0: Ja, jaz ne vem sicer točno, kaj od tega je prav, pač ker ima vsak svoj način, ne?
1: Okay.
0: Vem pa, kaj me najbolj moti.
1: Aha, no, daj povej.
0: Recimo, da so v Piranu med skalami tam betonske stopničke na več placih, ne?
1: Ja, ja.
0: In sredinsko
1: močijo, še malo puljajo po ramenih, malo po hrbtu in šele pol po nekih 20 minutah zaplavajo.
0: Ja.
1: Eni pa je v šprintu vodo ali pa sploh noče drugače, kakor da skočijo na glavco in je to to.
0: Ja, jaz ne vem sicer točno, kaj od tega je prav, pač ker ima vsak svoj način, ne?
1: Okay.
0: Vem pa, kaj me najbolj moti.
1: Aha, no, daj povej.
0: Recimo, da so v Piranu med skalami tam betonske stopničke na več placih, ne?
1: Ja.

0: A pa še moraš biti spoštljiv do starejših.
1: Absolutno, tudi po Rinu ne bom človeka v morje.
0: Ja. No, sem vprašala tudi sodelovce in Hana prav takole.
2: Jaz vem, da bi bilo lažje zame osebno, da bi skočila, ampak se ne morem prepričati v to in grem zelo, zelo ekstremno počast. Tako najprej noge še grejo, veš, ampak pa, ko priješ tam nek do popka, tam med popkom pa vratom tiste del noter sprost, to je pa problem in gre zelo, zelo počast.
1: Ja. Moški pa imamo en drugi del, ki je malo bolj kritičen. Ni med trebuhom in vratom, malo pod trebuhom je, zato pa gremo rajši v vodo tako kot Borut.
3: Skočim. Ker pač enostavno, pač je prvi šok, greš in pol so malo une bodičke in pol je v redu. Ker pač greš pa noter tako, kot ena kveka, pa se mi zdi, da te postopno začne zebst. Pač ko te naenkrat zazebe, pa je v redu, malo zaplavaš, pa je, tako pa če se pa nekaj čofinkaš noter po korakih, je pa vse skupaj drekno.
0: Wow, kjer viking je ta naš Borči.
1: Bravo Borut Andrejaš, bravo Borut Andrejaš.
0: Ne, lepo počas.
1: Kak junaki so to.
0: Veš, kakaj pa mene živce, kakaj mislim, lepo počasi, pa se ponad najdejo, ne vem, neki mali mulčki, ki so očitno šli svojim staršem in me pošpricajo in se s tistimi pištolcami špricajo
1: in
0: tam.
1: Skačejo zraven tebe in norijo.
0: In jaz se moram lepo počasi v vodo.
1: Larina poletna dilema, torej greste rajši v vodo počasi ali tako kot odlepite flajšter v enem potegu, v enem šusu, zb, 051-300-300.
0: Oh my god, ti si psihopat, ko v enem šusu slučajno potegneš flajšter.
1: Ena dilema na dan, Lara.
0: Mislim,
1: jaz tako, greste hitro v morje ali počasi. Nič petena, 300-300.

0: Vsi lih navadili na plavanje, kolesarjenje, pohode in vse ostale fizične aktivnosti, za katere imamo v drugih letnih časih kupih izgovorov, recimo vreme, nimam časa zaradi službe, pa recimo vreme, pa en oblak vidim, pa verjetno bo naliv in tako
1: naprej. Ja, pa nobenega novega filma ni, da bi bil vsaj malo na sobnem kolesu, a ne?
0: Tako, na sodobnem kolesu. Včeraj sem Lari omenil, da si jaz zavrtim kakšen film in potem grem na sobni bicikl, od zdaj naprej nič ne bom več delil s tabo.
1: O, glavnem,
0: no, če vas skrbi, kaj bo z vašim aktivnim življenjskim slogom v jeseni, imamo za vas en mega master superstar izziv.
1: Tako, ja, in reče se mu Aviratek. To je nepozabna športna dogodivščina, kjer na 8-kilometrski progi z več kot 20 zabavnimi ovirami premagaš predvsem samega sebe, svoje strahove in izzive. Zgodil se bo petek 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Moramo pa povedati, da ima tudi dobrodelno noto. Ja. Vsaka prijava pomaga junakom tretjega nadstropja.
0: In ekipo sestavlja tudi naš in vaš Radio 1. Dva člana že imamo, še nekaj jih rabimo, prijave pa so na nič 51300, noter napište Aviratek in svoje podatke, mi častimo namreč prijavnino in poskrbimo za dobro voljo, ker Deželak se že javil, da bo kapetan naše ekipe.
1: Ja, ne vemo pa še čisto točno, kaj to pomeni, da bo sodeloval pri premagovanju ovir ali da bo samo vrhunski motivator. To je skrivno za vse nas, za nas.
0: Jaz mislim, da bo samo motivator, ampak naj ostane to skrivnost. Ja. V glavnem Dežo je odličen v premagovanju ovir, sploh če je hrana v cilju, bolj premaga vse ovire.
1: Nekaj narelične cmoke na
0: konakost. Vse ovire bo premagal na tem svetu. Nič 51300 pripisa Aviratek in svoje podatke pripište. Z malo sreče se slišimo nekje po 8 uri in če kdo rabi več informacij, preden se odloči, dejte poklikati aviratek.si.
2: Mašto. Avira dneva. Samo na Radiu 1. Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Če pa kdo rabi še nekaj več glasbenega poletja, tudi to imamo. 12 je do 7. Inner Circle in Sweat in pa Taylor Swift The Fate of Ophelia. Obe dobite pred svežimi naslednjimi novicami ob 7. Jutro.
1: Jutro.
2: Radio 1 Štajerska.
3: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kdo kosi bre?
5: Mula.
4: Kdo kosi ravnino?
5: Mula.
4: Kdo počiva?
5: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
6: Se je magrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomurski sejem.
9: Ej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
11: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 €. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
12: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Izberi avto in odpeli.
13: GB Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
13: 24 mesecev miru, to je to.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.

0: kraljica glasbenih src po vsem svetu, Taylor Swift in The Fate of Ophelia. To je Radio 1, gremo k svežim novicam.
1: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanja Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
2: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
1: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ure 7, dobro jutro.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darjo Štraustisu. Sova pri Krivoludski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoludske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016, niso ugotovili varnostno relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. V tekmo za naslednika Antonija Guterreža na čelu Združenih narodov pa je vstopila ekvadorska diplomatka Ivona Baki, ki jo je predlagala Tonga. Gre za osmo kandidaturo, med drugim je bila veleposlanica v Washingtonu, Franciji in Katarju. Po neuradnem glasovanju v varnostnem svetu trenutno vodi gostaričanka Rebeka Greenspan. Postopek naj bi se zaključil konec septembra ali v začetku oktobra, izbranca pa morajo podpreti vse stalne članice sveta. Luka Dončić pa bo od jutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru priprav v Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, ogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo le novinec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal le čez ocean in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
5: Jo, me se prosim, da tako ne gre, draga.
0: Ja, mislim, meni se smilijo vse ostali kraji v Sloveniji, Ljubljana pa Bled. Kje, kje pa Črnomelj?
5: Črnomelj.
0: Ja. Murska Sobota.
5: Bi se vse zelo lepo, ampak bi ti tudi pomislil prvo, da bi pelil nekoga v Črnomelj.
0: Dvakrat, v Črnomelj in Metliko.
5: Ok.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara, izvoli.
5: Pred nami je sončna sreda, tako da če imate v planu kakšen izlet ali piknik, je danes zato odličen dan, ker naslednji dnevi bodo deževni, sploh petek, bo pa jutri na vzhodnem delu države tudi še večino dneva dokaj sončno in pa tudi temperature bodo v naslednjih dneh še malo padle, najviše bodo večinoma pod 30 stopinj, tako da bo v bistvu malo bolj prijetno. Naslednji teden bo zopet nad 30 in pa poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji. Štore in Litija trenutno 17 stopinj, potem Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Črnomelj 18, Šentjerne, Brežice in Ljubljana 19, Izola pa 22.
0: Kaj pa Piran?
5: Piran je pa najbrž tudi tam okoli 22.
0: Ja, ne, govorim za Dončiča.
5: Ja, pridite v Piran. Piran ja. Pa priporočam.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto. Obišči baby center ali babycenter.si.
0: Če bi Dončić pripeljal svojo ekipo na Bernardinsko, našo domačo plažo, se Liga NBA ne bi niti začela, ker bi vsi ostali pri nas.
5: Ja, no, mogoče za to ne bo ti apelo.
0: Ja, vidiš, gre v teta slabše kraje. Se hecam, dobri ljudje, se hecam. Borči, izvoli.
9: Dobro jutro, zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa gnečimo se tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Dobro jutro tudi komu in kaj sporočate?
10: Dobro jutro, Boštjan pri telefonu. Na relaciji Brezovica-Polhogradec je na odseku pod Smreka razori razsut pesek po cesti, to do velikosti 20 cm velike skale.
9: Lepa hvala, Boštjan, torej previdno na odseku pod Smreka razori tudi pri vas. In pa v noči na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja, ki prihaja septembra na slovenski avtocestni križ. Nič 80, 22, 55, varno pot.
5: A še ga razmišljaš, Gizi?
3: Vaš pes pušča dlake.
11: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
11: Več na roborock.si.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Dobro jutro šov.
0: A ja, kje pa jesenice, pa unec?
5: Ja, pa Dragomer, zakaj Dragomer. Pa Dragomer ne prpele? Mi imamo gasilni dom, dva koša, imamo pizzerijo, kaj češ lepšega?
0: Vse imate.
5: Ja.
9: Kaj pa s Trbovlja mi manjka?
0: Nič.
5: Ja, no.
0: Ja, no. Dončič,
9: pa še na Ravku, ki jih lepele. Ja.
0: En dan bi žrtovali, pa prekrižarili Ravku, ja. Celo Slovenijo, razumeš? Ne? Mm-hmm. Dobro, dobro jutro, draga družba.
5: Dobro jutro.
0: Lara in Gizo sva z vami. 19. august je tudi dan humanitarcev in mi smo jutro začeli na najboljši možni način. Slabo urce nazaj smo se že slišali z otroki in pedagogi, ki preživljajo počitnico v Zambrati, tudi po vaši zaslugi.
5: Mislim, res oface, čez nekaj minut pa bo z nama človek, ki je letos povezal deželo junakov v še enem rekordnem uspehu, cene prej.
0: Ja, s Senetom smo nazaj takoj po Giorgio Ezri in Rock'n'Bandu. Ne pozabite, lahko nas spremljate tudi na Radio 1 TV.

0: Tudi sreda je lahko pozitivna, rock and band, radio imam, to je poletje Radio 1, 11. čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Smo tudi na Radio 1 TV, Lara in Gizi pa z vami, na obisku pa dobitnik olimpijske kolajne, član olimpijskih Janezov, princ odličnih tortic, najbolj pomembno za vse nas, obraz in noge akcije Deželje junakov, Cene Prevc, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro. Bi smo mogli bi večkrat pole prideti človeka, toliko pola skaži, da se že stopitele.
0: Vidiš, ne?
1: Ja, pa zanimljivo. Mi imamo kaut za naše goste, vsi ja. Se tako z veseljem te osedejo, sam Ceno, on ne, on pa mora biti tukaj zraven. Zraven Lare. On ni navajen po moje ležati na kauču, ne vem.
2: Ne, jaz priznam, da tam je malo čudna pozicija. Tam je, kad, lahko rečem, da je malo podoben, kaj na kvadrocikl. Kvadrocikl ima ful čuden sedež. Ti tam goneš, noge ti skoraj odpadejo.
0: Ja.
2: Na kvadrocikl pa tako malo nazaj naslonjen, kaj da bi bil doma na domačmu kauču, sam še talinco TV-ja ti manjka.
0: Ja, pa se pravi, smo tu in na Radio 1 TV, ne? Zato pa imamo kauč.
2: Vse, ja, veš, zdaj ta razlika. Včasih se zbudu, pa še kaj zdaj bo treba zjutraj si vzeti saj 10 minut, da se malo preštimo. Zdaj se te pa vidi.
0: Da se malo pretegneš. Sej smo ti mimo grede rekli, da lahko priješ tudi kasneje, pa si rekel, da imaš čas samo zgodaj zjutraj. Vem, da skakalci imate tudi poleti in treninge in poletno skakalno sezono in tako naprej, ampak kaj te pa tebe zdaj v penzi meče tako po konci?
2: Od kdaj je pa 10 čez 7 zgodnje?
0: Ne vem.
1: To mi prvo sem zame je, če nisem tukaj.
0: Jaz tudi bi zdaj tako mirno se naredil tretji obrat v posli.
1: Ja, do 9 jih me ne videl. Ja.
2: Recimo še konec aprila, maja smo, oziroma konec maja smo takle cajči začel fajn po cesta po Sloveniji.
0: To je pa res. Dobro. V glavnem, zdaj je skoraj 2 meseca od akcije Deželje junakov. Zjutraj smo slišali...
1: Še več. Ja.
0: Ja, še več. Rezultat tega, torej otroke na morju. Kako ti gledaš na rekorden uspeh Deželje junakov, zdaj ko je minilo dovolj časa za procesiranje vseh čustev?
2: Zdaj je glava bila že z marske drge naprej še vse ostale malenkosti, ki se dogajajo. Je pa ravno, veš, skoraj, ki prideš pa se malo pogovarjaš o temu, pa ne vem, celotni vam ekipi, še prej sem jaz prišel, vsako leto vam je to uspelo. Vsako leto ste akcijo popeljali še dlje, še povečali celotno skupnost Deželo junakov in je malo tista, ko si prišel zraven, a ti bo uspelo to nadaljevati? A ti bo uspelo, da ti uspe prinesti saj kakšen evro več kot poprej? In ker se pa nabrali že za eno fino parcelo denarja več, s katerim se bo uspelo otroke pelati, pa usrečati, pa marski to številko še povečati. Otroke bojo so, že marsikdo lahko doživel, pa da je imel malo spremenjeno poletje. Takrat pa ostaneš brez besede.
1: Smo jih prej slišali, imajo.
0: Ja, zelo srečno poletje imajo. In dej mi pove, omenil sem na začetku torej olimpijsko medaljo, a se da to vsaj približno primerjati? Torej uspeh ene edicije, ki si jo doživel od dela v Deželi junakov z olimpijsko kolajno?
2: Zdaj spadal težko primerjavo. Olimpijska še zmeri tisto, ki je res še težje ponovljiva. Tukaj greš v nekaj, kar je vsako leto. Se pravi, tle bi skoraj rekel, da je tisto še nekaj, kar se skoraj težje naredi. Kaj pa prej do tega, kaj se mi bolj dotaknilo, pa kodr vidim veliko večji vpliv na okolico, pa vse pa absolutno je Dežela junakov nekaj, s čimer mislim, da mi je uspelo narediti veliko več za ta planet, ko pa s tisto kolajno.
0: Ja, sam da ne boš rekel, da boš vsaka 4 leta kolesaril, tako kot
1: so olimpijske.
0: Ok, kaj pa drugače, familija, domna smo videli, da je fural po luftu Pogija, a tebe tudi kdaj zafura po luftu?
2: Ne, nismo še uspela kaj s takim. Mogoče, če nam uspe se že parkrat po telefonu slišati, je že manjši uspeh.
1: Domen, zaposleni vsi.
2: Oba dva je.
0: Ja.
2: In Domen in Nika sta zdaj že praktično že povezeno novo, čist v novi sezoni. Ne, tam ne, enkrat konca aprila se začne in je treba se pripraviti pa dobesedno izpopoven samega sebe, da prija še malenko zboljši v naslednjo zimo, da si sploh konkurenčen.
0: Ja.
2: Tako da je bolj v tej smeri.
0: Dobro, ti pa z vsemi nogami seveda v gostinstvu si prinesel kakšno tortico za Laro.
1: Ja,
0: Lari, konstantno nek cukr pada, to govori že celo jutro.
1: Absolutno, res. Pa zdaj sem že bila na plaži in rabam več summer body.
2: A ja, zdaj poletje konec.
0: Ja.
2: Neče ne vlozi jutraj vprašanje.
1: Oh, dej, da se še Julija pride. Ona mi se, da me
2: ne bo razočarala. Lalo, nas ne Julijo povabila.
0: Dobro. Šibaj pridno delati še naprej, ker vemo, da si ne boš odtegnil kakšnega tedna dopusta. Tako zlahka, ne? Je kar sezona, po mojem, intenzivna, ne? Domen.
1: A si bil mislim, na...
0: Ja, mislim, Domen, cene.
1: Cene. A si bil kaj na dopustu?
2: Ja, za prvo majske. Takrat je skozela tisto, ki si po dveh letih končno odkljukal medene tedne.
1: Wow.
2: Zdaj čez poletje pa, a veš, da mi je to, kar človek ima v besedi dopust, tist veselje, radost, mi trenutno... To neko notranje izpopolnitev bolj pomeni kakšna una kljukca narejena zdaj lepo humano, od kakšnih polic, ki niso bile zmontirane že dve leti in podobno.
0: Bravo. Ok. Cene, lepo se imej in upam, da se vidimo pred naslednjo deželo enako.
1: Sigurno se bomo kaj videli. Al?
0: Bomo?
1: Skrivnosten.
2: Bomo videli.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, to je Radio 1. Evo, cene se lih odpravlja iz studia, 27 minut in če smo že blizu enim zvezdnikom, bom omenil še eno iz sveta slavnih. Salma Hayek je šla po stopinjah, ne boste verjeli, Mihe Deželaka in je tudi postala babica.
1: Mislim, to pa spoh ni originalno, sam ponavlja. Mislim, sicer pa ni ona starejša od Dežota drugače.
0: Ja, ampak ta podatek je malo nesramen samo do Dežota. Salma ima 59 let in jih kar dobro nosi, ne?
1: Aha, okay. Mislim, jaz sem sam mislila, da je že čas, da mislim, v teh letih v bistvu ni nič nenavadnega, če postaneš babica. Tudi moja mami je 57, pa je babi že 4 leta.
0: Ja, ampak kaj se ti še med drugim ugotovilo včeraj, da je Matthew McConaughey star toliko kot tvoj foter in da še vedno zgleda odlično?
1: Ja, pa mi najbrž ne bi bilo všeč, če bi punce moje generacije zdaj mojega fotra, no, in da bi hodila po štacuni gledali, kukor jaz McConaughey, no.
0: Ja, bi bilo pa najbrž všeč tvoji babici ali pa, ne vem, tvoji mami, da bi jo gledali tako kot Salmo, ne?
1: Mislim, to se bo tudi jaz ne bi branila pri 25-ih.
0: vidiš ti to. Bo treba delati na dekolteju, Lara.
1: Na dekolteju, oh my god, ne, to sem pa zadovoljna, kakor je. Z majhnim smo zadovoljni, ne, prav.
0: A z majhnim ste lepo, tudi to je lepo.
1: Si tudi vesel, a ne?
0: Ja, tudi jaz sem vesel.
1: Super, lepo, da smo ti polepšali tole sredo.
0: Ed Sheeran, ura televanju, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Brezskrbno poletje na Radiu 1.
3: Lara Tošič in Iztok Gostinčič.
4: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
5: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Karglas popravi, Karglas zamenja.
16: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
17: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cwv@s.com.
18: Samski?
19: Samska.
18: onaon.com.
19: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
20: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
21: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
22: Morgan Housel razloži razliko.
23: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
22: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
24: Ena

0: Na Radiju Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je rip v morju.
0: Več. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Zjeme Shaggy i Bombastic na Radio Ena.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio Ena.
3: Danes
0: bo... Shaggy, number one. On je Shaggy, kakšno bo vreme, Lara?
4: Okay, dobro, danes bo po večini sončno in vroče. Do 33 stopin bodo izmerili termometri, jutri pa bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu bo ostalo sončno vreme, proti večeru pa se bodo od zahoda nevihte širile proti vzhodnem delu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: Boruta, ti veš, da je on?
6: Kdo?
3: I'm Shaggy, number one.
6: A ni to nek pevc, nek reper?
0: Seveda.
4: Ja, no se.
0: Shaggy, ja. Okay. Izvoli, no. Gremo na ceste.
6: Ja, na cestah pa zastoji, seveda klasika štajerska avtocesta od Domžal, na primorske avtocesti od Vrhnike do ljubljanske obvoznice. Na štajerski avtocesti gneča tudi v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na dolenjski avtocesti pa proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Pazimo še vedno, če še niso odstranili razsutega peska po vozišču na relaciji pod Smreka Razori, torej cesta Brezovica Polhogradec in pa radar v Medvodah na Klancu pri elektrarni proti Jeprci in kontra policijska kontrola tudi v Medvodah za Šparom proti Ljubljani. Nič 80 22 55, srečno pot.
2: Dobro jutro, šov.
1: Gustinčič in jutranja ekipa.
0: Kar v tem trenutku pomeni Borut in Lara, torej dobro jutro vsem.
4: Dobro jutro.
0: 4 minutke čez pol osmo in sreda je danes dan, ko si privoščimo eno prijateljsko tekmovanje in če poznate svet profesionalnega športa, potem veste, da prijateljske tekme v resnici ne obstajajo, ker vedno do konca. Zadnjo prijateljsko tekmo recimo odigrate v Montessori vrtcu, tam naprej pa se ne igra več, ampak se zmaguje.
4: Ja, čas je za nov glasbeni dvoboj, ki ga Gizi očitno jemlje zelo resno.
0: Ja. Zato, ker izkušnje vodijo z dve proti tebi in Zali, ki imata nič.
4: Imal. Enkrat sva bila izenačena, pa še to sem jaz zmagvala, dokler nisi ti prosil ljudi, da grejo.
0: In sem te premagal s koliko glasovi?
4: 50-50 je bilo.
0: Ne, dva glasova več sem imel.
4: Ne, 50-50 je bilo, na konc dneva je bilo več za Martina Gerica.
0: Zdaj bom rekel našim tehnikom, da zbrišejo arhiv radijski, da ne boš imela nobenih dokazov.
4: Imam dokaze.
0: Pravila so simple. Pravila so simple. Lara mora predlagati eno pesem, ki je mlajša, od 10 let jaz moram eno, ki je starejša. Ja. In po rezultat 3 proti nič grem s tole mega uspešnico. No?
4: Mislim, dobra, nima ja. Kaj reči. Mislim, brala sem, da gejo na turnejo zdaj, tako da super, ampak ne dol super, da bi premagala mojo izbiro.
0: Kaj si dala? Te niti ne poznam, kaj pa je to?
4: Zato, ker je nova, to je Jako Juzinovič, Mary in dekleta, danes računam predvsem na vas kar in na neki. Vaše glasove. Kaj kar neke, rabimo neki novega na
0: radu. Od nekega Malinovca.
4: Kaj Malinovca, rabimo?
0: Pa noben ne pozna sploh tega komada.
4: Seveda, da poznajo, veš, koliko je streamana na Spotifyju, lepo prosim. Džizo.
0: Ljudje, gremo mi lepo
4: Pejte
0: na klasike. Pejte
4: v korak s časom.
0: Ma kašen korak s časom, zato imam uro, ne rabim iz nič korakati, jaz pogledam, koliko je čas.
4: Gremo z Jakovom danes. Punce, se pravim, računam na vas, razprodane ima vse dvorane po Sloveniji.
0: Borči, kaj ti
4: jaz
0: misliš?
4: Jaz ne dvomam. Ramo nekaj svežga na Radio 1. Lepo prosim.
6: Ker sem kar za klasiko.
0: Ma beži tudi ti.
6: Ne, ja, za klasiko.
4: Pa za klasiko.
0: A ja, za Oasis, bravo, Borči.
4: Borči, to. Lahko pridem v studio, prosim.
0: Kakšen kralj si ti, ma ti si kralj.
6: Znam tega.
4: No,
0: o tem govorimo. Instagram Radia 1. Dejte glasovati ob 9. 1 od 2 tudi zavrtimo.

0: Z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hudo je v Zabačenem, kjer beležijo primankljaj hladnih zatočišč, poroča Jure Bidona.
1: Tu v Zabačenem je senco res težko najti. Hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in je treba prav bočno.
2: Med hišami je prostora samo tol, da lahko človek po stran stoji. Ni do širine, niti za pručko.
1: Zelo na tesno gre.
2: Lani je bil tudi tale val, so eni samo glave v senco med hiše noter tiščala. Glava je bila v redu, nared pa mehuri.
1: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne? Pod krošnjo stoletne lipe.
2: Stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco. Sam sence ni do za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošnja in še precej boga.
1: Kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
2: Za svoje moramo poskrbeti. Pa sva zimli. Daj pa jo hiter čez trg do lipe.
1: Res nabija to sonce.
2: Kar stopa, grozno.
1: Se mi samo zdi, a so eni že tam lepod lipo so že.
2: Kdo pa hodi? To pa niso naši. Se lahko samo malo stisnete, sam mi dva bi še...
1: Meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
2: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
1: Čakajte malo, samo.
2: Kaj?
1: Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoč?
3: Je, sam jih še čakamo.
1: Čakaš.
2: Koga čakate?
1: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel v senco.
2: Matjaž pa Mejra, kdo je to?
1: Hod Mejra, čak samo. Aj Robi na hladnem?
3: Robi je v redu.
2: Čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
1: Vlada v senci smo, a ne?
2: Kaj vlada v senci?
1: Vlada v senci, zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco. Še dobro, da smo jo najdeli, da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zunaj, zdaj pa imajo pod svobodnim soncem.
2: Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal, pejte v kakšno drugo senco, to je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi pa koga čakate.
1: Čak, mi smo vlada v senci,
2: Pa kaj me briga, kakšna vlada v senci?
1: Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena, tule grem kar.
0: Jure, srečno, poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
4: In več dobre glasbe.

0: Šank Roki in Metul 11 do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, to je Enka, to je Enkino poletje in Lara in Gizi z vami. Poleg vsega ostalega danes rešujemo tudi Larine poletne dileme. Vsako toliko kašno vržemo noter v vrtinec poletja. Tako. Današnja je zelo zanimiva in sicer vsak ima svoj način, kako v vodo, počasi ali na en mah. Ksenija se nam je javila na 051 300 300, kako greš ti v vodo, v morje?
2: Koliko sem napisala, 1000 razpoloženja. En je dobro, ko imamo čovn, v spredi skljuna čovna skok v vodo, če pa jih ni, pa prav počasi zadi po lojtri.
0: Ja, fajn je imeti tašno izbiro, hvala Ksenija, ja.
2: Ja, malinkost, lepo boste. Lep pozdrav iz, ne iz Šibenika, ampak mečka nižji, to se pravi vas, Žaborič, tako da en lep pozdrav iz tam.
0: Ja, to, pa prav na dopustu smo zmotili, kaj? Ja, uživajte maksimalno, dokar traja, no?
2: Ja, prav na dopustu.
0: Ja.
2: Hvala tudi vi.
1: Živjo, čau. Čau.
0: Ja, vidiš, to, da nas poslušate na dopustu, to me vedno spravi v dobro voljo.
1: Tako,
0: ne?
1: Ja, dilema pa hitro ali počasi v vodo, sem vprašala tudi kolegico Sanjo Brezočnik iz Radija 180.
3: Sploh nič ne s to vodo, dejte mi mir s tem poletjem, stari, dejte mi jesel, jaz grem rada, kaj dežuje na sprehod ven, tako da pod vodo sem rada, da gor pomenka plapa teče. Tako.
0: Ma košam ona, Sanja.
1: Posebna vrsta.
0: Kaj govori, pa jutri bo spet 30 plus in še nekaj tednov nas loči do jeseni. Ljubitelji odpadlega listja boste morali še malo počakati.
1: No, ne se jezit zdaj, no, Gizo, ni na tebe letel. Pač niso vsi fejni poletja.
0: Ja.
1: Eni odštevajo že do Božiča. Jaz.
0: Dejmo mi ostati pri poletju. Prosim, prosim, 19. august je, ljudje. Dejmo ostati pri poletnih dilemah. Greste v vodo rajši hitro ali počasi. Nič petena, 300-300.
1: Ampak v bistvu prej, kaj bomo blizu Božiča, prej greš ti na dopust?
0: Prej bo naslednje poletje, se reče. Še dosti prej pa sveže novice z Darjo prihajajo ob 8, do takrat Tiesto in tudi Pinkica. Jutro!
1: Jutro!
4: Sproščeno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Radio 1 Štajerska.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Rogla Fest vabi na tradicionalni kolesarski skok na Roglo. To nedeljo 23. augusta doživite športni izziv. Uživajte v odlični kulinariki. Za zabavo bo poskrbel Domen Kumer. Se vidimo na Rogli.
8: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. augusta se vidimo na Špancirfestu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na Špancirfest.com.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
11: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
12: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
11: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Tiesto in Lelo na Radio 1, 3 minutke do svežih novic. Dobro jutro sem skupaj.
1: Dobro jutro.
0: Sem prebral včeraj, da se Johnny Depp dogovarja, da bi nastopil tudi v šestem delu mega uspešnih Piratov z Karibov.
1: Res? Ja? Ok, to je kar ikonično, ja.
0: Mislim, sej si človek praktično ne more predstavljati nikogar drugega v tej vlogi, ne?
1: Mislim, noben drug ne zna tako laufati kot on.
0: Pa on je res pravi pirat, ne? Ker on pije rad.
1: Pije rad, ja.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
3: Radio 1. Poletje z več dobre glasbe.

0: poletju. Radia ena smo slišali tudi Pink in Walk Me Home. Ura je 8, Darja je ready.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi s sodobnim in edinim inženirskim programom računalništva v Sloveniji na Višji strokovni šoli Akademija Maribor. Študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju, tudi študijem nadaljavo.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2 za 1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academija.com. Pikasi.
0: Dobro jutro in dobre dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Opozicijske stranke Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki je sprožil nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc. Strinjajo se, da Stevanovič krši ustavo. Peticija, ki zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, je zbrala že več kot 54 tisoč podpisov. Stevanovič odgovarja, da je ustavo in poslovnik ves čas spoštoval. Pohodnik je parkiral izven dovoljenega območja pri izhodišču za Grintovec v Kamniški Bistrici, pa je po vrnitvi na vetrobranskem steklu našel obvestilo o globi 1000 evrov. Gre za kazen po zaostrenem zakonu o ohranjanju narave, kjer se je globa z največ 100 evrov dvignila na 1000 do 2000 evrov. Zvišanje očitno učinkuje, do julija leto so našteli 180 prekrškov, lani v celem letu 569. Slab kitajski film pa je postal filmska uspešnica. Nizkoproračunski animirani film New Lai je na kitajskem poviralnem posmehu zaradi obupne grafike zaslužil že več kot 1,46 milijona evrov, potem ko je v prvih 10 dneh zaslužil komaj 1000 evrov. Film sta v 5 letih sama posnela mati in sin brez promocije. Nekateri gledalci ga slavijo kot protivtež poplavi vsebin z umetno inteligenco. Državni medij pa opozarja, da kinematografi znižujejo merila kakovosti.
0: Wow. Ampak jaz in Lara so tudi vsake toliko obupna, pa še nisva zaslužila svojega milijona.
5: Ja, to pa res, ja.
0: Kako je pa z vremenom?
5: Ja, po kratkem premoru je danes pred nami še en sončen in vroč dan. Temperature se bodo zopet dvignile do 33 stopinj. Jutri pa že sledi preobrat, sploh na zahodu bo oblačno s plohami in nevihtami, proti večeru tudi na vzhodu. Najbolj deževno pa bo v noči iz četrtka na petek, tako da v naslednjih dneh se bo malo osvežilo. Za kmetijske predelke bi to sicer rabili že veliko prej. Bodo pa tudi temperature še za nekaj stopinj padle. Trenutno ob 8 pa imamo najmanj v Sodržici 15 stopinj, potem Slovenjgradec 6, Polzela 17, Murska Sobota, Ptuj, Jesenice, Maribor in Semič 18 stopinj, v Krškem je 19, v Novi Gorici in v Ljubljani 20, v Izoli pa 22.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Borut, kje moramo biti previdni?
7: Previdni bodite prosim na prehitevalni pas, ki je zaprt na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer. Prometna nesreča, pred oviro že nastaja zastoj, v vseh zastojih pa saj vemo, naredimo in držimo reševalni pas. Pazite tudi na prehitevalnem pasu te primorske avtoceste Akontra v smeri Kopra, Meduncem in Rauber komando, če še vedno niso odstranili kose počene pneumatike. Zastoji pa na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, tam pa se je pred vozom Ivančna Gorica zgodila še prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Na štajerski avtocesti gneča v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Štajerki tudi od Domžal in na Primorki od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na cesti Trzin Črnuče. Tako. Radar pa v Mislinski Dobravi pri Demolu, mobilna provida na pomurski avtocesti A5 čaka pred predorom Močna proti Murski Soboti, v Medvodah so na klancu pri elektrarni proti Jeprsi, s policijsko kontrolo pa pozdravijo tudi v Medvodah, a za Šparom smer Ljubljana. Nič 80, 22, 55, zagotovo prava in še vedno zaston izbira. Srečno.
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
3: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok. Top Dobro jutro show.
0: Draga banda, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
7: Dobar dan.
0: Danes so štirje zanimivi svetovni dnevi. In kaj mislite, kaj danes praznujejo nasproti kongresnega trga? Svetovni dan fotografije, dan krompirja ali dan orangutanov? Retorično vprašanje, ne rabi noben odgovarjati.
9: Fotografije.
0: Ja,
5: jaz bi rekla.
0: Slika cepedi.
5: Ja, pa danes tudi svetovni dan humanitarcev. In dobrodelno noto ima tudi en jesenski izziv, ki ga imamo za vas. Z vsako prijavo na Aviratek ste naredili nekaj za junake tretjega nadstropja.
0: Ja, dobri ljudje, lahko pa vas prijavimo tudi mi, ker zbiramo ekipo Radija 1. Pošljite SMS na 051 300 300, pripišite Aviratek in dodajte svoje podatke in mogoče se slišimo že čez par minut.

0: Luis Capaldi in Before You Go, 12 je čez 8. Lara ima...
1: Imamo flashbacke na Siget.
0: Tako. V glavnem, Čiz in Lara sva z vami in midva sestavljava ekipo Radija 1, ki bo tekmovala na Avira teku. V bistvu, zdaj tako, Dežo bo tam kapetan, midva pa mu bova nabavila ljudi.
1: Super ekipo, tako je.
0: Lara, pojasni, zakaj v bistvu gre.
1: Ja, Avira tek je nepozabna športna dogodivščina, kjer na 8-kilometrski progi z več kot 20 zabavnimi ovirami premagaš predvsem samega sebe, svoje strahove in izzive. Poleg vsega tega ima tudi dobrodelen pridih, z vsako prijavo pomagate junakom tretjega nadstropja. Čas pa si morate vzeti 19. septembra v Šentvidu pri Stični.
0: In to je sobota. V glavnem, kot rečeno, da ne bo ovir za Enkino ekipo, bo poskrbel Miha Deželjak. Dežo se je namreč že javil za kapetana in motivatorja. Dva tekmovalca že imamo, tretjega kličemo zdaj.
2: Avira dneva.
3: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radija 1 na Avira teku.
4: Prosim.
0: Ja, Branka, je to Branka?
1: Branka?
4: Je. Yeah.
0: Zdravo, tukaj pa jutro Radija 1, Lara in Gizi.
4: Ja, pozdravljena.
1: Dobro jutro.
0: Kako pa si?
4: Dobro jutro. Je v redu?
0: Nič dopusta, ali že mimo?
1: Slišati si zbojena.
4: Ne, bo še.
0: Bo še, no, krasno.
4: Bo še.
0: Jaz ti kar direkt čestitam, ker se mi zdi, da bi bila ti prava članica ekipe, za katero ni ovir. Štima?
4: Ja, hvala lepa, enkrat sem že bila.
0: si že bila. Dej nam na kratko povej, kako zgleda Avira tek za vse, ki še niso bili in bi se mogoče odločili, da bi leto šli.
4: Zabavno, mokro, blatno.
0: Super. Torej, rokotočec, samo da je malo bolj intenzivno fizično.
4: Blizu, ja.
0: Ja, blizu.
1: Da se dobro sliš.
0: Da, best. Ok. Ja, če si ti navdušena, smo mi še bolj. Bomo pa vseeno naredili en kratek test prej. Dobro poslušaj, naštej 5 stvari, Branka, ki jih ne moreš preskočiti.
4: Kozovc.
1: Ok.
0: Naprej.
4: Kozovc, avto.
1: Avto?
4: Ne vem.
0: Čeprav Marko Milič ga je preskočil, ne?
1: Pa najbrž od Martin Strel bi ga, ne?
0: Ja, seveda. On preskočil tudi nebotični.
1: Zdaj, Branko, svojih zmožnosti govori.
0: Dejmo, Branka, dej še dve. Ajde.
4: Rečmo, kaj še? Jo, ne vem. Vodnjak. Eno
0: dobro,
4: okej. Okay.
0: In?
4: Bager, ne vem.
0: Oh, in bager, okej. Okay. Lahko bi rekla tudi gneče na pošti, ne moreš preskočiti, pa pubertete tudi ne.
1: A pa gužve na primorki tudi.
0: Ja, pa Zmajskega mostu verjetno tudi ne, ne?
4: Krasno, ja.
0: Ja, vse bi priznali, brez skrbi. Ja. Dobrodošla v ekipi in še malo pa bo popolnjena. Hvala tebi.
4: Hvala,
0: zaenkrat
4: hvala.
0: Vse kaže na to, da bomo imeli res vrhunsko ekipo, ko dodamo še Deželjaka, bo čarovnija nastala sama od sebe. Branka, ti pa boš dobila še dva kandidata ali kandidatki, torej še dve prosti mesti imamo. Prijave, tako kot je to naredila Branka, na nič 51300 rabimo vaše podatke in pripis Avira tek. Lepo se mej.
4: Hvala lepa enako. Hvala, čau.
2: Mašto.
3: Avira dneva. Samo na Radiu 1. Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si. Brezskrbno poletje na Radiu 1.
2: Lara Tošič in Istok Gustinčič.
3: Več dobre glasbe.

0: Enrique Iglesias in Vizin Duel El Corazon. 18:48, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je Radio Ena, Lara in Gizi sva z vami tudi v letošnjem poletju. Včeraj sva omenila en trend med influenceri. Berem, da na Maldivih obstaja kar 140 doživetij, ki nudijo selfije z morskim psom. Okay. Baje, da na Maldivih beležijo tudi večje število ugrizov morskega psa.
1: Ampak ti dve novici sigurno nista povezani.
0: Seveda ne, nikakor. No, če za koga to ni dovolj adrenalina, lahko greš v kletko s tigri ali pa se namaže z medom in grepeš po kočevskem gozdu. Fotke bodo vrhunske. No, in sem pol vprašal Laro, če bi šla za, recimo, za neko fajno objavo med morske pse in je omenila tudi vegetarijanske morske pse in zraven še Maldive.
1: Ja,
0: ne?
1: Ker če sem že tam bi šla probat, moj ati bil na Maldivih šel plavat med morske pse, ja. Med morske pse in ni bilo noč narobe. Zakaj pa ne, dokler ne grizajo vse štima?
0: No, tudi jaz sem že plaval, načeloma niso nevarni, ampak še vedno morski psi so in vsi lahko. Grizajo, ne? No, potem sem pa videl, da je ta trend med influencerji še hujši. Ne samo, da se hočejo slikati z morskimi psi, nekateri bi prav radi, da jih ugriznejo, prav izzivajo, da bi potem imeli še boljše in še bolj gledane in klikane objave.
1: Kaj, zakaj? Mislim, to je pa res ekstremno. Kaj je z ljudmi?
0: Meni se zdi, da je to precej ekstremno.
1: A
0: ti ljudje niso imeli biologije v šoli, nikoli niso slišali za gospoda Darvina, mogoče?
1: Pa, če je to samo neko nadaljevanje evolucije, ne vem, influencerski darvinizem, mislim, ne preživijo več močni in hitri, ampak najbolj klikani in šerani in subscribani in ne vem.
0: Zdaj si dala eno grozno misel. Se mi zdi kar precej resnična. Na srečo še vedno obstaja ta veleznana Darwinova nagrada, ki jo vsako leto podelijo posthumno ljudem, ki so se izločili iz razmnoževanja. In se mi zdi, da zadnje leta gre večina teh nagrad prav influencerjem, ki delajo tudi selfije na robovih pečin in nad prepadi.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji. Skoči v avto, greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Karglas popravi, Karglas zamenja.
12: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
17: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
18: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
19: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
20: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
21: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
22: Počas, vse se da naučit.
23: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
24: Ja,

0: Na Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: A več kot je škržato, ko je vruče.
0: O, več. Sveže. Na Radiu Ena.
2: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu Ena.

0: Ena iz zgodnega Larinega otroštva.
1: Ja.
0: Bring me to life.
1: Ja, to dosti ljudi preseneta, ampak jaz, ko sem bila otrok, sem bolj tako muziko poslušala, ker moj ate bil rocker in jaz sem poslušala, kar je bilo pač ati všeč, ker so bila njegov sine, prej ne pošel brat. Tako da to pa Metallico, pa Nightwish, pa to smo poslušali.
0: Ponosen sem.
1: Ampak zdaj so pa veselice.
0: Ponosen sem na tvojega očeta.
1: Ja, hvala.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si. Radijska mreža Radio 1.
0: Kako bo?
1: Pred novo pošiljko padavin nas čaka vroč in sončen dan, zapihalo bo tudi nekaj vetra in pa temperature bodo od 27 pa do 33 stopinj popoldan. Jutri pa bomo spet rabili dežnike, sploh na zahodu bo deževno.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borut, izvolim.
5: Dobar dan, dobro jutro. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, prometna nesreča, tam tudi pred oviro seveda nekaj zastojev. Zastoji pa na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na štajerski avtocesti tudi od Domžal do ljubljanske obvoznice. Prometna nesreča promet ovira v Celju na Mariborski v križišču za Celje center priključek in pa pazimo tudi na kamenje na cesti, ki ovira promet na relaciji od črpalke Ina čez Puhov most in na Zagrebško cesto, torej na Ptuju. In pa radar, del Kedi v Novem mestu na Sprečnikovi nasproti vrtnarije, cona 30 km na uro je tam v Šmarjeti pri Celju, za nadvozom so proti Vojniku, v Mislinski Dobravi pri Demolu in v Grčarevcu na avtobusni postaji, če peljete proti Postojni oziroma Planini. Nič 80, 22, 55, srečno poče naprej.
2: Poletno razpoložena Lara Tošič in Isto Gustinčič.
0: Čak.
2: Dobro jutro šov.
0: Dobro jutro, Lara in Gizi sva z vami.
1: Dobro jutro.
0: Samo da spomnim, čez pol ure imate priložnost slišati to klasiko. Brata Gallagher in ekipa, torej Oasis in večna Wonderwall. Vi samo pejte, pustiš, da povem?
1: Ja, no, kako povej, sorry.
0: Vi samo pejte na Instagram Radio 1 in kliknite na Wonderwall, na Oasis, pol pa bomo vsi uživali v mega muziki.
1: Mislim, lepa pesem, ampak počas. Naš glasbeni dvoboj vam ponuja dve možnosti, eno staro, za katere ponovat sploh ne vemo, če obstaja video spot, ki jih predlaga Jeezy in pa tole, ki jo predlagam jaz.
6: I pjeva
1: Kaj ne rečem, dosti računam predvsem na dame, tako da hitro glasovati na Instagram. Rabimo nekaj poletnega, novega, svežega, rabimo Jakova. Reče pa se glasbeni dvoboj, ker mora ena pesem premaga drugo in zmagovalno zavrtimo torej ob devetih.
0: Edini Jakov, ki je car, se piše fak. Tako da, dejte pustiti
1: vi. In Jozinovič, ki je dvakrat razprodal Areno Stožice.
0: Veš, koliko prizorišč je razprodal že Jakov fak?
1: Ja, Jozinovič, 40 let.
0: Kliknite na Oasis in Wonderwall, kakšno je trenutno stanje rezultatu Insta anketi Radio 1.
1: Jaz in Jakov mečkan vodva. 57% glasov je za Jakova in Mary, 43% pa za tebe in za Oasis.
0: Ljudje, glasujte za me, za človeka, ki ima celo poletje Japonke in še celo zimo in pomlad in jesen. Glasujte za Oasis in Wonderwall. Wow. Zdaj, 3-4 zdaj.
1: En Miha mi napisal, Tim Bojan.
0: Kdo je Bojan?
1: Cetičanin. A veš.

0: Plavi orkestar, ako su to samo bile laži. Mi ne lažemo, ura je 20 do 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Nič petena 300 SMS, a Amede je napisal, sploh nima veze, ali greš počasi v morje ali hitro, ali si pa ob morju v senci na pivu. Važno, da si na dopustu.
1: Lepo ja, povedano.
0: Zakaj sem omenil Amadejevo mnenje? Zato, ker mičken padec temperatur še ne pomeni, da se ne bomo več kopali. S tem pa je povezana tudi današnja Larina poletna dilema.
1: Tako je, ko greste v vodo, me dona zanima, raj skočite noter oziroma takoj zaplavate, ali raj namočite tako, se raj namočite tako penzionersko, lahko ne rečem počas, korak po korak, lepo, prvo kolenčka, pol se mečkam po ramenih, tako.
0: Zdaj, če pogledamo z drugega zornega kota, če ti nekaj predstavlja trpljenje, ne, zakaj bi to podaljševal?
1: Ja,
0: se vržeš noter in rešeno.
1: Pa ti paša to užitek, da greš počas v to, da te hladi.
0: Ma, kaj pa vem. No, fanti iz naše hiše se nekako strinjajo z mano.
2: Skočemo voda, zato ker pol te hiter fršlakčete in hiter pač se zgodi, kar se more. No? Hiter za zebe oziroma hiter gre čez.
0: Ja, tako meni Enkin audio mojster Filip, video mojster Rene se strinja z njim.
3: Vedno rad skočim, pač hitreje, ono prej mine. Naraviš počasi po kamni hodi, da te noge bolijo, pa se matrat s tem, da je mogoče malo premrzla, sem skočiš in je tvoj konec.
0: A je možno, da smo se mi po spolu kar malo porazdelili pri
1: ja,
0: tej temi?
1: Ja, mogoče, no, poslušalke ja. Kar potrjujejo tvojo teorijo, Nina se nam je javila na nič 5 1 300 300.
4: Počasi, pa zihar. Ja, ne, nisem nikoli skokala, da bi kaj skokala preveč, ne. Zihar.
0: Ja, torej počasi in Ana je podobnega mnenja?
4: Ne, sam počas hodim, pa počakam, da se ohladi tist del telesa, pa tek počas.
0: No.
4: Ko prije pa voda do trebuha, pa zaplava.
0: Dobro.
4: Tako da, kar se tega tiče, sem totalno najbolj počasen povš.
0: Ja, to sploh ni nobena težava.
1: Svojamo, ja.
0: Ja, ker ni napačnega odgovora.
4: Ne, ampak zato, da se nas, to je smisel, da se nasmijemo, to je to.
0: Tako, da smo dobre volje. Je krasno. Bravo, Ana, nič 5 1 300 300, če bi še kdo okej dodal, oziroma če imamo tudi punce, ki skačejo v vodo, ki grejo na hitro noter, in moške, ki si vzamejo cajt.
5: Sproščeno polici.
4: Če sem totalno najbolj počasen povš.
0: Ja, to sploh ni nobena težava.
1: Svojamo, ja.
0: Ja, ker ni napačnega odgovora.
4: Ne, ampak zato, da se nas, to je smisel, da se nasmijemo, to je to.
0: Tako, da smo dobre volje. Krasno. Bravo, Ana, nič 5 1 300 300, če bi še kdo okej dodal, oziroma če imamo tudi punce, ki skačejo v vodo, ki grejo na hitro noter, in moške, ki si vzame

0: je poletje Radio 1, z vami Lara in Gizi. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro.
0: Ja, to sta bila tudi Damjana, David in Tajla, glasbeno darilo z naše strani.
1: Ja, se kar splača gledati tudi po TV-ju ta videospot, sam povem.
0: Tudi zaradi Tajle.
1: Ja, tudi zaradi Tajle.
0: Imamo pa tudi drugačna darila, do konca avgusta.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Draga družba, brez skrbaj. Poletje je še daleč od tega, da bi rekla zadnjo, prav tako Opel Frontera Autotehne Vis ni še niti približno razvozila vseh paketov, ki jih imamo v tem poletju za vas.
1: Ja, res bomo prevozili celo Slovenijo to poletje in prav je tako, vsi si zaslužite pakete našega super poletja, vstopnice za terme, vstopnice za koncerte, zdravi prigrizki in same dobrote so noter.
0: Ja, in pa velika želja, da vam prinesemo največ sreče, kar se je da prinesti oziroma spraviti v prtljažnik. V paketu, ki ga dobite, je tudi srečka Diamant. Diamantka Loterije Slovenije, res ogromna možnost dobitka obstaja, nekomu pa bo diamantka prinesla 250 000 evrov.
1: Mislim, res je bilo epsko, če je bila ena od teh, ki je dobite od Radia 1.
0: Je pa res, da čisto enaka verjetnost, kot da je katerakoli druga, ne? Ampak res držimo pesti. Super poletje pride danes v...
1: Pa bo ta muska...
0: V Cerknico, lih za pozornost.
1: A ja, kakor da nekaj grozega,
0: pravi. Ki dajo na Facebook nek zapis in fotka je samo za pozornost. Tako je bila tudi ta muzika, okay, samo za
1: dobro,
0: pozornost.
1: Dobro, v Cerknici so te coprnce, ne?
0: A, vidiš.
1: Coprnice, tako da mogoče malo, če povežemo.
0: Tako, torej, Cerknica, če živite v tem rajonu, če ste od tam oziroma če ste v okolici, ta rajon je včasih v uniformi pokrival Denis Avdić. Dejte nam pisati na 051 300 300 in ne pozabiti na svoje ime in naslov, kjer vas najdemo.
1: No, ampak dajmo povedati, Denis je delil antidiamantke, ja, takšne, ki so vas stale denarja. Mi pa vam prinesemo eno, ki vam mogoče prinese denar.
0: Ja, mogoče celo 250 000 smo rekli, bi vam res iskreno privoščili. Torej še enkrat, Cerknica in bližnja in širša okolica.

0: 0551 300 300, noter napišete Enkino super poletje in pa seveda svoje podatke, da vemo, kje vas naj.
1: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
0: Tudi z muziko vas razvajamo Los Del Rio in pa Teddy Swims. Preden boste slišali Darjo s svežimi novicami ob 9. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Dobro jutro show.
1: Klaro in Istokom.
2: Radio 1 Štajerska.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Kje inox materiale se dobi?
9: Na inoxcenter.si.
11: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
12: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
13: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
13: Medikum. Z nami ste varni.

0: izvrstni. Terry Swims in Lose Control, to je Radio 1, ura je 9. Darja je v studiju.
1: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ekola, in zdaj bomo vsi skupaj na tekočem.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štrastisu. Ljubljanska avtobusna postaja se v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se seli na lokacijo ob Masarikovi cesti vzhodno od Ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki, usoda dokončne nove postaje pa ostaja odprta zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje. 11 gorenjskih občin pa je uvedlo enotno globo 100 evrov na posameznika za divje kampiranje v naravi, s čimer so kršitve zmanjšali za skoraj polovico. Na območju Bleda in Bohinja so letos redarji napisali 211 glob, lani 345. V enem primeru je 6 plačilnih nalogov skupaj naneslo 3000 evrov kazni. Župana Bleda in Radovljice poudarjata, da ukrep enotnega dviga kazni preprečuje izbiranje občine z nižjo kaznijo. In še danes obeležujemo svetovni dan fotografije. 19. avgusta 1839 je francoska vlada svetu brezplačno podarila postopek dagerotipije prve praktične fotografske metode Louisa Daguerra. Kot praznik obeležujemo šele od leta 2010, letos pa mineva tudi 200 let od prve ohranjene fotografije, ki jo je okoli leta 1826 posnel Nice Fournier. Letošnja tema svetovnega dneva fotografije je dom, organizatorji pa ljudi spodbujajo, naj s fotografijo pokažejo, kaj jim pomeni dom. Praznovanje letos traja vse do 26. avgusta.
0: Koliko let se že ti ukvarjaš s fotografijo profesionalno?
3: 15.
4: No, pa čestitke v prazniku.
3: Ja, hvala, ampak mislim, da jaz lahko čestitam vsakmu, ki kdajkoli posname fotografijo, ker to ni samo s fotoaparatom narejena fotografija, ampak zadnje čase s telefoni, z
0: marsičem.
3: Ne vem.
4: Tako. Ampak moraš imeti pa okol za to,
3: ja,
4: da je dobra.
0: Malo česa.
3: O tem sem ne razpravljal, ja, o okusu.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Ja, vsi tisti, ki vam oblaki niso všeč in ste v zadnjih dveh dneh pogrešali sončno vreme, ga danes dobro izkoristite, ker v naslednji dneh dobimo še eno pošiljko ploh in neviht. Na vzhodu bo jutri sprva še dokaj sončno, potem začer pa vam dež in oblaki ne uidejo niti tam. In pa tudi temperature bodo danes malo više, od 27 pa do 33 stopinj bo popoldne. V naslednjih dneh se bodo malo osvežile, ampak kot sem gledala, se bodo naslednji teden spet dvignile nad 30 stopinj. Tako da poletje še zdaleč ni konec in pa ob 9. je tudi že kar toplo, Slovenj Gradec 18 stopinj, potem Vipava, Bled, Celje in Lendava 19, Semič in Maribor 20, Ljubljana 21, Čatež 22, Slovenske Konjice 23, Koper pa 25.
0: Ja, čez minuto pa bo tudi v studiu Radia 1 77 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
0: Do vročine v studiu pa še prometne informacije.
8: Dobrodošli. Prometna nesreča ovira prometa so posledice že na odstavnem pasu primorske avtoceste proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, tam pa so seveda nastali zastoji. Zastoji tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na štajerski avtocesti tudi od Domžal do ljubljanske obvoznice. Zastoji tudi na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem zaradi del. Se pa je prometna nesreča zgodila in močno ovira promet v Celju na Mariborski, v križišču za priključek Celje Center. Zastoji so tam iz vseh smeri, predvsem pa iz smeri centra mesta proti Vojniku. Pravite pa, da iz smeri Vojnika uvoz na avtocesto priključka Celje Center ni mogoč. Pazimo tudi na kamenje na cesti, ki ovira promet na Ptuju, od Črpalke in na čez Puhov most in na Zagrebško cesto. Radar pa vam Bel Kangu po novem, v Novem mestu na ulici nad Mlini, cona 30 km na uro je tam, Bel Kedi na cesti Laško Spodna Rečica, v Šmarjeti pri Celju so za nadvozom proti Vojniku, v Radencih nasproti gasilskega doma in v Grčarevcu na avtobusni postaji Via Postojna. Nič 80, 22, 55, srečno pot vsem še naprej.
0: To se sliši, kot da so vsi policisti prišli z dopustov.
4: Ja, vsi so.
8: To je naša firma.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro šov z Laro in Istokom.
0: Lepo zdrav od naju dveh.
4: Živjo.
0: In sicer... V levem kotu sem z vami Isto Gustinčič, predstavljam vse, kar je bilo dobrega v muziki do leta 2016 in Rikverc. V desnem kotu pa Lara Tošič, ki prisega na muziko 2016 naprej, predtem je bila namreč v Plenicah.
4: No, tako mlada pa spet nisem, sem že prostara za DiCapria, tako da pustimo to, ampak da se razumemo, meni je všeč tudi glasba starejša od 10 let. No?
0: Ja, in jaz po drugi strani vem, da je ogromno nove glasbe, ki je res odlična, ampak pravila najnega glasbenega dvoboja čez poletje so tašna, da Lara izbere eno novo, jaz pa eno starejšo, danes va na glasovanje dala. Jaz so Ezise. Vmes so enkrat rekli, da so oni večji od Boga, Lara pa je odgovorila z Jakovom.
4: In uro in pol ste imeli na voljo, da glasujete na Instagramu Radija 1. Rezultat pa je 45% za Gizija in Oasis in 55% za Laro in Jakova Jozinoviča. Tako da, drage dame, ni za kaj, oziroma hvala za vaše glasove.
0: Ja, spet, lahko samo priznam poraz, oziroma kot bi rekel Jakov, z moje strani pušiona. Evo ga, to je Meri.

0: Jako Jozef Novak in Mary, ja, 10 čez 9. V poletnem Large Easy dvoboju je danes zmagala Lara. Hvala ljudje, to, kar ste glasovali za mladino. Kaj čem?
1: In predvsem hvala Anja Ramšak, ker si glasovala tudi svojih fake profilov na Instagramu.
0: Lepo, da si to povedala celi Sloveniji, da ima fake profile.
1: Sedi, ki imam tudi jaz sem iz svojega.
0: Vsi ste bipolarne osebnosti, pa kaj je z vami narobe, hudiča? Radio
2: 1. Poletje imamo radi.
3: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter. Manj

0: Rayman in Through the Eyes of a Child. 14 je čez 9, lep pozdrav, Lara in Gizi pa z vami.
1: Jujo.
0: In sva na pragu rešitve skupaj z vašo pomočjo še ene poletne dileme. No, ni toliko dilema kot preference. Lara je namreč danes vprašala, če rajši skočite v vodo oziroma greste direkt, ali se morate namočiti počasi, da se telo privadi na temperaturno razliko.
1: Je v bistvu zanimivo, da smo dobili razliko po spolu. Punce si raj vzamemo čas, moškim pa se vedno nekam udi. Mislim, se ni nič hudega, sam ne pol šprica to kol, ko se drugi lepo namakamo počasi z užitkom.
0: Kaj pravi anketa na Instagramu Radija 1?
1: V bistvu 60% ljudi je za, da grejo vodo počas, 40% pa, da grejo na hiter, da skočijo noter.
0: Ok.
1: Tako da prevladuje.
0: SMS 051 300 300, ja, imamo punce, ki se vržejo v vodo in ki so vražijo počasno mučenje, je napisala Janja.
1: Ja,
0: bravo, Janja.
1: Pobudne,
0: ja,
1: ja. Tako, okay. Bravo.
0: No, to pa še pravite vi. Luka.
2: Ja, vidim, da skočim, rajš. Kako se nam možeš drugačno odpredi? Problem je, če kakar reka, 15 stopin, pa greš, pa moš pa ni dost globoka, moš jeti počas noter, tam je pol vidiš.
0: Vidiš, reka pa zna biti problem, ne?
1: Ja, tam pa...
0: Ker rabiš kar nekaj cajta hoditi, da priješ do neke globine struge, ne?
1: No, pa tudi reke so hladnejše, tam je skoraj bolj, da greš počas.
0: Absolutno. Ja. Imamo sicer tudi Kolpe in ostale reke, ki se proti koncu svojega toka krepko se grejo, ampak načeloma pa so konkretno hladnejše. Silvio?
3: Sploh ni dileme, vedno je skok v morje, popotaplaško, damo opremo na sebe in se vržemo noter in tudi ne gre mentale aklimatizacija, pa tisto namakanje, pa ne, tako kot je ne vem kdo je že rekel, moment, tist prvi trenutek, mečkan šok in polje pa zadeva top. Tako da vedno na horuk pa je prav v redu.
0: Ok, da rešimo popoln balans. Pa bo povedal še Amadej, to, kar ste že slišali, ampak lik, da zaključimo v slogu.
4: Mislim, da nima veze, ali je hitro ali počasen skok v morje. Važno je, da si pri morju, ali si tudi v senci na gemištu ali pa na pivi. Važno je, da si tam.
0: To je to.
1: Ja,
0: smo rešili poletje, ljudje.
1: Ja, in vsi, ki zdaj uživate v gemištu ali pa na pivu, uživajte.
0: Ja, predvsem pa tudi to moram opozoriti. Zdaj vas je ogromno z nami, ker ste vsi budni, pa že po službah, pa ste prišli k sebi, kakorkoli, od kakšne včerajšnje žurke. Če ste bili letos kje na dopustu, torej julija ali pa avgusta ali pa junija, dejte nam napisati svojo poletno razglednico, samo napišite, kje ste bili in pošljite na 051 300 300.
5: Mi se imamo fajn.
6: Več dobre glasbe. Radio 1. Poletje na Radio 1.

0: prvo pravo resno druženje elektronike in pa countryja, kar je vsaj malo spremenilo glasbeni svet. To je predstavo leta 2013. Avicii, skupaj z njim je vokal dodal Aloe Black, Wake Me Up. Smo slišali 20:09. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Gizi, Lara sva z vami. Novi notranji minister je že na delu. Franci Matus napoveduje nekaj sprememb. Že na prvi seji vlade po počitnicah pričakuje, da bo sprejeto, da bodo upravne enote ob torkih in sredah delale do 19. ure.
1: Ok, pa se to je kar fajno, da lahko še po službi mogoče kaj urediš.
0: Ja, ampak daljši delovni čas običajno pomeni še nekaj več zaposlenih, kljub temu, da čisto vsaka vlada pravi, da v državnem aparatu že itak dela preveč ljudi, ampak pustimo to.
1: Okay.
0: Matozovo idejo je pozdravil Zmago Jelinčič, ki pravi, da bi tudi poštne poslovalnice morale biti odprte dlje.
1: Ok, ampak jaz dejansko še v življenju nisem poslala kartice, tako da o tem pa nimam glih mnenja.
0: Ja, ampak vseeno, a ni zanimivo, da v času e-uprave in paketomatov za vsakim vogalom dva, ki skupaj štejeta točno 150 let, navijata, da bi moralo biti več ljudi za okenci še več časa.
1: Ja, to pa je korak v 21. stoletje.
0: Tako, ja, kmalo bodo AC/DC odpeli in odpisali, kam gre po mojem mnenju ta svet. Točno tja, čez par trenutko na Radio 1. Uživajte.
2: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
3: Radio 1. Poletje z več dobre glasbe.
4: Danes v zjutranji kroniki.
5: Aj robi na hladnem.
6: A robi v redu.
5: No, evo.
7: Ne, čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
5: Ja, vlada v senci smo, a ne?
7: Kaj vlada v senci?
5: Ja, vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi v drobi, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Aj. Še dobro, da smo jo najdala, veš, ja. Da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zune, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
7: ne? Čakajte, čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pajte v kakšno drugo senco.
5: Ne.
7: To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
5: Ne.
4: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.

0: sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
2: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
3: Miller.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Škerjanc s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
9: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
10: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posledov.

0: Naša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Kemoplast, svet talnih oblog.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si. Radio E.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight.
1: Radijska mreža, Radio 1.
2: Ja, današnja sreda bo večinoma sončna in pa čez dan lahko pričakujemo tudi nekaj vetra, padavine pa so zopet na sporedu jutri oziroma v prihodnjih dneh. Bodo pa tudi temperature danes zopet više od 27 pa do 33 stopinj po popovdne, v naslednjih dneh pa bodo potem spet malo padle.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Boruc?
7: Dobrodošli. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na štajerski avtocesti nekaj gneče tudi od Domžal do ljubljanske obvoznice, pa na cesti Ptuj Slovenska Bistrica stojite v obe smeri pri Pragerskem zaradi del. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje center, iz smeri Vojnika trenutno ni možno zaviti na priključek Celje center. In pa modri del Kangu na oziroma v Novem mestu nad Mlini, ulica nad Mlini, cona 30 km na uro, bel up na cesti Laško Spodnja Rečica, črn kedi na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom smer Hoče na SOS mestu, v Radencih so nasproti gasilskega doma, na Gorenjski avtocesti A2 pa na nadvozu Naklo smer Jesenice. Nič 80 22 55, če pištolirajo še kje. Srečno pot.
3: Poleti s tabo v bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Lep pozdrav vsem.
2: Dobar dan.
0: Velik dan za Celje. Danes na stadionu Zdeželje bo ta večer, danes večer, kar slavnostno s to melodijo. Celjani igrajo kvalifikacije za Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave, prvi krog torej pred domačimi navijači in teh bo res veliko, ker je UEFA dala dovoljenje, da Celjani odprejo tudi zahodno tribuno.
2: Wow.
0: Torej je na voljo okoli 12 tisoč sedežov oziroma še nekaj več.
2: Ja, pa bo polno.
0: Lahko pogledava, včeraj začer je bilo na voljo samo še prgišče sedežov na VIP tribuni, tistih po 200 evrov, danes jih je ostalo, samo malo, 2, 3, 4, 6, 5, 7, 6. Po mojem okrog 30 kart.
2: O, ja, samo 12 tisot sedežov.
0: Ja, 30 kart je ostalo.
2: Wow, vsaka
0: ampak
2: čast, res.
0: Morate imeti 200 evrov, gre pa za zgodovinsko tekmo, tako da srečno Celje, danes vsi navijamo za vas.

0: Vlado Kreslin, tvoje jutro in glavno jutro se za tisoče in tisoče ljudi približuje. Pozdravljava vas Lara in Gizi.
1: Dobar dan.
0: In to je Radio 1, 19 do 10. In če ste z nami že od začetka programa, ste me mogoče slišali reči, da je do septembra še 12 dni in da bomo uživali v čisto vsakem od njih.
1: Ja, to velja, če je bil recimo ti Marvel heroj, bi ti bilo ime po moje Summerman.
0: Namesto
1: bi...
0: Superman,
1: ja,
0: Summerman.
1: Summerman in bi preganjal bad guy-e v Japonkah.
0: Ja.
1: Ampak lej, tudi ti, Gizo, ne moreš ostal časa in dejstva, da se bo čez manj kot dva tedna spet začela šola, novo šolsko leto.
0: To vse štima, ampak lahko pa tudi jaz in vsi ostali na Radio 1 skupaj za varovalnico Triglav poskrbimo, da bo začetek šole varen za vse udeleženke, udeležence v prometu, najbolj pa seveda za šolarje, ki bodo del prometa postali nekateri prvič,
1: ja,
0: in še ne vejo lih, iz katerega ovinka preti nevarnost. Odgovor je iz vseh, zato je treba biti previden.
1: Tako, ja, tudi letos bomo voditelji Radio 1 skupaj s policijo ustavljali voznike in nagrajevali pridne in pa seveda kaznovali poredne, ampak pazite to, z akcijo Varno v šolo Radio 1 in Zavarovalnica Triglav že 18. leto zapored tradicionalno poskrbita za varen in prijeten začetek novega šolskega leta.
0: Kar samo pomeni, da je čisto možno, da je Audič obiskal lih tvojo šolo, tvojo, ki zdaj poslušaš, ko ja, si bil prvošolček ali pa prvošolka.
1: Ja, mislim, da moje šole takrat, ko sem jaz hodila, niste obiskali, bi se spomnila,
0: ja,
1: ampak ja, bi vas pa prosil, da se nam javite, če smo vas presenetilo prvi izvedbi akcije, a dan ste to že odrasle osebe, lahko se skupaj spomnimo trenutkov izpred skoraj desetletij. Ne?
0: In zdaj res me dobro poslušajte, dejte poslati sporočilo na 051 300 300 ali pa kjerkoli v resnici, ali na Instagram, ali na Facebook, ali
1: ja,
0: na mail Radio 1.
1: Ja, mladi so še, no, tudi na Instagram, tudi kamor TikTok.
0: Želite, kamor želite. Če ste pred 18 leti dobili od nas karkoli od kuža pazija, oziroma če smo vas obiskali na vaši šoli,
1: Obiskali še prej, ni Audič mutiral do konca.
0: Recimo, ne.
1: Ja,
0: napište to, dejte se pohvaliti na 051 300 300. Sicer pa se itak vidimo potem na prvi šolski dan na terenu. Jaz bom po mojem nekje ob morju, ne?
1: Ok, mislim, jaz samo vem, da grem merit hitrost pa v Novo Gorico.
0: Ok,
1: torek.
0: Torej boš ti malo više od morja.
1: Tako, tako.
0: Jaz pa po mojem ali Kras ali pa naše štiri obmorske občine, tako da, ljudje, se vidimo. Če ste danes stari 18 let, če smo bili na prvi šolski dan, na 051 300 300, sicer pa se itak vidimo potem na prvi šolski dan na terenu. Jaz bom po mojem nekje ob morju, ne?
1: Ok, mislim, jaz samo vem, da grem merit hitrost pa v Novo Gorico.
0: Ok,
1: torek.
0: Torej boš ti malo više od morja,
1: tako.
0: Jaz pa po mojem ali Kras ali pa naše štiri obmorske občine, tako da, ljudje, se vidimo. Če ste danes stari 18

0: Glockenbach in Tom Walker Home. 13 do 10, danes je svetovni dan humanitarcev in obeležujemo ga tudi na Radio 1. In veste, kaj je nekaj najlepšega? To, da lahko nesebično pomagaš nekomu drugemu. In draga Slovenija, to ste dokazali že ogromno krat.
1: Ogromno krat. In še vedno dobiva kurjo pot, ko se spomneva vseh naših dobrodelnih akcij, pa ne gre za 28-urni dobrodelni maraton ali pa za deželo junakov. Po moje se niti ne zavedate, ampak ustvarjate čudeže in izjemno veseli ter počaščeni smo, da smo lahko del tega skupaj z vami.
0: Ja, še enkrat hvala vsakemu poslušalki, ki je odprla srce in poslušala zgodbe, ki jih določeni žal želijo preslišati. Zaradi vas, zaradi dežele junakov, otroci že od junija dalje spoznajo prve plavalne zamahe, nekateri mogoče prvič jejo sladoled, oblečejo kopalke, se najejo do sitega, toplega obroka in začutijo moč objema in predvsem sklepajo nova prijateljstva. Lahko se še enkrat preselimo v Zambratijo, kjer trenutno pod vodstvom Anžeta iz zveze Anite Ogulin otroci uživajo kar se le da.
1: In to je najbolj pomembno.
0: Tako, Anžeja, nam poveš, kakšne so letos stiske otrok?
2: Ja, evo, zgodbe otrok so kar hude. No. Zveza Anita Ogulin že celo leto v bistvu pomaga na različne načine tem družinam in v bistvu poleti pa imajo možnost jeti na dopust, na počitnice z nami v Zambratijo, kjer jim omogočimo 11-dnevni oddih od vseh skrbih, ki jih imajo. Zdaj, kaj je najhujše? A ne? V bistvu, kako mi vidimo tukaj realno stanje, je tako, recimo potovalke. Spodnega perila nimajo, ščetk nimajo. Ne? Jaz sem pa prvi dan, so vzgojitelji prišli do mene in rekli, da rabimo 10 zobnih ščetk, ker jih nimajo. Nimajo kopalk, nimajo majic, dal sem brisače tudi. Ne? Tako da

0: nekih osnovnih potrebščin te otroci nimajo, marsikateri. Marsikateri so tudi zelo lačni, veliko pojejo, veliko jih zanima, kaj bo zdaj in tako naprej. Spoda. To je, kar se teh materialnih dobrin tiče. Zdaj pa, kar se tiče pa nekako občutkov tudi in čustovanja njihovega, so pa mrzle, prestrašeni, težko zapustijo starše same, se počutijo odgovorne za njih. Velike domotožja, no, res se veliko ukvarjamo s tem, recimo punčka ena se je 5 dni non-stop zbujala in je vzgojiteljica bila stalno pri nje in je 5-krat na noč, recimo po 1 uro, bila budna, potem pa no, se je nekako umirila in zdaj uživa počitnice, ko je slišala tudi, da je mama v redu.
1: Že hvala za vse, kar počnete. Otroci bodo dobili nepozabne spomine in upamo, da tudi motivacijo za prihodnost.
2: Zagotovo in hvala tudi vam iz srca, draga Slovenija. Hvala Dežele junakov, da ste to omogočili.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu.
2: Tako, za nami je dan, vsaj kar se tiče delovnega, opravila v studiu končan.
1: Tako, ja, vsem, zdaj imamo še sestanka.
2: Ja, ja, zdaj vse skupaj predajava Lovšetu, tako da se poletje Radija 1 nadaljuje. Ostanite v najboljši družbi.
1: Čau.
4: Dober dan. Z Radija 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
5: Ježiš Marija, a ni to?
4: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa Deželak.
5: Skos vas poslušamo.
4: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
3: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
6: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051 300 300.
3: Enkino super poletje. Ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato Žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

0: pridruži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: Kdo kosi bre?
2: Mula!
1: Kdo kosi ravnino?
2: Mula!
1: Kdo počiva?
2: Ti! Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
3: Rogla Fest vabi na tradicionalni kolesarski skok na Roglo. To nedeljo 23. avgusta doživite športni izziv. Uživajte v odlični kulinariki. Za zabavo bo poskrbel Domen Kumer. Se vidimo na Rogli!
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
6: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast. Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancir Festu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na spancirfest.com.
7: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Rabljen avto? Brez skrbi. Z Gabel Leasingom se vse uredi.
9: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
8: Gabel Leasing. 2 leti miru. To je to.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Radio 1. Na Radiju 1 imamo več dobre glasbe.
2: A več kot je kapljic v morju.
1: Več.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Minuta čez 10 je dober dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Peticija za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča očitno dobiva vse večji zagon. Število podpisov je že preseglo 60 tisoč. Pobudnik Miha Brejc pa pravi, da takšen odziv ni naključen. Po njegovem ljudje vse bolj dobivajo občutek, da se v državi dogajajo stvari, ki jih ni več mogoče kar spregledati. Brejc napoveduje, da bodo podpise zbirali do prve seje državnega zbora po poletnem premoru. Minister za izobraževanje Borut Rončevič je medtem ustavil projekt nacionalne platforme, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij umetne inteligence. Za projekt je bilo predvidenih 10 milijonov evrov na leto, na ministerstvu pa pravijo, da jim do konca leta manjka kar 133 milijonov evrov. Prihranjeni denar bodo zato namenili krpanju primankljaja. Rončevič poudarja, da to ne pomeni konca razvoja umetne inteligence, ampak vsaj za zdaj konec brezplačnega dostopa za vse. V Ljubljano pa prihaja precej posebna turistična odprava. Luka Dončić bo za nekaj dni gostil celotne Lakerse. Čaka jih kombinacija treningov, golfa in malo slovenskega turizma. Ogledali naj bi si Bled, sprehodili pa se bodo tudi po središču Ljubljane, kjer jih bo verjetno težko spregledati. Za dobro hrano naj bi bilo prav tako poskrbljeno. En večer pa naj bi namenili tudi zabavi ob balkanski glasbi.
2: Sončen poletni dan je pred nami, od 27 do 33 stopinj bomo imeli, le na zahodu so popoldne možne nevihte. Jutri pa precej spremenljivo vreme, do večera bo sicer večinoma suho vreme, nevihte bodo le v hribih na zahodu, zvečer pa dež po celi državi in deževalo bo, kot kaže, tudi v petek in soboto. Temperature, Beltinci 21, Pragersko, Velenje, Kostanjevica na Krki, Ljubljana in Maribor 23, Semič 26, Nova Gorica 27.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v mladinski knjigi.
2: Borut, kako je na cestah?
6: Lepo zdrav. Zastoji so na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Brezovice, oziroma od Kozari, ja, proti Vrhniki mimo Brezovice. Na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. So pa posledice prometne nesreče odstranili v Celju na Mariborski, v križišču za priključek Celje Center, tam tudi ni več zastojev. Radar opažen, črn kedi na bivši hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu smer Hoče, v Logatcu pri industrijski coni so proti avtocesti, na Gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Jesenice in v Kranju na Laborah pri šoli BB. Če bo še kje kakšna modra zaseda ali karkoli drugega prometnega, nič 80, 22, 55, srečno pot.
7: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
8: PVC na Godej, Postojna.
0: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio.
2: Ja, lepo sredo želim, no, 5 čez 10 je, jaz vam pomagam tudi danes. Karkoli boste delali z dobro muziko, ker ta vedno dvigne razpoloženje, da ne bo zdaj sitno, da ne bo zdaj tečno, da ne bo zaspano, mi napišite, katero pesem rabite. Nič 5-1-300, berem vaše SMS-e. Pa cel kup dobrih, zanimivih stvari imam, en rojstnodnevnik pride že kmalu, za čisto sam štart pa bomo pijani, ampak od ljubezni. A? Žan Serčič, čakam tvojo pesem, piši.

All time high, Nico Santos, 15 čez 10 je, eno lepo sredo voščim. Pozdravljam Nevo iz Poljubina, hvala za SMS. Katero pesem rabite, da boste lažje preživeli to sredo, mi napišete na 051-300-300. Imamo pa danes enega rojstnodnevnika in sicer danes praznuje rojstni dan Rolf Larsson. Verjamem, da ga poznate, čeprav tudi verjamem, da niste še slišali za to ime. Torej, kdo je Rolf Larsson? Ima še eno ime in sicer Joey Tempest. To je njegovo umetniško ime. Ime, za katero je inspiracijo dobil Shakespeareve tragikomedije The Tempest. Zdaj pa, če ne veste niti, kdo je Joey Tempest, potem pa veste, kdo so tile. Ja, ta legenda ima danes rojstni dan, 63, če smo prav točni, Joey Tempest. Jaz sem se ga zapomnil po tisti trajni, me je bilo tako smešno, sem rekel, jaz pa kaj je to, punca je tip. Tak lep je bil, pa modre oči, pa trajna, pa še oblečen je bil tako, da nisi bil 100%, ampak glede muzike pa ni bilo dvoma. In bolj kot tale, The Final Countdown, je bila uspešna tale, vsaj kar se lestvic tiče, zelo zanimiva zadeva. In kam rojstni dan, seveda ga moram zavrteti. Katero zavrtim po tebi? Kot že rečeno, mi napište v SMS-u.

0: romantika na vrhuncu, European Carry. Joy Tempest ima danes, torej rojstni dan 63. Naslednjo pesem ste izbrali vi? Kralja popa, Michaela Jacksona, You're Not Alone. In niste sami, delam skupaj z vami Matjaž Lovše. S katero glasbo boste odločali tudi vi? Na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Budilka.
3: Ugasnjena.
2: Gneča.
3: Mimo.
2: Polita kava.
3: Ajoj, urejeno. Z narobe obrnjeno majico.
2: Maš to. Zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
3: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželakom.
2: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
3: Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
4: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
5: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
6: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
7: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
6: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
8: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
9: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
10: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
11: PVC na Godej, Postojna.
12: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
13: Kupujete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
20: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
21: Načrtuješ pot na Hrvaško?
22: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Okna so dobna kot je življenje. PVC na godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na godej Postojna.
2: Lepo bo danes s prijetnimi temperaturami od 27 do 33. Na zahodu so popoldne možne nevihte. Jutri pa spremenljiv dan, do večera bo še večinoma suho, le na zahodu lahko v hribih nevihte, potem pa bo dež zajel celo državo zvečer in deževalo bo tudi v petek in soboto.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Kako je na cestah, Borut?
5: Lepo zdrav, zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari mimo Brezovice, pa nekaj malega gneče tudi pred Rauber komando v isti smeri. Gneča tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje Koper, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. In zgolj uvednost v noči na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovicom zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. In pa radar, na stojalu je v grosupljem primizarstvu Jošt na štajerski avtocesti na uvozu Celje center smer Ljubljana, v Logatcu pri industrijski coni smer avtocesta in v Kranju na Laborah pri šoli oziroma nasproti šole BB. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
0: Tvoj najljubši sodelavec, Matjaž Lovše.
2: Ja, pol 11 je ura, delamo skupaj, karkoli pa že počnete na drugi strani. Hvala, ker se mi javite z SMS-i. Iztok danes praznuje, to so pa sporočile njegove najdražje, saj ko piše v SMS-u, Martina, Neli in Asja. Ej, kako lepo, ko so se punce spomenile na Iztoka. Iztok ima pa je najrajš Sidarto. Tako da Iztok, lepo praznuj, dobro žurko, boljš darila kot lani, pa naj te najlepše polupčkajo. Ekola.
5: Ja, se so ga že z musko, ne?
2: Še je tega materiala, Boruče.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, še nekaj dni tega poletja, Enkinega poletja nam je ostalo, da vas obiščemo in da vas nagradimo samo s tem, ko poslušate Radio 1. Danes lokacija, kjer se vozimo, je Cerknica. Tako da Cerknica in okolica, dejte se javiti, prosim, na nič 5-1-300-300. Samo napišete svojo lokacijo. To je dokaz, da nas poslušate in to je dokaz, da si zaslužite nagrado. V nagradi tudi vstopnica za Žalsko noč mladih, ki bo 12. septembra. Tako da se vam ekstra splača. Torej, Cerknica in okolica, javite se mi na nič 5-1-300-300.
3: Danes me je doletela posebna sreča. Zlato srečko sem dobila od Radija 1. Tisočkrat vam hvala.
4: Danes sem prejela ful lepo nagrado od Radija 1. Čateške toplice in polno nekih kašic. A ja, pa da ne pozabim na zlato čestitko. Mogoče pa dobim kako, oziroma srečko, mogoče pa dobim glavni dobitek.
3: Najlepše se zahvaljujem, te imam Čateš za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
0: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji v soboto 12.
3: Čateš za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
0: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1. Prihaja Žalska noč mladih. Ne zamudi top zabavno družabnega dogodka v regiji.

0: Iz serije Friends, The Rembrandts, I'll Be There For You. 13 minut manjka do 11. ure. Naslednjo pesem ste izbrali vi. On the floor, J-Lo, katero tebi manjka, katero ti zavrtim, da mi napiši na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Miško in Pintar sta kot jagode in smetana.
3: Najprej bela, po sončenju pardeča.
1: Najboljša popoldanska družba z najbolj vročimi poletnimi hiti. Miško in Pintar, od 2 do 6 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
4: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za en evro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
1: Radio 1 Štajerska.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
10: Hej, si bila na razprodajah?
11: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
11: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
12: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
11: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
12: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
13: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa.

0: Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torme in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
1: 11 je, dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kazen Samirju Šiliču za napad, v katerem je umrl novomeščan Aleš Šutar, je pravnomočna. Šilič je konec maja priznal krivdo. Sodišče pa mu je po sporazumu s tožilstvom izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona zoper njegovega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Če ste nameravali čez Vršič, pa pozor, v ponedeljek bo prelaz za 24 ur popolnoma zaprt. Zapora bo zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč trajala od ponedeljka od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Obvoz bo možen čez predel oziroma Italijo. Če bo vreme ponagajalo, bodo dela prestavili, sicer pa septembrom na Vršič prihaja tudi nov prometni režim z zapornicami. Še na tuje, primer z Harvarda, ki zveni kot scenarij grozljivka, je doživel epilog. Univerza bo družinam pokojnih plačala $53 milijonov. Nekdani vodja univerzitetne mrtvašnice je namreč med letoma 2018 in 2021 iz trupel darovanih za medicinsko izobraževanje jemal dele teles in jih prodajal na črnem trgu. Lani je krivdo priznal in bil obsojen na 8 let zapora, družine pokojnih pa so na to tožile še Harvard, ker univerza ni ustrezno zaščitila posmrtnih ostankov njihovih svojcev. Zdaj je Harvard pristal na večmilijonsko poravnavo. Del denarja bo šel v odškodninski sklad za družine, univerza pa bo uvedla tudi posebno štipendijo v čast ljudem, ki so svoja telesa darovali za medicinsko izobraževanje.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Lepo bo danes, le na zahodu so popoldne možne nevihte, temperature pa bodo od 27 do 33. Jutri spremenljivo, nevihte bodo v hribih na zahodu, potem pa zvečer bodo zajele celo državo in deževalo bo tudi v petek in soboto. Temperature ob 11. pa Maribor 24, Ljubljana, Celje in Beltinci 25, Poljčane in Novo mesto 26, Kozina 27, Nova Gorica pa 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
1: Borut, je kaj težav na cestah?
7: Zastoji so težava, če gledamo tako na dolenjski avtocesti A2 smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti smer Koper od Kozarje proti Vrhniki, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Strunjan, tu Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. Radari pa na stojalu v Grosupljem pri Mizarstvu Jošt, v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke smer Frankolovo, na štajerski avtocesti pri uvozu Celje center za protihrupno ograjo proti Ljubljani in policijska kontrola v Škofji vasi pri gasilskem domu smer Celje. Nič 80 22 55, želim vam srečno pot.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna.
10: Stavo v službi je
2: Matjaž Lovše.
1: Ne samo v službi, v avtu, na dopustu, kjerkoli nas že poslušate. Hvala, ker ste zbrali Enko za svojo družbo. Mi imamo za vas najboljšo glasbo. Gabriel piše, a lahko za mojo punco najo Take on me? Absolutno lahko, ker vrtim vaše pesmi. Na nič 5, 1, 300, 300.

0: Me and my broken heart, Rickston. 19. august je danes lep dan, voščim vsem. Danes je poseben dan, dan svetovnih, oziroma svetovni dan humanitarcev. In vam moramo reči še enkrat, najlepša hvala Slovenija in to iz celega srca. Zdaj, z leti spet in spet dokazujemo, kako ogromno srce imamo, Slovenci. Smo narod, ki zna stopiti skupaj, znamo paziti stisko, znamo pomagati sočloveku in znamo tudi skupaj ustvariti boljši jutri. To smo že dokazali letos, v začetku junija, ko ste nas dobesedno sezuli in otrokom iz socialno ogroženih družin namenili, zbrali neverjetnih 1 379 263,12 €. In otroci že od začetka poletja čofotajo na vaš račun. Spoznavajo nove prijatelje, se učijo plavati, končno polnih trebuščkov. Prav ta trenutek je nekaj teh otrok v Zambretiji, kjer letujejo preko Zveze Anite Ogulin. In z mano je pedagoški vodja iz mene, Anže. Anže, kaj počnete?
1: Ja, kaj ne počnemo? 115 otrok veselo čofota, dvakrat na dan v vodi, imamo ogromen turnirjev, igr, pozdrav soncu in res je poskrbljen za zabavo in zato, da se otroci odklopijo od, da imajo res prave počitnice.
0: Pa če bi moral izpostaviti eno stvar, kaj je tista pika na i temu letovanju?
1: Kaj je tista pika na i? Jaz mislim, da so to njihovi talenti, ki jih pokažejo na različnih dejavnostih in na različnih večernih prireditvah. Recimo, samo talentov smo imeli več kot 30, se pravi, Zambratija ima talent, je bilo 30 nastopajočih in bili so res ekstra.
0: Wow, torej končno jih nekdo spodbuja in motivira.
1: Je prav in imamo zdaj 3 pevke tukaj in mogoče bi se predstavili najprej, a ne?
2: Jaz sem Patricija.
3: Jaz sem Tinkara.
4: Jaz sem Luiza.
5: Jaz sem Ana.
6: Jaz sem Eva.
7: In jaz sem Inja.
8: Divja.
0: Wow, dekleta, Anže, pa vsi ostali otroci v Zambretiji, en lep pozdrav. Želim vam en prekrasen preostanek počitnic. Vam pa še enkrat velik hvala.
9: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Easy on me, Adele. 20 čez 11, upam, da je v redu dan. Vam ga popravim z dobro glasbo, tole je za Petro. Alison, moj je Awaken the Presence of Beauty, ali lahko prosim tole pesem, da zdržim do malce, moram zdržati do enih. Smo s tabo, zdrži.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Klima na ful, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super politje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec.
7: Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti, dobimo se pri Fontani.
8: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
9: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
10: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči. Odeja.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. Ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
16: Samski.
17: Samska.
16: Onaon.com.
18: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
19: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
20: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
21: Če še zmer delaš iste finančne napake,
22: pol
21: jih boš delal do konca življenja.
22: Morgan Housel ti pove, zakaj.
21: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.

0: Okna so dobna, kutje življenje. PVC na godeji spostojne. PVC in alu stavno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na godeji spostojna.
2: Lep dan bomo imeli danes s temperaturami od 27 do 33, potem pa jutri precej spremenljivo vreme. Sicer bodo večera večinoma suho vreme, ampak potem po noči bo dež zajel celo državo in deževalo bo tudi v petek in soboto.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
1: Seveda.
3: Ja, kdaj pa poj spite?
0: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
2: Gremo na ceste, izvoli Borut.
4: Lep pozdrav in tudi v zastoje. Pozdrav tja na dolenjski avtocesti A200 proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, v smeri Kopra na primorski avtocesti od Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce, Bled. Danes po noči od 11. zvečer pa jutri do 4. zjutraj bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Stn zaradi del. Radar pa v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke smer Frankolovom, si v Kedi pravite, da je v Radencih na Kapelski cesti meri v obe smeri, na Hotizi te poslikajo pri Nogradu in policijska kontrola v Škofji vasi pri gasilskem domu smer Celje. Nič 80 22 55, odkrite še kakšno lokacijo. Srečno pot!
0: Tvoj najljubši sodelavec Matjaž Lovše.
2: Pol 12 je, dober tek, voščim.
4: Dobar tek, dobar dan.
2: Pa je lepr ne zunaj nekdo neki skuhal, kakav voham tle v studio nekaj. Kaj se je to jedlo? A si ti kaj jedu? Mm-hmm. Kaj se sem vedel? Kaj si jedu?
4: Golaš imam danes.
2: Golaš. Seveda ne deliti s prijatelji, sodelavci, ne?
4: Ne, ne.
2: Se
4: za skromno porcijo, tako da...
2: Tudi za te je naslednja pesem, ki je prišlo kar nekaj SMS-ov. Za njo. Ba je, da če kovneš, greš lažji čez težave, ne?
4: Mi je že večkrat pomagalo, ja.
2: Ja. Kar A, B, C, D, E, F, U, Borut. Hvala lepa.

0: Kakšen boom je naredil Cyril s tole Stumble in. Odlična predelava. Leto 2023 je bilo. Puh, beži čas. S katero pesmijo tebi lahko polepšen dan, mi napišeš na nič petena, 300-300. Upam, da je vse ok. 19 do 12 je že zdavne sta končala s svojim šihtom. Lara in Istok v Dobrojutro šovu sta pokomentirala novica. Ta je prišla iz sveta slavnih in sicer Salma Hayek, igralka, je postala babica. Zelo dobro zgleda, tale babica mimo grede. No, sta ugotovila, da v bistvu ona gre po teh, po stopinjah Mihe Deželaka.
1: Sicer pa ni ona starejša od Dežota, drugače.
2: Ja, ampak ta podatek je malo nesramen samo do Dežota. Salma ima 59 let in jih kar dobro nosi, ne?
1: Aha, okej. Okay. Mislim, jaz sem sam mislila, da je že čas, da mislim, v teh letih v bistvu ni nič nenavadnega, če postaneš babica. Tudi moja mami je 57, pa je babi že 4 leta.
2: Ja, ampak kaj si ti še med drugim ugotovila včeraj, da je Matthew McConaughey star toliko kot tvoj foter in da še vedno zgleda odlično?
1: Ja, pa mi najbrž ne bi bilo všeč, če bi punce moje generacije zdaj mojega fotra, no, in da bi hodila po štacuni in gledala, kukor jaz McConaughey, no.
2: Ja, bi bilo pa najbrž všeč tvoji babici ali pa, ne vem, tvoji mami, da bi jo gledali tako kot Salmo, ne?
1: Mislim, to se tudi jaz ne bi branila pri 25-ih.
2: Vidiš, bo treba delati na dekolteju, Lara.
1: Na dekolteju, oh my god, ne, to sem pa zadovoljna, kukor je. Z majhnim smo zadovoljni, ne, prav.
2: A z majhnim ste lepo, tudi to je lepo.
1: Si tudi vesel, a ne?
2: Ja, tudi jaz sem vesel.
1: Super, lepo, da smo ti polepšali tole sredo.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.

0: Cukero, svojo bajlo. Še en cukor pride v nadaljevanju, Maroon 5, svojo Sugar. 13 manjka samo še do 12. Lepo sredo, katero pesem rabiš, napiši mi na nič 5-1-300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Sonce, balkon, pijača, prijatelji, smeh in komad, ki ga vsi poznajo.
1: Poletna zabava ima svoj radio. Radio 1. Od 6 do 10 zvečer.
2: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 € in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Kdo kosi bre?
4: Mula.
3: Kdo kosi ravnino?
4: Mula.
3: Kdo počiva?
4: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacp.si.
3: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
4: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.

0: Luke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Lepo sredo, ura je 12.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaporna kazen za Samirja Šilića, ki je priznal napad na novomeščana Aleša Šuterja, je pravnomočna. Ker je imel Šilić že dve pogojni obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev na hladnem. Šilić je sicer napad priznal maja letos, sodišče pa je sporazum s tožilstvom sprejelo. Sodnik je ob tem povedal, da ne dvomi, da je prav Šilić napadel Šuterja, kar je potrdilo tudi najmanj 6 prič. Tožilstvo je med tem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Napetosti med Združenimi arabskimi emirati in Iranom se stopnjujejo. Emirati so po domnevnih iranskih raketnih napadih sporočili, da do nadaljnega ustavljajo vse trgovinske in finančne transakcije z Iranom. Trdijo, da je Iran izstrelil dve balistični raketi, od katerih je ena padla v njihovih teritorijalnih vodah. Teheran napad zanika in obtožbe označuje za neutemeljene. Iran obenem ustraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bo dosežen mirovni dogovor z ZDA. Oglasi v ChatGPT-ju pa bodo prihodnji teden prišli tudi v Slovenijo in še 30 evropskih držav. Vidni bodo uporabnikom brezplačnega paketa in naročnikom paketa Go, medtem ko jih pri ostalih paketih ne bo. ChatGPT sicer oglase že prikazuje v ZDA, Kanadi, Braziliji in na Japonskem. Od prihodnjega tedna pa se bo torej oglaševalska novost preselila tudi v Evropo. Prikazani bo določeno od odgovorov ChatGPT-ja in po navedbah OpenAI ne bodo vplivali na vsebino odgovorov.
4: Sončno danes, temperature od 27 do 33, le na zahodu so popoldan možne nevihte. Jutri do večera bo še suho, potem pa zvečer dež zajame celo državo, deževalo bo tudi v petek in soboto. Temperature Celje 26, Ljubljana in Maribor 27, Šmariške Toplice, Beltici in Majšperk 28, Semič in Piran 30, Nova Gorica pa 31.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
4: Borot, izvoli.
6: Lep pozdrav. Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. Danes ponoči med 11. zvečer in jutri do 4. zjutraj pa bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Stn zaradi del. Radari, Bel Kedi sporoči, če te v Škarjančah pri Novem mestu meri v obe smeri. Dobar dan tudi vam.
7: Radarska kontrola smer Laško v Rimskih Toplicah pod trgovino. Hvala, na svidenje.
6: Hvala tudi vam. Radar si v Kedi sporočate še v Radencih na Kapelski cesti v obe smeri aktiven, na Hotizi so pri Nogradu, na Gorenjski avtocesti A2 pa policist z nadvoza Vrba meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira tudi v sredinem popoldnevu.
8: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna. Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
4: No, zdaj se pa začne. Sredino popovdne, seveda nadaljujemo z vašo glasbo, piše mi Tinkara. A lahko prosim dobim Rehab od Amy Winehouse, ker je noro dobra in ima tist poseben vibe, ki ga ne morem razložiti, ampak jo lahko poslušam vedno znova in znova in mi da tisto posebno energijo, ki jo rabim za danes. Dober opis, absolutno ti pomagam, Tinkara, hvala za SMS, tudi vi lahko pišete na nič 51 300 300.

Fever Dreamin, Alex Warren, hvala, ker ste v moji družbi. To je Radio 1, 13 čez poldne. Imam eno zanimivo statistiko, preden nadaljujem z vašo muziko, katero mi pošiljate na nič 5-1-300-300. Statistiko, kar se tiče kampiranja na črno. Letos imamo tega za polovico manj kot lani. Nekaj ima pa zagotovo to, da smo kazni za to dal res astronomske, kar 500 evrov na posameznika, če te dobijo redari, da kampiraš na prostem na črno. V enem primeru so spisali kazen v višini 3000 evrov, ker je bilo pa čest ljudi v tistem šotoru. Skratka, po eni strani je res ekstremno, ampak po drugi, pa ko vidiš, kaj ljudje puščajo za sabo v naravi, je pa to nažalost nujno. Za nekaterega se prav vprašam, kako hudiča imajo doma, če počnejo tako v naravi zunaj. Tako težko odnesti te smeti sabo nazaj v dolino oziroma do prvega smetnjaka. Dajmo potegniti črto. Slavko Ivančičem.

0: Ja upam, da boste čim prej potegnili črto, kar se tiče vaše službe. Tale bo naslednja. I don't feel like dancing. Caesar Sisters, 17 čez povdne.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
3: Na Avira teku te čaka več kot 20 ovir.
2: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
3: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
2: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Teželaka.
3: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avira tek, 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
5: PVC na Godej, Postojna.
6: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. 2 komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
19: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
20: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
21: Eventim.si.
22: Kopijanova.si.
23: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
24: Kopijanova.si.
25: Že 30 let.
26: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Okna so dobna kutje življenje. PVC na godej spostojne. PVC in alu stavno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na godej Postojna.
2: Danes še lep dan, s temperaturami od 27 do 33, jutri pa bo precej spremenljivo, do večera pa tudi večinoma suho, nevihte čez dan bo nastale v hribih na zahodu, zvečer pa po celi državi in deževalo bo tudi v petek in v soboto.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
0: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Borut, izvoli.
4: Dobar dan želim. Zastoji so na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda, na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. Zaprta pa po novem cesta Fram Brunšvik Kungota pri Ptuju, pri Gramoznici prometna nesreča. Pojdite po drugi znani poti. V noči na četrtek, torej iz danes na jutri, med 10. zvečer in 5. zjutraj, pa bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ. Radar pa Belkedi v Škrjančah pri Novem mestu, v Rimskih Toplicah pod trgovino smer Laško, Belklijo tudi v Mariboru, v Melju na Melski cesti in pa na gorenski avtocesti A2 na nadvozu Vrba, tam aktivni v obe smeri. Prijetno pot.
1: Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio
2: 1. Po lenih je bila ura, lep popoldne voščim. Me prav zanima, kaj se bo zgodilo s tem sekcijskim merjenjem hitrosti. V Španiji imamo rekorderja 18,9 milijonov evrov kazni v enem letu. En radar. Upam, da pri nas ne bo taka brutalna statistika. Coldplay, We Pray.

0: Daj, daj, šejkate kako od prvi dan, Shakira.
1: Avira dneva.
2: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
0: Ja, Miha Deželak še vedno nabira ekipo Radia 1 za Aviratek. In 8-kilometrska proga in 20 zabavnih ovir in pa seveda Miha Deželak, pa ti v njegovi ekipi poskušaš to zmagati, gre pa vse skupaj za dobrodelno noto. Sicer za junake tretjega nadstropja. Kako? Napišeš SMS, a Viratek pa svoje podatke pošleš na nič 51 300 300. In potem te zjutraj pokliče Gustinčič in dobiš
3: ja,
0: oviro.
3: Naštej 5 stvari, Branka, ki jih ne moreš preskočiti.
4: Kozovc.
3: Kozovc?
5: Ok.
3: Naprej.
4: Kozovc, avto,
5: avto?
4: Ne vem.
3: Čeprav Marko Milič ga je preskočil, ne?
5: Pa najbrž od Martin Strel bi ga, ne?
3: Ja, seveda. On preskoči tudi nebotični. Zdaj,
5: Branko, svojih zmožnosti govori.
3: Dejmo, Branka, dej še dve. Ajde.
4: Rečmo, kaj še? Jo, ne vem. Vodnjak. Eno
3: dobro.
4: Okay. Vodnjak.
3: In?
4: In bager, ne vem.
3: Oh, in bager, ok. Lahko bi rekla tudi gneče na pošti, ne moreš preskočiti, pa pubertete no. Tudi ne. Ja.
0: Nič 51 300 300, napiši Aviratek pa tvoje ime.
1: Maš to.
2: Avira dneva, samo na Radio

0: Matjaž Lovše in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
0: Danes v zjutranji kroniki.
2: Aj robi na hladnem.
3: A robi v redu.
2: No, evo.
4: Ne, čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
2: Ja, vlada v senci smo, a ne?
4: Kaj vlada v senci?
2: Ja, vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi v drobi, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Še dobro, da smo jo najdali, a veš? Ja. Da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zune, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
4: ne? Čakajte, čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pojdite v kakšno drugo senco.
2: Ne.
4: To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Ej, si bila na razprodajah?
10: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
9: Kaj? Armani? Versace?
10: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
11: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
10: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin. Na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
11: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
12: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
13: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
14: GB Leasing.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Ura je ena, dobro dan.
3: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Po vročinskem valu in nizkem vodostaju Save se nuklearna elektrarna Krško vrača na 100% moč. Razmere so se v zadnjih dneh izboljšale, predvsem zaradi nižjih temperatur in nekaj padavin. Elektrarna je sicer morala 6. avgusta moč zmanjšati na 80%, na to pa jo je postopoma povečevala. Sava ima trenutno dobrih 24 stopinj, zato je obratovanje s polno močjo znova mogoče. Po Balkanu pa se širi virus Zahodnega Nila. V Severni Makedoniji so letos potrdili že 35 okužb. Za posledicami bolezni pa so umrli 4 ljudje. Večina primerov je bila zabeležena na območju Skopja. Še slabše je v Grčiji, kjer so doslej potrdili čez 80 primerov in 9 smrti. Bolezen se prenaša predvsem s piki okuženih komarjev. Pri večini okuženih pa povzročile blage simptome ali pa jih sploh ni. Ko udari vročina, pa imamo običajno nekaj klasičnih nasvetov. Veliko vode, senca in čim manj napora. V Severni Koreji pa imajo očitno nekoliko drugačen recept. Državni mediji so prebivalcem svetovali, naj spijejo do liter piva. Nasvet so predstavili v televizijski oddaji o tem, kako lažje prenašati visoke temperature. Ob tem so sicer svetovali še pitje vode ali čaja, hladno pivo pa naj bi uživali počasi. Nenavadno priporočilo je seveda hitro postalo predmet šal na družbenih omrežjih. Liter piva kot zdravstveni nasvet za vročinski val, no tega vremenoslovci pri nas za zdaj še niso predlagali.
2: Pa bi lahko si predstavljaš? Kakšen promen bi ti imel zdaj? Ali pa jaz vreme?
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Si kar predstavljam, vreme bi rekel, ma sonce bo. In okrog 30, to je to.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
2: Me zanima, kako bi ti.
8: Verjamem, da bi pasala ta osvežitev s pivom, ampak lepo prosim, če greste za volan trezni. Zastoji na Dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Rauber Komanda, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, gneča tudi na cestah Šmarje, Koper, Izola, Lucija in Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem ter Lesce, Bled. Še vedno je zaprta cesta Rače, Brunšvik, Kungota pri Ptuju, pri Gramoznici zaradi prometne nesreče. In zadnja dva, Bevklijo v Mariboru, v Melju na Melski cesti in v Mengšu pri Tušu meri v obe smeri radar mestnega redarstva. Cona 30 km na uro je tam, pravi Patrik. Nič 80, 22, 55, torej trezni za volan in vedno pripeti. Srečno pot!
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
10: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Zdaj sem pa žena, no. Mislim, kakšni na sveti. Liter mrzega pera za vročinski. Zdaj, ki je vročinski val mi.
8: Pa so povedali tudi, pa, da ne smeš voziti, da ja, no se tam ne ve.
2: Ja, ne, dobro, to je samo umevno, ne, ampak...
8: Ja, niti ne, da, nekateri.
2: To je sicer tudi res, ja. No, ampak, zdaj prav moram zavrteti tole. Beer never broke my heart. Torej, pivo mi ni nikoli zlomilo srca. Luke Combs. Oh ja, malo heca mora biti, no. Da ne bo zdaj kdo zares vzel. Ali pač?
8: Ne, lepo prosim, ne.
2: Ziher, a ne bi, ne?
8: Se spita ga, če ne greš, potem voziti, ne, ali pa stroj.

0: Svoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Lušen je, no.

0: da bo ful hitro koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več poletja.
2: In več dobre glasbe.
3: Z Radiem 1.

Down, Lost Frequencies in Bastille. 13 čez 1 je, lepo sredo želim. Zdaj še en podatek, ob katerem se počutimo kar malo stari. Kristina Perry, tista, ki je zaslužena za tisto muziko iz filma The Twilight Saga. To, ko so vse najstnice omedlevale za tem filmom, ima danes rojstni dan. In Kristina Perry, ki se rečeš, ok, sluš, mlada punca, no, danes se je mlada. Ampak relativno, 40. rojstni dan praznuje danes. Se reče, oh, Madonna, kaj je to, kaj že. Katera je ta pesem? A Thousand Years, Kristina Perry. Malo romantike, zakaj pa ne? Če ste zdaj v službi, lahko stisnete sodelovca, sodelovko, šefa ni treba.

0: Kako sem pa jokala ob tej pesmi, je napisala Nina, ko sem bila nesrečno zaljubljena. A Thousand Years, Kristina Perik ima danes 40. rojstni dan. Še ena romantična pride v nadaljevanju, tale bolj vesela. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bolj. Za lepo popoldne je Mars in Venera, Žan Serzič.
1: Od 10 do 2 z Matjažem Lovšitom.
2: Na Radiu 1. Klima na ful, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super politje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
1: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
7: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črtast, beležka...
8: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
9: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
10: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj. Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-leče.si
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
11: Na trapnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
13: Skoči v avto, greva samo do šole.
14: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
15: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si. V aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
16: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
17: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na DZS.si ali v najbližji trgovini DZS.
18: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
19: Upiši se v višjo policijsko šolo.
18: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
19: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
18: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
20: Več na policija.si.
21: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
22: Vedno na boljše. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
23: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
24: Ne rabiš več denarja.
25: Rabiš manj napak.
26: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
2: Sveže na Radiu 1.
27: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: O, bi bilo fino biti v kakšni bed zdaj trenutno. Joel Corey, Rain in David Guetta, 1:30.
1: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
2: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
0: Sončno od 27 do 33 stopinj, na zahodu popoldne možna kakšna nevihta, drugače ne. Jutri pa spremenljivo, do večera bo še suho, potem pa zvečer pride dež in dež se bo nadaljeval tudi v petek in soboto.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija, kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
3: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija, Audi, nič 80, 19, 15.
0: A Borut ve, kako je na cestah.
6: Ker si to povemo na nič 80, 22, 55, hvala za vse klice. Zastoji so na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cesti Lesce Bled. Po novem je zaprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini, zgodila se je prometna nesreča, pojdite po drugem znanem obvozu, je pa cesta Rače-Brunšvik-Kungota pri Ptuju pri Gramoznici spet odprta in prevozna po prometni nesreči. Radar pa v Mengšu pri Tušu, cona 30 km na uro je tam, v Škatli radar aktiven pravite v Ljubljani v Rožni dolini na cesti 27. aprila, prav tako je Škatla aktivna v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško proti centru. Hvala za vsa prometna obveščanja, prometno krmilo predajam Luki Dobnikarju. Srečno!
7: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti. Radio
0: 1. Kmalo izveste, kam gremo jutri, oziroma naša ekipa Radia 1 deliti nagrade. Mm-hmm. Samo s tem, ko poslušate Radio 1, je še prej pa malo dobre muzike in tole bo za vse fenice Shona Mendesa. Why, why, why? Zakaj še nikoli čihta?

0: Damjano David, Talk to me. 19 manjka do druge ure.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado. Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: No, poglejmo, kje bo jutri tudi strokovna komisija oziroma izbora Moja dežela zna gostoljubnosti v Posloveniji. Že 35 leto zapored iščejo namreč najbolj urejene, gostoljubne in avtentične kraje, ki še vedno se to išče po Sloveniji in v tem času bodo obiskali, koliko je bilo že, 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kampov in glampingov in 21 tematskih poti. In potem pridejo te laskavi nazivi znak gostoljubnosti. In eden od teh krajev, ki ga bo obiskala komisija, so Radeče. In tam smo v sklopu Enkine akcije Super poletje tudi mi jutri. Torej, če poslušate zdaj Radeče in okolica tudi, ste všteti, dajte napisati, da nas poslušate. Na nič 5300 tvojo točno lokacijo, ker jutri smo tam in lahko pridemo do tebe s celim kupom nagrad samo zate, ker poslušaš Radio 1. Zdaj, spremljamo torej te kraje skupaj s komisijo, ker gostoljubnost ni le beseda, to je način življenja. Tako da odkrivate skupaj z nami skrite bisere, te ta prave zgodbe in ljudi, ki dokazujejo, da turizem smo ljudje. Radeče, javite se, okolica tudi, nič 5300, točno lokacijo.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
3: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
0: Zdaj pa Tivoli in en in edini Magnifico.

0: 14 do 2 ure, šov domov se začne, oziroma popoldanski šov s Pinterjem pa Meškom. Šparmino.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
3: Kaj si tako zadržan? Kaj te uvira?
4: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
3: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
4: Z malo truda opravi zabaven izziv
2: in osvoji brezplačno štartnino za Avira tek in mesto v ekipi Radio 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
3: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
5: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
9: Rogla Fest vabi na tradicionalni kolesarski skok na Roglo. To nedeljo 23. avgusta doživite športni izziv. Uživajte v odlični kulinariki. Za zabavo bo poskrbel Domen Kumer. Se vidimo na Rogli.
10: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancirfestu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na Špancirfest.com.
11: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje minus označb pika si.
14: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip Komoro.
15: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
14: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pinta so tukaj, do šestih bomo.
1: Tako.
0: Danes pa jutr, pa v petek, po pa že malo dovolj počas. Ha?
1: Ja, pa baje, da se vračaš.
0: Baje. Baje.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura je dve, lepo pozdravljeni.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Kopru, kjer so policisti obravnavali pretresljiv primer nasilja v družini. 19-letnik naj bi svojo mamo dal časa psihično in fizično nasilno trpinčil, jo zaklepal v sobo in ji grozil z nevarnimi predmeti. Po navedbah policije naj bi v stanovanju tudi uničeval stvari in materi kradel denar. Ženska je od strahu poklicala policijo. 19-letniku so zdaj izrekli prepoved približevanja. Po razkritju 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Liki, pa se strah pred onesnaženjem širi tudi proti Splitu. Domačini v Lečevici, kjer gradijo center za ravnanje z odpadki, se bojijo, da bi lahko nevarni odpadki onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Tudi civilne inicijative opozarjajo, da gre za zelo občutljivo območje s številnimi vodotoki. Morebitna škoda pa bi bila lahko nepopravljiva. Zaradi afere v Liki bo Hrvaški sabor jutri in v petek opravil izredno sejo. Na Bohinjski Beli pa se je končala pot ene največjih slovenskih igralskih legend. Slovenija se je poslovila od Milene Zupančič. Na državnem pogrebu z vojaškimi častmi so se pokojni umetnici poklonili številni znani obrazi iz sveta kulture in javnega življenja. Milena Zupančič je bila ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk. V več kot 50-letji dolgi karieri pa je ustvarila več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog. Ob slovesu so sodelovali tudi pripadniki garde slovenske vojske, v časti igralki pa so odjeknile tri žalne salve.
0: Milena, poklon. Hvala, Ula. Kaj pa kolega Brane Gregorčič pravi?
1: Pravi, da bo torek večinoma sončen, jutri pa v hribih oblačno in občasno deževno, drugje bo še nekaj sonca, pozno popovdne pa se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa naj bi ju ostalo jutr še večinoma suho. Trenutno Ankaran in grad 28 stopinj, Hoče, Maribor 30, Novo mesto 31, Ljubljana 32, v Črnomlju 33 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: In vaš najboljši sobotnik danes, Luka Dobnikar, izvoli.
6: Živjo. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pri priključku Šmarja Sap, previdno tam. Zastoje imamo na Dolenjski avtocesti smeri Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cesti Lesce Bled. Zaprta je cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini zaradi prometne nesreče. Radar v Škatli je v Ljubljani v Rožni dolini na cesti 27. aprila in še eden v Škatli tudi v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško smer center. Če bo še kakšen nov, nič 80-22-55. Srečno pot!
7: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Teden še kar traja,
0: bok, ja,
3: a vsaj
0: res.
3: Poletje ve, kaj dela. Vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj čil.
0: Ja, popravno. Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala, da ste tukaj. Srečno po doma v Meško in Pinter se danes tudi tukaj, pa še jutro pa v petek, potem pa pojeda se vrača po 8-letnem dopustu Robert Rošker, bejeno.
1: In tudi danes poleg stalnic, torej glasbena zakladnica, pivska novička in poletni nasvet, debata, ki bo tekla o Lakersih.
0: Aha, no lepo, no.
1: Veš, da so to, ne?
0: Ne, veš kaj, Forad, nimam... Pretirano nimam interesa nad športom, imam pa rad dramo. Tako da zagotovo se bom lahko vključil, probal se bom vključiti. No. Ker drama pa ziher je med vami tudi tam.
1: Kako, kdaj, kaj in zakaj, pa pojasniva po dveh. En tako kolaž bomo delali.
0: Ja, bomo. Lepo.

0: Legendarni Rolling Stones pravijo, kar na radiu ena Meško in Pinter so tukaj. Hvala, da ste tudi vi, drage dame in gospodje, jutri v Slovenijo prihajajo. Pazite zdaj to.
1: Luka se trudi proti Edwardsu, išče odprt met za tri. Našel je met in našel je trojko. Pod pritiskom, ob koncu prvega polčasa Dončić zadeva.
0: Vsi tisti, ki ne veste, kaj smo ravno kar poslušali, naj vam rok razloži, jaz tudi ne vem.
2: Ne samo Luka Dončić, celotna zasedba njegovih Los Angeles Lakersov, ki bodo tu na pripravljalnem kampu, oziroma mi temu strokovno rečemo team building na enem takem zelo visokem nivoju.
0: Torej, Lakersi pridejo v Slovenijo.
2: Tako.
0: Ampak pravo. Se zdaj še nič ne ve, kje bodo točno, kje bodo spali, kdaj preletijo. Mimo grede, če imate vi kakšne insiderske informacije, vsi, ki poslušate, dobrodošli na 051-300-300 SMS-ih. Sicer pa danes smo rekli, da bi mogoče mi naredili na enki en tak ultimativni pozdrav Lakersom. Ker smo mi Slovenci, kaj pa oni vejo, kaki smo mi, in vabimo, da se nam pridružite. Ha?
2: V bistvu, hočemo naresti tak velik kolaž stvari, ki opisujejo tako ali drugače Slovenijo. Ne? Ta je bila zdaj že prva.
0: To je bila že tudi ena.
2: To je legendarno.
0: Tako zelo preprosto, Lakersi, dobrodošli v Slovenijo, naprimer, to morate slišati.
3: Sedla si, si ga tijela? Jaz tebe vprašam.
4: Tako. Jaz pa tebe, si ga jedla?
3: Sem ga jedla, sem jaz nekaj nisem jazka dobila. Sem jaz nekaj jazka nisem dobila. Lepo te vprašam. Lepo te vprašam.
4: Si dobila.
3: Si dobila, si jedla sir.
0: Tipično slovensko, sam to vam rekel. No.
2: Karkoli se vam zdi, da morajo slišati, lahko prilepite in tudi link v SMS na 051-300-300. Lahko pišete, kako in kaj, pač nekaj, kar opiše Slovenijo, glede na to, da gre za košarkarsko ekipo. Meško, ja. Bi jaz recimo rekel, da tole.
5: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
0: Mi imamo ful se mi zdi nekih zvokov v Sloveniji, ali s tekem, ali s reality šovov, ali kjerkoli že slišiš na koraku, pa rečeš, ej, to pa je res prisno slovensko, tega nikjer druge ni. In to bi mogli Lakersi slišati, da bodo slišali, kako mi zvenimo kot Slovenci. Na vas je, da dodate svoje mnenje, da dodate ta en zvok, ki res opiše nekako Slovenijo. Mislim, da se bo kar našlo.
2: 300.
0: Hvala lepa. Svi.

0: Jennifer Lopez, David Guetta. Drage dame in gospodje, kaj bi morali Lakersi slišati slovenskega zdaj, ko pristanejo v Sloveniji? Ha?
1: Dobrodošli, da če jih opaste, nam javite na nič pete na 300-300, smo rekli, to bi bilo nekaj spot a Laker.
0: Spot a Laker bi lahko bil, ja.
1: Še predtem kreiramo zvočni kolaž kot dobrodošlico Američanom. Kaj nas Slovence zaznamuje? Kaj enostavno moramo dati v kolaž? Imeli smo že recimo.
2: Slovenija je evropski kolaž!
0: Absolutno.
2: Slovenija je najboljša v Evropi!
0: S tem bi skoraj mogli začeti. Potem no, nekdo je zapisal, da moramo dati tole. Oja.
1: To je zelo ali kurentovanje ali pa te kravji zvonci na paši?
0: Oboje. Jaz bi sicer rekel, da je to kurentovanje, na Ptuju tradicionalno in se spodobi. Potem Marta je zapisala tole.
3: Jaz se vedam, da prav nič ne bojim.
0: Pikec.
3: Če bo ga deli srečal, poštene bo ga nasukal, da vas te.
0: Prav.
1: Kako Pikec to opiše Slovenija, stari?
0: To prav res opiše Slovenija.
1: Bolj slovensko ne gre. Kaj moramo še dati v kolaž, da bojo Lakersi izvedeli, kaj smo Slovenci? Od pop kulture, športnih dogodkov, muske, ljudi. Nič petena. 300-300.
0: Hvala lepa.
4: Ko prisluhneš školki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: Od 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
5: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
6: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
7: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
8: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
9: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
8: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
9: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Karglas popravi, Karglas zamenja.
15: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče ukrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.c2bs.com.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Načrtuješ pot na Hrvaško?
20: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
21: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
22: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
23: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.

0: Alexandro Stan, Mr. Sexo, bi to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. Še letijo SMS-i na 051-300-300. Hvala za to, da ste zapisali vsakega posebej. Danes iščemo najbolj slovenske stvari, ki jih lahko predstavimo. Lakers sem na eni strani, ne moramo brez golice. To je v vsakem primeru. In na drugi strani je Anže napisal na 051-300-300 tole zelo glasno izjavo.
1: Zaradi tega, ker je november. November je, ne da se delati. November je.
0: Ti se tega držiš tudi zdaj, oktobra, pa septembra.
2: V vseh mesecih.
3: Ja, alo! Če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
4: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi in Mariboru, Novo mesto in Kopru. Radijska mreža, Radio 1.
0: Kolega Pintar je pa preletel tudi en SMS na 051-300-300. Ja. Dejan je zapisal, Pintar, sreda je danes in ne torek.
5: Veste, koga je, mislim, oprostite, vi ste bedak.
0: Tako.
6: Upam, da je to meni namenjeno. No?
0: Ja.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
9: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
8: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
6: Luka, stoji se, vidim.
10: Ja, res je, zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti smeri Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Primorski avtocesti proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in na cestah Lesce Bled in Vodice Moste. Zaprta je cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini zaradi prometne nesreče. Radarjev in kontrol za enkrat nič, pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Meško in Pintar.
0: Dobar dan in dobrodošli, Meško in Pintar se tukaj ne radi, to rečemo, ampak glavnina poletja bo počasi mimo. Pravim glavnina, da ne bo kdo rekel, da septembra ni lepo na morju.
6: Ampak se že kar pozna tudi pri temperaturah se živiti. Ampak to ne ostal naše akcije Enki na super poletje, samo še zadnjih 30 paketov imamo za vas v teh treh dneh. Kje smo bili danes, kje bomo jutr, kje bomo v petek, izveš čez par minut.
0: Pa nadaljujemo našo Lakers debato. Kaj zaznamuje našo Slovenijo? Delamo zvočni kolaž dobrodošlice Lakersom. Ko pridejo v Slovenijo, kaj pričakovati? In to so lahko komadi, izjave, ljudi, situacije, osebe, vse, kar lahko damo v zvočni kolaž. Dajte napisati na 051-300-300.

0: In še Mišel Telo, pravkar na Radiu 1, drage dame in gospodje, koncu gremo počasi. Zdaj res nimate več dosti časa, da dobite poletni paket Radia 1, sam še jutro pa v petek. No, da ne more rekli, da nismo
1: ekipa
0: dobro, no?
1: Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
3: V poletnih paketih, ki jih imamo sabo, je en kup stvari, verjetno vas pa najbolj zanima zdaj, kako do njih, če slučajno tega še ne veste. SMS pošljete na 0513300 s ključno besedo kraja, kjer smo tisti dan in svojimi podatki zraven, se prav za jutr, SMS s ključno besedo Radeče in svojimi podatki na 0513300.
0: Radeče, torej in okolica, jutr se javite in držite pesti, da pridemo točno do vas, pridemo s poletnimi paketi, katerih je svoje tudi prispeval Nutrino Lab. Meni so top te stvari, drugače te njihove kašice sadne, dati energijo, dati vse, no?
3: Nutrino Lab je linija okusnih sadnih in sadno-zelenjavnih prigrizkov namenjenih ljudem z aktivnim življenjskim slogom, ki želijo bolj zdrav prigrizek na poti, zdrav, okusen in vedno pripravljen, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v živahnih poletnih dneh.
4: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutrijo Labo za sadne kašice.
0: Torej, jutri SMS, ključna beseda je Radeče in svoje podatke pripišeš na 0513300. Nismo še čist končali, ker v petek zaključujemo vse zelo visoko in sicer na visokem.
3: Bravo.
0: V petek še zadnjič. Torej, če pa boste ki v okolici visokega, pa visoko na 0513300 pa svoje podatke, zadnjih 30 paketov imamo zdaj, ha?
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.

0: Joel Uptown Girl, to je Radio 1, Meško in Pintersko tukaj. Pozdravljeni, dobrodošli.
1: In prihaja stvar, ki je nažalost bolj neizogibna kot ime Karl Erjavec na kateremkoli volilnem listku, kadarkoli. No. To je poletni nasvet Matica Meška in njegovega TikTok konzilja.
0: Hvala lepa, ni treba ustajati. Poletni nasvet za danes. Če lahko, ne hodite na dopust avgusta, pojdite raje septembra.
1: Ma ne.
0: Raziskave turizma kažejo, da sta julij in avgust najbolj nora meseca, to zdaj seveda že vemo, ampak aktualni turistični podatki kažejo isto logiko. Euronews povzema podatke. Hotelske cene se v poprečju potem septembra padejo za okoli 7%. Na nekaterih mediteranskih destinacijah, naprimer Mykonos in Kosk na grških otokih, pa tudi do 30%, skor za tretjino cenejše dobiš apartmaje
1: septembra
0: kot avgusta in julija. September ni samo najcenejši, ampak pogosto tudi najbolj normalen za telo, ker je manj tega 38 stopinskega betona in vse, kar je s tem povezano. Ker gled, september je, pride bolj družine domov, šola se začne, hoteli, apartmaji naenkrat več niso tako polni in cene so normalne.
1: Pa probala en teden dobiče dopusta v septembra.
0: Kdo bo pa delal petke pa svetke, misliš, ha?
1: Zdaj vem, kaj svetek.
0: No, to kar delaš, ja.
2: Kaj smo že v pravem kraju?
3: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
2: Obrni, ta je naš.
4: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
5: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
4: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije.
5: Enkino super poletje ti prinašajo
4: Loterija Slovenije,
5: Nutrino Lab,
4: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
5: in Turistična zveza Slovenije.
4: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Kdo kosi bre?
8: Mula.
7: Kdo kosi ravnino?
8: Mula.
7: Kdo počiva?
8: Ti. Daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomurski sejem.
11: Ej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena v Hiši kuhin.
13: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
12: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 €. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
13: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
14: Kje Inox materiale se dobi?
15: Na inoxcenter.si.
14: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
16: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
17: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
18: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
17: Medikum. Z nami ste varni.
19: Ti je tep kaj po čopiču teče?
7: Mene nikoli.
19: Omažeš zid?
7: Jaz nikoli.
19: Dobro, lahko ustaneš, maleže.
7: Težko, pa ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
19: Ti zelo mene, ki zanima. Fapam, ti ima zanima zadeva.
7: Lok lezuro, bel top.

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
0: Radio 1.

0: To je Čiran Bad Habits, to je Radio 1, Meško in Pintar tukaj. Kolega Sergej Furlan, lepo pozdravljeni, dobrodošli. Danes delamo zvočni kolaž dobrodošlice Lakersom, ki pride vsak čas v Slovenijo. Mi imamo na newsu vedno en kup izjav, ne? Kaj bi ti, Sergej, predlagal za kako izjavo?
1: Veš, kjera? Ja. Pač iz našega foha, recimo.
0: Katera?
1: Ne, da res ne.
0: A tale?
2: Uživajte, dokler lahko.
0: Aha.
2: Hvala lepa.
0: Hvala lepa.
1: Točno ta.
0: O, ta prava. To je tudi tako, ko je moramo dati kolaž. O, super.
3: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Uživajte, dokler lahko. Hvala lepa.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končal predobravnavni narok za Dušana Smodeja iz afere Fotopub, obtoženje kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu odvetnika, narok pa je trajal približno pol ure in je bil zaradi varstva zasebnosti oškodovan zaprt za javnost. Potnike, ki uporabljajo ljubljansko avtobusno postajo, od ponedeljka čaka nova začasna lokacija ob Masarikovi cesti. Od sedanje bo oddaljena približno 200 metrov, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Na 46 peronih bo mogoče vozovnice prvič plačati tudi s kartico. Država je ustavila 10 milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo namenili zmanjšanju približno 133 milijonskega primankljaja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino. Na Škalskem jezeru pa so potrdili nov ribiški rekord. Uroš Preradovič je po uri in pol iz vode potegnil soma dolgega 2 metra in 40 centimetrov ter težkega 91 kilogramov.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Ob 3 v Kopru 28 stopinj Maribor in Ruše 31, Divača, Murska Sobota, Ljubljana 32, Črnomelj 35 stopinj Celzija. V tem lepo popoldnevu večinoma sončno, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri pa že več oblakov, pozno popoldne se bo verjetno za nevihte, predvsem v zahodni polovici Slovenije, že precej povečala.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
6: Za brezskrbno pot pa skrbi Luka Dobnikar.
7: Živjo. Zastoj je še vedno na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na štajerski avtocesti obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter proti Mariboru med ljubljansko obvoznico in Šentjakobom, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 5 km, na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Še ena dobra novica, ponovno je odprta cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini, posledice prometne nesreče so tam odstranili. Poglejmo še radarje, radar na Stojalu je pod Turnu pri Dolenjskih Toplicah, merijo pa tudi v Paki pri Velenju. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje-leče.si. Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Absolutno. Dobar dan, dobrodošli, 3x3 minute. V prihodnjih dnevih in tednih bomo voditelji Radia 1 merili hitrost voznikov v okolici šol po celotni Sloveniji, edino pravilno. In jutri pride v Meško in Pintra v Poljansko dolino, smo že zelo veseli, kaj ne?
6: Za se govor.
0: No, za opomnik, za zapisnik, Pintar je iz Sevške doline, to je nasprotna dolina. In nihče ne ve, zakaj se ti dve dolini ne marata. Ampak bova vprašala Jurija, mogoče najbolj zvestega poslušalca iz Poljanske doline po dveh komadih. Tako da vsak
6: Samo,
0: čas.
6: Ti misliš, da imajo v Poljanski dolini spoži telefon?
0: Joj, pa dobro.
6: Vprašam, no, prijatno.
0: Bomo rešili to čez par minut.

0: so Kingstoni in vzemil se ta prava poletna Meško in Pinter so tukaj. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Bliža se 1. september, ko se v šolske klopi vračajo šolari in spodobi se seveda, da malce pa damo nogo dol z gasa, ne?
1: V prihodnih nekaj tednih bomo voditelji Radio 1 merili hitrost voznikov v okolici šol po celotni Sloveniji in ne vem, kje za vraga so naši šefi najdli oziroma si zamislili, da gremo mi do Poljansko dolino. Jaz prihajam ravno iz nasprotne, torej iz lepe Sevške doline in pač nek fajt med tema dolinama že od pamti veka. Noben ne ve, zakaj, sem pač ne maramo.
0: No, jutri zjutraj bova pri osnovni šoli Poljane in z nama je eden najbolj zvestih poslušalcev Meška in Pinter šova, to je Juri, ki prihaja iz te dotične doline in po zdaj z prve roke Juri povedal, zakaj moramo mi dva s Pinterjem jutri priti in ne iti v Sevško dolino.
2: Ja, zato, glej, če bosta prišla v Poljansko dolino ob sedmih, ne bosta imela sonce. V Švedski je še tam, a takrat. To je prvi razlog, okay, drugi, ker gresta lahko lepo v Poljanah od Lipo na kufe. In tretji razlog, zato, ker tukaj so super ljudje. Glej, to je to.
0: Rok Pinter, a boš vrnil žogico zdaj?
1: Vse to, kar si naštel, imamo mi tudi. Zdaj, kaj poletje imam jaz tudi ob sedmih zjutri sonce, čez en mesec res ga ne bom več imel, tudi mi imamo super kafane za, na kofejt in tudi mi imamo super ljudi. Ko da mene nisi prepričal.
2: Ti, a ti prepričan, da si nisi kakšne javne luči zunaj videl, ko s tem v sonci mi je malo smetna. A veš, ti si zlak, a ja ne, tudi Lidla ni v železnikih, ker ni do soka dolina. A veš, ti si znak od Lidla, ponovat se zloke gor svet.
0: Ali jaz ravno kar doživljam tukaj Poljanska proti Sevški dolini duel danes.
1: Veš kaj, se sonce je tudi edina stvar, ki imate boljške mitko, da vrede.
2: Ja.
0: Ej, ampak, a misliš, da ga bodo Poljanci dobro sprejeli tam v njegovi dolini, glede na to, da ste ga zdaj prijel tak nek naziv, da vas nima najraje? Ha? Kaj misliš?
2: Ej, kako super bodo reagirali? Bo, glej, super bo, ker ena stvar ga rešuje. Če bo povedal 4 pivske novice, pa 4 pive podelil, glej, bo top, on bo legenda, on bo tam, ni da ni, a veš.
0: Ej, a misliš, da bo, da vseeno Rok mora mal močnejše kazni pol pisati za vas Polance, ali kako misli, da ste vi Polanci kot vozniki?
2: Ma ne, glej, vse smo povedala mi dva tu, ej, kazni naj bi realne in tisti, ki, glej, pa mimo šole, pa okrog 1. septembra, glej, pa nekaj dobi, glej, to je to. Glej, pa še posebno opremo prevjer, pa še pihat im dej, pa še gume preveri, ej, vse, ni da ni. Rok ti kar na pertek.
1: A kaj zdaj ti šteješ pod obvezno opremo?
2: Glej, obvezno opremo je, se pravi, prva pomoč, trikotnik, pa alkohol, če razkušče, preletiš.
1: No tako, zmenjeno. To je to, Juri, jutro v pol osmih zjutraj se vidimo.
0: Upam, da se
1: Poljana,
0: vidimo.
1: Če bo meni slučajen golf zavil desno, tam na obvoznico, ne vem. No.
2: Ej, glej, da ne uspravijo raubari, da ne uspravijo krožnem prepozen zavol, bo šel nazaj pri Škofji Lok.
1: Bom! Bom!
3: Meško in Pintar na Radiu 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: Artemas. I like the way you kiss me. Pravkar na Radio 1 Meško in Pinter so tukaj. Se spomnite vi odprave Voyager 1 in 2, ko so poslali v vesolje to eno tako zlato ploščo, na kateri so bili zvoki zemlje, glasba, pa pozdravi v različnih jezikih, ja. Ne, da bi to je bilo kot sporočilo morebitnim nezemljanom, kakšni smo mi zemljani in odkot prihajamo. Ne? No in mi to danes delamo za Lakers, ki prihajajo v Slovenijo.
1: Delamo najbolj slovenski zvočni kolač, torej vse, kar je tipično slovensko od slovenskih momentov, ljudi, kulture, filmov, muske, reality šova, vse, kar ima zvok, da ga mi lahko predvajamo na radiju in ga damo v kolaž. Nič 5-1-300-300. Kolaž bomo naredili v bistvu zdaj za Lakers. No, kam imamo, kaj cenjeni kolega?
0: Ja, glej, že to, da smo dali zdaj gamse in kdo ne skače, ta ni
1: to
0: slovenc.
1: Je,
0: to je taka, potem... Zdaj imamo ene take zlo... Sporne malo, no?
2: Zaradi tega, ker je november. November je, ne? Ne da se delati. November je.
0: To je nekaj, kar nas nekako zaznamuje. Potem, kaj si je nekdo zapisal?
1: Tako.
0: Vedno pa radi žuramo, ne?
3: Zdravje, Martino, meni pa vino.
0: Potem so tukaj še kurentovi zvonci. Pa smo tudi nazaj v parlamentu.
4: Izrekam vam opomin za tole zadnjo pripombo, ki ste jo podali. Itak ne poznate zadeve, ne veste, zakaj se gre, nastopate populistično, tako kot vedno.
0: Tale zvočni efekt imamo občutek, da bom jaz še večkrat
1: izpustil,
0: ne? Potem imamo tudi njega.
5: Služenje vojaškega roka, da se bo vsaj vedel, kaj to je orožje. Ne pa sama posranija, vse nekaj mehkega. Fantov ni več, neki malinovci so, fantki na telefončku ali pa kaj tazga, ali pa s svojim prijateljčkom se šlatata to.
0: Dobro, ne.
1: Prinajme slovenske stvari še zmeraj, ne, potica, kurentovi zvonci pa je Linčič.
0: Pa zmakujte. Ne, če imate vi kaj bo spodobnega, zdaj delamo pa resen spodobni kolaž na nič.
1: To vse predvajamo, v kolaž bomo pa razmislili, kaj.
0: Še razmislimo, tako.
6: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
7: A kdo tako reče?
6: Vsi, kar vprašaj.
7: Maja Ziharja.
8: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
9: Tvoj poletni vajb od 6 do 10 zjutraj.
10: Pokrovitelj.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. moje-leče.si.
14: Vse je dražje. Le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
15: Ob zamenjavi kurilnice. Vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
14: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
16: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
17: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
18: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
19: Upiši se v višjo policijsko šolo.
18: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
19: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
18: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
20: Več na policija.si.
21: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
22: Vedno na boljše.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Iščete nepremičnino?
25: Nepremicnine.net.
24: Nepremicnine.net.
25: Nepremicnine.net.
26: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
27: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Kemoplast. Svet daljnih oblog.
4: Tvoje popolno poletje.
5: Ker je toplo, ker lahko gremo na dopust.
10: Poletje.
22: Čist pozitivno, ne? Deluje na človeka.

0: Niko Santos, pravkar na Radiu 1, Meško in Pinter so tukaj. Hvala za vse SMS-e na 0513300, veda Lakersi prihajajo zdaj k nam v Slovenijo in mi kreiramo en tak kolaž vseh slovenskih stvari, kar si jih lahko zamislite. En izmed teh je tudi muzike, ne smemo pozabiti. Nimamo samo takih čudnih izjav, malo ne po Sloveniji. Imamo tu dobro muziko. Pa imamo tole. Pa kdo se tega ne spomni, no?
1: To je nastalo pred najinim časom, ampak...
0: V vsakem primeru pa. To je bilo še to, ne? Veš, pa
1: recimo to bo podlaga kolaža, no?
0: Po smo pa prišli do tega.
2: Večinoma z družino se doma bom
0: No, tako
2: priznala.
0: Smo prišli, ja.
3: Spektus Kul popusti, lahko čisto vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-sreče.si, na spletu ali v živo v optikah.
4: Radijska mreža Radio 1.
1: Sredino popoldne večinoma sončno, jutri pa v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno, možne bodo plohe in nevihte, drugje pa vsaj v dopoldnevu še sončno, pozno popoldne pa se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo ostalo večinoma suho.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. 080-19-18.
1: Luka, na poti kako?
8: No pa poglejmo, zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj še vedno na dolenski avtocesti v smeri Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, dolg 3 kilometre, na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Šiški, pa tudi na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Prometna nesreča ovira promet na Ptuju na Slovensko-Goriški cesti pri odcepu za Žabjak. Previdno. Radar na stojalu je po turnu pri Dolenskih Toplicah, radar tudi v Paki pri Velenju in v Dramljah pri avtobusni postaji. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Meško in Pintar.
0: Dan, dobrodošli pol štirih. Sestavljamo kolaž danes za Los Angeles Lakers, ki jutri na čelu z Luko Dončićem prihajajo v Slovenijo.
1: Ne zdaj kar nek kolaž. Iščemo stvari, ki pač tako ali drugače opisujejo Slovenijo. Zdaj lahko je to glasba, lahko so to izjave, ljudje, filmi, kar koli vam pade na pamet.
0: Imamo tudi filme. Maja je pisala izsek iz filma Moj ata socialistični kulak. Tale.
9: Voda narodo.
10: Dobre.
9: Bog daj.
10: Tudi to je
0: zaznamovalo filmsko zgodovino, kot tudi takšne izjave.
9: Jaz sem se nazadnje maskirala pred 3 leti, pa sem bila kura.
0: Imamo dva različna tipa izjavno, sem tomu rekli.
1: Ampak vse zbiramo. Pač malo prečistili pa naredili en res ultimativni kolaž.
0: Pošljete sam link iz YouTube-a, veliko vas je to poslalo, pa bomo malo preverili to čez par minut, še pred tem zjutranja kronika. Ostanite tukaj.

0: Legende 90-ih, No Mercy, pravkar na Radiu 1. Tukaj sva Meško in Pintar ostava. Tukaj do 6. čas še za zjutrajni spregled leta. Tudi juni je bil vroč, vročinski val se kar ni končal in vrednost sence se je približala vrednosti zlata. Slišimo zjutrajni kronik.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Globoko smo zabredli v prvi vročinski val in senca je postala ena najbolj iskanih naravnih danosti. Zelo hudo je v Zabačenem, kjer beležijo primankljaj hladnih zatočišč, poroča Jure Bidona.
3: Tu v Zabačenem je senco res težko najti. Hiše so močno strnjene, ulice med njimi so preozke, da bi na njih lahko udobno preživel dan skrit pred soncem. Z županom se ravno prebijava skozi eno od teh ulic in da je treba prav bočno, ne, pa trebuh noter.
4: Ja, med hišami je prostora sem toliko, da lahko človek po stran stoji. Ni do širine, niti za pručko.
3: Zelo na tesno gre.
4: Lani, ki je bil tudi tale val, so eni samo glave v senco med hiše noter tiščala, ne. Glava je bila v redu, nared pa mehuri.
3: Edina senca je na Podgorškovem trgu, ne, pod krošnjo stoletne lipe.
4: Stoletna lipa je praktičen edin prostor z naravno senco, ne. Sam sence ni do za vse. Našo stoletno lipo smo šele 3 leta nazaj posadili, krošna je še precej boga.
3: Kot sem slišal, je turistom že prepovedan vstop pod lipino krošnjo.
4: Za svoje moramo poskrbeti. Pa sva zimli. Daj pa jo hitr čez trg do lipe.
3: Se mi samo zdi, a so eni že tamle pod lipo, so že...
4: Kdo pa hodi?
3: Ja, ne.
4: To pa niso naši.
3: Živo,
4: se lahko samo malo stisnete, sam mi dva bi še...
3: Meni je žal, ampak v naši senci ni več nobenega prostora, no.
4: Kaj v vaši senci? Kdo pa ste vi?
3: Čakajte malo, samo.
4: Kaj?
3: Ej, Brane, a je na drug stran še za 2 placa mogoč?
5: Je, sami jih še čakamo.
3: Čakaš.
4: Kaj, koga čakate?
3: Matjaža pa Mejro še čakamo, če v ta prišel senco.
4: Še Matjaž pa Mejra, kdo je to?
3: Hod, Mejra, čak samo. Aj, Robi na hladnem.
5: Robi v redu.
4: Čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
3: Vlada v senci smo, a ne?
4: Kaj vlada v senci?
3: Vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi od Robija, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Še dobro, da smo jo najdali, a veš? Ja. Da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zune, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
4: ne? Čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pojdite v kakšno drugo senco. To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
3: Čak, mi smo vlada v senci, a veš?
4: Pa kaj me briga, kakšna vlada v senci?
3: Veronika, se bom jaz kar prebil nazaj med hiše, senca je zasedena, tule grem kar.
2: Jure, srečno, poslušali ste zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: To so maf. Naj si je očeh. To je Radio 1. Menško in Pinter so tukaj. Pride rubrika, ki bi sicer lahko imela takšen zvok.
1: Dobro, vičujem v nosmeč.
0: Če ne veste, zakaj, preverite Instagram ali pa Facebook Radio 1. Sicer pa ja, pivske novice na vrsti. Jaz bi samo rekel, da sem zdaj na TikToku zdaj na zadnje zasledil, da severnokorejski državni mediji ljudem svetujejo, naj popijajo do 1 liter piva kot način spopadanja z močno poletno vročino v državi.
2: Sam liter piva na kolik? Na uro?
0: To zdaj ne piše, ne? Tako da to si razlagajte sami. Ali pa jaz tega nisem hotel videti. Kaj pa veš? No?
3: Ne, še vedno nimamo sponzorja, a ustrajamo. Čas je za izobraževalne vsebine. To je Pivska novica in Meško in Pintar.
0: Izvolite, kolega Pintar.
2: V Avstraliji so imeli policisti opravka s precej nenavadnim kriminalcem. Tip je ponoč z avtom zapeljal skozi nakupovalni center, probal vlom to trgovino, ni mu ratal in je pač pobegnil, valjda alarm je začel tulet, ne? Ampak očitno je bil po vsem tem žejen.
0: Aha, je bil.
2: Odšel je v bližnji pub, se usedel za šank, si natočil oziroma naročil pivo in ga mirno pil. Policija ga je prijela in to za šankom so ga vklenili. Mene zdaj zanima me sam, aj bi vsaj dober pil, ker je bil vreten ta zaden.
0: Škaj se mogo malo pomiriti od vse te akcije. Drama.
4: Sušna očala te varujejo pred UV žarki.
5: Radio 1 pa pred talkshowom.
4: Matjaž Lovšej ima zate več poletja, več zabave in več dobre glasbe. Od 10 do 2 na Radio 1. Pokrovitelj.
5: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
4: PVC na Godej Postojna.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomurski sejem.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Voda teh.si.
12: Hej, si bila na razprodajah?
13: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
12: Kaj? Armani? Versace?
13: Ne, Fabena,

0: V hiši kuhin.
1: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabina 30% ceneje.
0: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
1: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! Barvanje-oznacb.si

0: Še malce dopolnimo čas do 16.00. Kolega Sergej, kaj slišimo o novicah ob 16.00?
1: Uzrli se bomo proti Luni, ta ima namreč nov krater, zahvaljujoč Elonu Musku.
2: Kaj?
0: Prav tak daleč smo šli že z Elonom Muskom.
3: Točno to.
2: A tok, mislim, tok daleč je on šel.
1: Pa se greš do Marsa pa, ne?
0: Ja, res je, ljubi.
4: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je točno 16, lepo pozdravljeni.
6: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obramnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. Ameriški predsednik Donald Trump je za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na del kanadskega blaga. Ukrep bi zajel uvoz v vrednosti okoli $20 milijard. Trump pravi, da je dogovor blizu, kanadski premier Mark Carney pa, da je bil dosežen znaten napredek. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok 3 metre.
2: Jutri v hribovitem svetu zahodne Slovenije že oblačno in občasno tudi deževno, drugje še sončno, pozno popoldne pa predvsem na zahodu tudi kakšna ploha ali nevihta, na vzhodu bo ostalo večinoma suho. No, te krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek razširile nad celotno Slovenijo. Petek bo oblačen in deževen. Trenutno Koper 28, Lesce 30, Divača, Hajdina, Maribor 32, Ljubljana, Murska Sobota 33, v Črnomlju še vedno 35 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Luka, na poti pa kar pestro vidim.
8: Ja, nekaj težav imamo. Pneumatika na vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje Zahod in Šmarje Sap. Previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani. Nastal je tudi zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil. Previdno tudi tam. Zastoj še vedno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakovom, na cestah Lesce Bled in Vodice Moste. Radar tokrat v Dramljah pri avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
9: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
6: Meško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
2: Oh ja, so pisarne.
0: Dobar dan, dobrodošli, 4-3 minute. Meško in Pintar so tukaj danes, pripravljamo najbolj slovenski možni zvočni kolaž, ki bi ga slišali Lakersi, ki bodo v teh dneh obiskali Slovenijo. Kako bi mi zvočno, ker smo pač na radiu, ponazorili, kako izgleda naša dežela? Piše Marija, cenjene goste, ki jih prepelje Luka v Slovenijo, ne sme manjkati pršut in kremšnite. Je pa dejstvo, ne?
2: To je pa zelo dejstvo in pa dejstvo. SMS isto, ka ne pozabite na Martina Strela.
0: Seveda ne.
2: On bo po manj kar zraven.
0: On bo obvezna oprema skoraj. Ne smemo pozabiti tudi na številne športne dosežke, s tem smo itak začeli, teh je mali milijon, se mi zdi, da res dobro predstavljajo Slovenijo v svetu.
2: Najboljše.
0: Pa dobrodelnost slovensko, tudi o tem bomo rekli nekaj čez par minut. Zato, drage dame in gospodje, ostanite tukaj. Hvala lepa.

0: Kaj go, Khalid in Griffin, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala, da ste tukaj. Danes se pogovarjamo o stvarih, ki nas Slovence zaznamujemo. In mislim, da je izjemno, da je to tudi to, da imamo zelo veliko srce.
1: Absolutno.
0: In dobrodelnost. Svetovni dan humanitarcev je danes in znova vam lahko rečemo najlepša hvala Slovenija iz celega sveta tekom let. Spet in spet dokazujemo, kako ogromno srce imamo, imate, ki se mi zdi, da smo narod, ki zna stopiti skupaj, opaziti stisko, pomagati sočloveku in skupaj ustvariti boljši jutri vedno.
1: Na zadnje smo to dokazali v začetku junija, ko ste na Sezul in za otroke iz socialno ogroženih družin zbrali 1 379 263 evrov in 12 centov.
0: Hvala lepa.
1: S toplino v srcu vam povemo, da otroci že od začetka poletja čofotajo, spoznavajo nove prijatelje, se učijo plavati, se končno, nažalost, nekateri najejo, ne?
0: Ja, trenutno je prav nekaj teh otrok tudi v Zambratiji, kjer letujejo prek Zveze Anite Ogulin in pedagoški vodja Anže je z nama. Anže, da ti povej, kaj vse vi počnete tam.
2: Ja, evo, zgodbe otrok so kar hude. No? Zveza Anite Ogulin že celo leto v bistvu pomaga na različne načine tem družinam in v bistvu poleti pa imajo možnost jeti na dopust, na počitnice z nami v Zambratijo, kjer jim omogočimo 11-dnevni oddih od vseh skrbi, ki jih imajo.
0: Mm-hmm.
2: Zdaj, kaj je najhujše? A ne? V bistvu, kako mi vidimo tukaj realno stanje, je tako, recimo, potovalke. Spodnjega perila nimajo, ščetk nimajo. Ne? Jaz sem to prvi dan, so vzgojitelji prišli do mene in rekli, da rabimo, ne vem, 10 zobnih ščet, ker jih nima. Nima kopalk, nima majic, dal sem brisače tudi, ne? Tako da nekih osnovnih potrebščin te otroci nimajo, marsikateri. Marsikateri se tudi zelo lačni, veliko pojejo, veliko jih zanima, kaj bo za jesti in tako naprej. Tako da to je, kar se teh materialnih dobrin tiče. Zdaj pa, kar se tiče pa nekako občutkov tudi in čustovanja njihovega, so pa mrzle prestrašeni, težko zapustijo starše same, se počutijo odgovorne za njih. Velike domotožja, no, res se veliko ukvarjamo s tem, recimo punčka ena se je 5 dni non-stop zbujala in je vzgojiteljica bila stalno pri nje in je 5-krat na noč, recimo po 1 uro, bila budna, potem pa no, se je nekako umirila in zdaj uživa počitnice, ko je slišala tudi, da je mama v redu.
0: K sreči, ne? Sem yeah. Samo, da si misliš, wow.
1: Pa zdaj, če bi mogel izpostaviti eno stvar, kaj je tista pika na i na letovanju?
2: Predvsem punce nekako navznotar izražajo stisko, a ne, so vase zaprte, mogoče se v črno oblače in tako naprej, potem pa vidiš neke znake tudi, kar se rezanje, ne jejo, a ne, in tako naprej. Tako da fantje pa iščejo potrditve na neustrezne načine, recimo manj sprejemljive z agresijo in raznimi takimi zadevami. Tako da poskušamo tukaj, da pokažejo vsem svoje močne točke, da imajo veliko stvari za početi, da je zapolnen program. Po drugi strani pa marsikdaj tudi jim pustimo, da so pa prosti, da se prosto igrajo, da niso stalno vodeni, ampak da pa pač seveda so vzgojitelji, ki je v bližini in da v bistvu se lahko med sabo zaigrajo, povejo in tudi kaj radi imajo kakšne debatne kroške in tako naprej, predvsem starejši in se na tak način tudi zelo povežajo.
0: Pravilno je. Da pustimo otrokom svobodo, to je zelo, zelo, zelo pomembno.
1: Vsem skupaj, vsem otrokom en lepo zdrav v Zambratijo, želimo vam prekrasen, ampak res prekrasen preostanek.
0: Jo, naj se vleče, ej.
3: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Baga in instruktori pravkar na Radio 1, Meško in Pintar sva tukaj še naprej. Lepo, da ste tukaj tudi vi v tem popodnevu. Kaj zdaj, kolega Pintar, ti Lakersi naj bi prišli v Ljubljano oziroma pristali pri nas na brniškem letališču?
1: Na čelu z Luko Dončićem jutri, zdaj več točnih informacij v bistvu sploh nihče po mojem nima, ker je zelo varovano vse skupaj.
0: Prav nihče nič ne ve. Jaz sem šel še celo enkrat v življenju pogledat na ESPN spletno stran.
1: In a si najdu tudi?
0: Ja, ESPN sem šel pogledat, prav. Ne, Američane, če se kaj špekulira, kje bodo spali, kje bodo prespali, kdo jih bo prepelo. Prav to je čist, nihče nima nobene, noben ne ve, ne duha, ne sluha, ne o tem, kje se bodo gibali. Tako da, če jih kje zasačite, nič pet ena 300-300.
1: Dajte se res javiti. Mi pa danes sestavljamo ultimativni kolaž, kaj Lakersi pač slovenske stvari iščemo.
0: Tako,
1: no?
0: Glej, oni bodo prišli sem, ne, in pa, glej, morajo imeti neko dobrodošlico, ker smo mi radio, mislim, da bi to mogli z zvokom interpretirati, ne?
1: No, tako, in svega iz vašta smo danes že slišali.
0: Res smo že marsi
1: slišali. In seveda v SMS-ih je bilo mali milijon tudi. Ja, športnih stvari, če kaj Slovenija definira, je to šport, vrhunski športniki, svetovne legende imamo.
0: Tudi prepuščam vse, kar boš zdaj povedal. No?
1: Iz SMS-ov sem izbral samo štiri, tiste, ki so bile najbolj pogoste, ki so najbolj sekale ven. No?
0: Mm-hmm, tak, okay.
2: Za 250 metrov, nov svetovni rekord Petra Prevca. Strel proti prazni vratom in gol! Čivolič, gol proti ena! Gol sredine igrišča, Milan Čivolič!
1: Neverjetno. Peter Prevc je bil prvi človek, ki je poletel prek 250 metrov. Ja. Rekord ima zdaj brat njegov, no? Čisto mengrede, ne? V familiji vse ostane v Sloveniji. Ne? Gola Čimoviča sredine igrišča, naslov evropskih prvakov košarki in pa medalja na evropskem prvenstvu rokometaša.
0: Malce
1: pač
0: si naj zgled jemljajo, ne? To Lakersi, si, v bistvu, Lakersi,
1: pač,
0: ne?
1: Mi imamo medalje, oni zad...
0: No, dobro, in bo ostali. No, kaj pa so za vas tiste momenti, situacije, osebe, dogodki, ki so zaznamovali, ki bi rekli, gledaj, mi pa smo Slovenci, lepo pozdravljeni, vi Američani, ker ne veste, kje, kaj sploh se gremo mi v Sloveniji, kolaž, zvočni kolaž se stavljamo in ga bomo jutri zavrteli. Kaj pa bi vi dodali še v ta kolaž, poleg vseh teh športnih dogodkov, marsikaj smo že slišali, ampak tisto bili pa res fantastični. Dajte javiti še naprej na WhatsApp, na Viberju in na SMS-u na 051-300-300.
1: Jaz bi sam rad rekel, je napisal Luka SMS, Urške Klakočar Zupančič ne bomo dali v kolaž.
0: Da ne bi dali?
1: Ja, ne vem, no, jaz mislim. Je kar ne par SMS-ov prišlo, da je ne bi imel.
3: Izrekam vam opomin.
0: Tako, Rok, hvala. Tako, hvala lepa.
4: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
5: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
4: Na Radiu 1 že skoraj dve desetletji skupaj z Zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
5: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Zmanjšaj ga in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav.
5: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
8: Upiši se v višjo policijsko šolo.
7: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
8: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
7: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
9: Več na policija.si.
10: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Pika vam prinaša več pri vsakem nakupu. Vikend popust na celoten nakup ali izbrani izdelek. Ekskluzivne kupone v aplikaciji Moj M. ter mojo izbiro za ugodnejše nakupe vsak mesec. Plačujte na obroke brez obresti ali kar s telefonom in izkoristite ugodnosti pri partnerjih. Pika. Več vrednosti za vaš nakup. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
15: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
16: Gremo v hribe prav vsi.
15: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
20: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
21: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Načrtuješ pot na Hrvaško?
2: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.

0: Dobro bi ti pasal z Duolipo, no?
1: Lepo pozdravljeni, Meško in Pinter tukaj. In Pinterju gre res na živce, ko Meško prehitro vklop mikrofone. Pač, kaj, več pa dobre glasbe imamo, jaz rad pojem zraven.
0: Ja, tako, še enkrat.
2: Izrekam vam opomin za tole zadnjo pripombo, ki ste jo podali. Itak ne poznate zadeve, ne veste, zakaj se gre nastopati populistično, tako kot vedno.
0: Jaz ti pravim, mi imamo zdaj nove zvočne efekte, ki ste vse predlagali na nič pete na 300-300 v okviru vseh teh kolažov. Jaz bom to nucal še vnaprej, no? Sam to vam pravim. Jo, še enkrat.
2: Izrekam vam opomin.
1: Meško in Pinter.
3: Škerjanc, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com. Radijska mreža, Radio 1.
1: Tale sreda še sončna in vroča, jutri pa predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije že zjutraj oblačno z možnimi plohami in nevihtami, drugje še sončno, potem pa popoldne na zahodu oblačno s kar precejšnjo verjetnostjo za nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Upam, da se Brane Gregorčič tukaj mot, na vzhodu naj bi bilo jutri še večinoma suho.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Luka, na poti kako?
6: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Dekani. Nastal je zastoj. Ponovno je odprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Avstriji pri priključku Šentil. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Prometna nesreča pa tokrat ovira promet na gorenski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Povodje in priključkom Vodice. Nastal je tudi zastoj. Zastoj imamo še vedno na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami. Na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zatobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob in na cestah Lesce, Bled in Vodice Moste. Radar tokrat v Laškem pri bivšem distribucijskem centru smer Celje in v presiki pri Ljutomeru pri Kapelici meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Dobrodošli, Meško in Pinter, so tukaj, ostava tu danes do šestih.
1: Še vedno iščemo torej kolaž stvari, ki bi jih mogli Lakersom povedati oziroma bi jih mogli slišati o Sloveniji. Žal je na taka tradicionalna stvar v Sloveniji tudi denarna kazen po večnem derbiju med Olimpijo in Mariborom. Večni derbi je bil zdaj, ja, ne? Olimpija, ja, Maribor, ena je najbolj. Ja. Zdaj me zanima, cenjeni kolega Meško, če se ti predstavljaš, kakšne so to približno kazni? Zaradi izgredov navijačev sta oba kluba dobila kazni. Me zanima, če se ti predstavljaš, kakšne so te kazni. Me prav zanima, če znaš približno ocent.
0: A je pet števil, ali pet cifer, ali šest cifer? Jaz bi rekel, tudi po šest cifer so kazni. Se motim fejst močno?
1: Za zadnji derbi Olimpija dobila kazen 8200 evrov, Maribor pa 4900.
0: Pa to še je v redu. Kaj pa je?
1: Ja, to je bil v redu derbi. To je zelo v redu derbi.
0: To je to, ja.
1: To so pa boljše stvari.
0: To so pa boljše stvari, ki piše Slovenija. Avseniki, tudi to. Kateri pa ima, kaj pa še more biti v slovenskem kolažu? To je predlagala Polona na nič 5300. Dajte še vi v svoje SMS zapisati, kaj bi bilo v tem slovenskem kolažu.
1: Po dveh imava že dva taka približna kolaža pripravljena. No?
0: Ja, iz vseh vas.
1: Pa da ste povedali, če je v redu.

0: Alvaro Soler in Topik pravkar na Radiu 21 do 5. Meško in Pinter so tukaj. Hvala, da ste tukaj tudi vi. Novica naslednjih nekaj dni je zagotovo to, da Lakersi prihajajo v Slovenijo. Luka Dončić bo zdaj med 20. in 24. augustom gostil praktično celotno ekipo Lakersov, tako se govori, na nekem 4-dnevnem mini kempu.
1: Tako. In mi danes delamo kolaž stvari, ki jih pač Lakersi preprosto iz Slovenije morajo slišati. Malo za šalo, malo za res.
0: Ja, pa kaj pa več mogoče danes, pa bodo slišali?
1: Vse smo danes že imeli. Imeli smo tudi športnike in je preletel SMS, da si lahko zamislimo, koga smo spustili. Janja Garnbret, Tadej Pogačar, Primož Roglič. Jaz bi sam rad povedal, če bi naštel vse športnike, Lakersi zamudijo sezono, ki se začne konc oktober.
0: To je dejstvo, ja. Zdaj pa moramo seveda zvočno to ponazoriti, ne? Ker mi smo vseeno radio in vse to, kar bomo zdaj naredili v ta kolaž, upam, da bo dovolj dolg, bomo nekako pokazali to, probali pokazati po Lakersom. In to je zdaj en izmed predlogov prvega kolaža, kaj ste vi vse predlagali do zdaj, to je prva verzija.
2: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
3: Fantov ni več, neki malinovci so, fantki, na telefončku.
4: Deli malo žogo, leti naprej.
5: Prav je, Martin. Tino, meni pa vino. Ti.
6: Kam jaz sem kadaj, kaj nisem dobila? Lepo, da si došla. Lepo, da vprašam.
7: Si dobila,
6: si jedla sir.
0: Ne najbolj ogleden kolaž za enkrat,
1: no? Absolutno ni bil prav zelo ogleden, ampak
0: imamo še enega, čakaj, taj pa je lepši.
1: Eto,
0: ta pa je malo lepši.
8: Ti moja rožica. Kaj je zelo izdobre?
9: Pa dober štarca imela, pa se je poklopil.
0: To sta dve možnosti kolaža, pa se veš, bomo počasi dodajali pa odstranjevali, ker tega
1: je
0: balasta imamo dost. No,
1: ja, Jelinčičaj dost.
0: Nič pet, era 300-300, kreiramo torej zvočni kolaž, da bomo reprezentirali Lakersom našo drago Slovenijo. Zagotovo še imate kakšno idejo, hvala lepa.
1: Nič pet, ena.
0: 300-300.
10: Martin Garrix in Ed Sheeran. Repeat it.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, pravkar in čist sveže na Radio 1, to je Repeat It. Zdaj že vemo, da se 1. september nezadržno bliža in da še toliko bolj opozorimo na to, da bodo naši najmlajši prišli v šolo varno, zato stopalko zgasa, pa bomo vsi bolj varni.
1: Ne? No itak, vse leto opozarjamo, ampak se spodobno pred začetkom šole še toliko bolj, no, dajmo razložiti situacijo, v katero so me vsi na radiju tukaj potisnili.
0: No, kaj se
1: zelo nas upo, lepo prosim, delali zaroto proti meni.
0: Ja, ja.
1: Jutri odhajava z Meškom meriti hitrost policisti in to
0: no,
1: Poljansko
0: povej.
1: Dolino.
0: Poljansko dolino, ne?
1: Ja.
0: In ne nasprotno dolino, ki jo imaš ti rad.
1: Kako ste mi to naredili, to zamerim za večno.
0: Ja, glejmo. Vsi tisti, ki ne veste, torej obstaja ta Poljanska in Sevška dolina.
1: Obstaja ta prava in napačna sram Blegoša, dejte si zdaj ustvariti sliko, kjera.
0: No, tako, evo, mislim, da ste čisto vse zvedeli. No, in imava zvestega poslušalca Jurija, ki je porokovo iz napačne doline,
1: ja.
0: Torej iz Poljanske doline, kamor gremo jutri zjutraj okrog 7-8 meriti hitrost. In kaj je rekel gospod Juri, poslušajmo.
2: Ja, zato, glej, če boste prišla v Poljansko dolino ob 7, ne boste imela sonce. V Šeljski je še tam, a takrat. To je prvi razlog, je drugi, ker greš ta lahko lepo v Polanah, pod Lipo, na kufe. In tretji razlog, zato ker tukaj so super ljudje. Le, to je to.
1: Rok Peter, a boš vrnil žogico zdaj? Vse to, kar si naštel, imamo mi tudi. Zdaj, kaj poletje imam jaz tudi ob 7 zjutraj sonce, čez en mesec res ga ne bom več imel. Tudi mi imamo super kafane za na kofejt in tudi mi imamo super ljudi. Ko da mene nisi prepričal.
0: Skoraj sta se z Jurijem skregala, ampak jutre bomo videli, torej, kako bo Rok Pinter šel v napačno dolino meriti hitrosti. Zdaj razmišljam, da najbrž z največjim veseljem, ker bo šel meriti voznike napačne doline, ne, po tvoje.
1: Kako bo to? Jo.
0: Vsakem primeru pa seveda previdno pred 1. septembrom. Se veš, gre za varnost naših najmlajših. V vsakem primeru, zjutraj pa takneš ti kar, ti ne boš pisal kazni, se ti ne smeš kazni pisati, ne?
1: A ja ne smem?
0: Je pa kaj, si ti policisti? Dobro.
1: Saj je eno, aloh eno, no.
0: Ne, pa to zmeni se ti s policisti, tak veš, da ne boš, kaj si v napačni dolini, se veš.
3: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
4: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
5: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
3: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
7: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Štajerska.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke.
3: Radio 1 Štajerska.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje.

0: šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
4: Izberi avto in odpeli.
5: GB-Leasing vse uredi takoj.
4: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
5: 24 mesecev miru, to je to.
6: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
5: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
6: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: To so novi Joker Rauti, to je Radio 1. Kaj pa, kolega Sergej, kaj bomo v novicah slišali?
1: V novicah bomo slišali o krofih, ampak ne trojanskih, ampak italijanskih.
0: Uma, to je
1: so zelo popularni.
0: A so boljši, kot troja... A ja.
2: No, bo... Kaj pa je noter?
1: Požrešen. Ja, poželji.
0: Požrešen, požrešen.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torme in peresnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ure, pet, lepo zdrav.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Cene so bile julija v Sloveniji v povprečju 3% više kot julija lani, je potrdil Eurostat. V območju evra je bila inflacija 2,9%, v Evropski uniji pa 3%. Slovenija je bila torej približno na ravni evropskega povprečja. Kočevski policisti so v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja in zasegli dve pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebnem praznovanju na dvorišču pred hišo večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Policisti so mu jo zasegli, zaradi kršitev javnega reda pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Dan pozneje so zaradi prijave streljanja v Dolgi vasi pri Kočevju izsledili še tri mladoletnike na mopedih. Eden je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo zasegli. V italijanskih Dolomitih pa je zaradi priljubljenih krofov z vanilijevo kremo zavladala prava gneča. Henje od gorskih koč na 2300 metrih se vsak dan odpravlja na stotine ljudi, številni že zelo zgodaj zjutraj, da bi prišli do sladice, ki stane okoli 4 evre. Krofe so na družbenih omrežjih v zadnjem času množično hvalili vplivneži, objave dolgih vrst pred kočo pa so zanimanje še povečale. Zaposleni pravijo, da krofe pripravljajo že 30 let, a je zdaj zaradi navala vse skupaj postalo precej kaotično.
2: Skor keflanca ti naredi toco.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ob petih Divača in Slovengradec pri 31 stopinjah, še stopinje več v Ljubljani in Mariboru, Lucija, Beltinci in Ptuj 33, Črnomelj še vedno pri 35 stopinjah Celzija. Jutri v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno z občasnimi plohami in nevihtami, drugje sončno, občasno kakšen oblak več, predvsem pozno popoldne pa na zahodu nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, na vzhodu naj bi ostalo večinoma suho.
0: Torej vse bo, ne?
2: Ja, jutri, to se mi zdi, da brane tako malo vrgu skup in zdaj pa pintar znajdi se.
0: Znajdi se vse.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
2: Luka na poti.
6: Živa na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počiviliščem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever. Previdno. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počiviliščem Povodje in priključkom Vodice. Nastal je tudi zastoj. Zastoj imamo tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Kozarja in priključkom Dragomer, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na ljubljanski vzhodni obvoznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Ljubljana Šentjakob, na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Poglejmo še radarje. Radar je v Laškem na koncu naselja, smer Celje in v Presiki pri Ljutomeru pri Kapelici meri v besmeri. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
3: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
7: Zdravje, Martino, meni pa vino.
0: Tako?
7: Ti.
0: Tudi to je Slovenija.
4: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar. Radio 1.
0: 5-4 minute, lepo pozdravljeni. Danes iščemo najbolj slovenske stvari, ker bomo skupaj skreirali en slovenski kolaž, ki ga bomo poskusili predvajati Lakersom, ki pridejo zdaj za 4 ali 5 dni v Slovenijo, pa da ne bodo videli samo vseh teh blišča, da vidijo tudi take stvari. S čim se pač mi imamo za pohvaliti po Slovenci, ne? Športnimi dogodki in ostalimi dogodki pop kulture, no?
2: Še v tej uri pojasnimo malo več, sicer pa po dveh mislim, da je skrajni čas, da se malo hladiš, da greš v klet po našo skrinjo, po našo glasbeno zakladnico.
0: Skrajni čas.
2: Ampak kot prvo bi jo pa jaz nos, zato ker vam je res dober komad všeč ti bo.
0: No, ok, vsak čas, hvala lepa.

0: Coldplay se tole in na Skyfall of Stars, to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj. Čas je, da odpremo njo, glasbeno zakladnico. Tako.
1: Boh, ne daj, obrisati prah in podobno, če si jo že skleti gor prinesel. Yep. Danes se spomnimo 19. augusta 1970, ko se je rodil MC Eric.
0: Eric?
1: Ja.
0: Kdo je to? Kam si danes šel?
1: Iz skupine Technotronic, on je tisti glas v legendarnem komadu Pump Up The Jam, ki je leta 1989 prišel celo na drugo mesto britanske in ameriške lestvice, v Belgiji pa na prvo seveda.
0: Mislim, moramo priznati, da je en, bomo rekli, takih prvih resnih dance hitov.
1: Ja, ja, ja.
0: Tak napoved, da bo elektronika prevladala klubom v 90-ih, pa še danes radi zavrtimo to, mislim, naše uredništvo nima tega rado, ampak radi pa zavrtimo mi.
1: Pa še ena zanimivost vokale je dejansko pela pevka J. Kid K, ampak v spot so pa dale drugo manekenko, ki je lipsinkala pač
0: ja, marketing. Že takrat so zblefirali, Mili Vanili, pa vse te fore, ne? Ampak komad je pa fantastičen, ne? A bomo?
1: Dejmo ga, ne glejmo ga.
0: Ja, popa, dejmo, no, drage dame in gospodje.
1: Naporno to.

0: sem pa trepetal malo zdaj, ne? Nobenega SMS-a ni bilo iz glasbenega uredništva, tako da očitno ni nič narobe. Dobar dan, dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj. 19. august je danes, svetovni dan humanitarcev, zato se je v studiu Dobro jutro šova Lari Tošič in Istoko Gostinčiču pridružil tudi letošnji obraz dežele junakov in glavni na kvadrociklu, hkrati pa tudi sam med drugim. Velik humanitarec, cene prevce je bil tukaj. Ne?
1: In med drugim je bilo govora tudi o tem, kako gleda na rekorden uspeh dežele junakov. Zdaj, njih nekaj časa pa je že minilo, kako je on sprocesiral vsa ta čustva.
2: Ne vem, celotni vam ekipi, še prej sem jaz prišel, vsako leto vam je to uspelo. Vsako leto ste akcijo popeljali še dlje in je malo tista, ko si prišel zraven, a ti bo uspelo to nadaljevati. Ker se je pa nabral že za eno fino parcelo, denarja več, zdaj se bo uspelo otroke pelet pa usrečati, pa marski to številko še povečati, takrat pa ostaneš brez besede.
3: Dej mi pove, omenil sem na začetku torej olimpijsko medaljo, a se da to vsaj približno primerjati.
2: Olimpijska še zmeri tisto, ki je res še težje ponovljiva. Tukaj greš v nekaj, kar je vsako leto. Se pravi, tle bi skoraj rekel, da je tisto še nekaj, kar se skoraj težje naredi. Kaj pa prej do tega, kaj se me je bolj dotaknilo, pa kodr vidim veliko večji vpliv na okolico, pa vse pa absolutno je držela junakov nekaj s čimer. Mislim, da mi je uspelo narediti veliko več za ta planet, ko pa s tisto kolajno.
4: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Vaš pes spušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Celoten intervju s Cenetom si lahko ogledate tudi za nazaj na Radio 1 TV. 7 pa 10 minut. V celoti. Celega.
1: Dajte. Ne vem, kaj čas.
0: Dajte, kaj čas.
5: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
6: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
5: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
4: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
5: Varno v šolo, z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav. Kuža pazi, svetuje. Kuža pazi, varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu.
7: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
9: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
10: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
11: Miller. Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
12: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
13: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
14: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
15: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
16: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
17: Upiši se v višjo policijsko šolo.
16: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
17: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
16: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
18: Več na policija.si.
19: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
20: Karglas popravi, Karglas zamenja.
21: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
22: Išče službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
23: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
24: Gremo v hribe prav vsi.
23: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
24: Gremo v hribe prav vsi.
23: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
25: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
26: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
27: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Ljubljan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škrjanc in na skrjanc.com. Radijska mreža Radio 1.
1: Jutri v hribovitem svetu zahodne Slovenije že oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugje še sončno, pozno popovdne pa se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije kar močno povečala, na vzhodu naj bi še ostalo večinoma suho. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek proti večeru na zahodu okrepile in se v petek razširile nad vso Slovenijo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
0: Seveda.
3: Ja, kdaj pa bolj spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
1: Luka na poti težave, ki?
5: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkama Brezovica in Dragomer. Nastal je tudi zastoj. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in počivališčem Rabor Komanda. Previdno. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti v Besmeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami ter proti Mariboru med Ljubljansko voznico in priključkom Ljubljana Sneberje, pa tudi na cesti Lesce Bled. Radar tokrat v Ljubljani v Klečah. Če bo še kakšen nov nič 80-22-55. Srečno pot.
2: Meško in Pintar.
6: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj, res je.
7: Super,
6: je na zdravje, res je. Vse je res, kar bomo rekli v naslednjih nekaj minutah, in sicer Lakersi naj bi prišli v Slovenijo. Luka Dončić naj bi med 20. in 24. avgustom v Ljubljani gostil praktično skoraj celotno ekipo Lakersov na 4-dnevnem minikempu. In mi z našim TikTok konzilijem smo podrobno prečesali vse govorice, ki se pojavljajo. Zaradi tega, ker to je vse skrbno varovano in stvari ne informacije ne uidejo, tako kot običajno.
7: Sam tvoj poletni nasvet je že bil pa TikTok.
6: Je bil, ampak mi smo, da smo se malce poglobili naše raziskovanje in bomo tudi o Lakersih povedali, kje jih pa je lahko vidimo. Nič ni za ziher, mi ne prevzemamo odgovornosti, če te zdaj ob eni izjutraj, ne vem, sred Ljubljane jih iskali, ampak bom pa dal enih par informacij oziroma lokacij, kje pa bi jih lahko videli.
7: No. Ste vi poglobili, ja.
6: Smo se.
7: Predvsem globoko.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: To je Melanie Fiona. Monday morning, to je Radio 1, Meškem, Pinter, tukaj skoraj 26. Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Hvala, da ste v naši družbi. Še nas ne športnike zanima veliki obisk Lakersov v Ljubljani. Zanima me, kje bodo. V vsakem primeru, glede drame in pomembnosti pa nas tudi vse zanima in tudi vse slovenske medije in ameriške to zanima. Kje bodo ti zdaj Lakersi prišli? Jaz ne vem niti kak zgledajo, ampak v vsakem primeru. Termin je od 20. do 24. augusta. Naš TikTok konzil je zdaj izbohal vse podrobnosti. Ameriški ESPN je najprej prvi poročal o tem, da grejo na 4-dnevni minikamp. Slovenski mediji govorijo, da pride v četrtek in imajo 4 dni druženja in to naj ne bi bil normalen trening camp, ampak da imajo lahke košarkarske treninge, pa golf grejo, pa hrana, pa Ljubljana, pa izleti, pa večerno druženje. Prišla naj bi skoraj cela ekipa. Edino Cameron Carr, znaš, ker mora iti na nek rookie orientation. Skratka, ne, se okay. Me niti ne zanima, ne, zato gremo naprej. Skratka, pa je, da naj bi se, to je zdaj ena najbolj novih, konkretnih informacij, naj bi se Lakersi sprehodili jutr po ožjem centru Ljubljane, izredno omenjajo Prešernov trg. To je ena izmed lokacij, kjer jih očitno lahko skoraj najbolj, bomo rekli, zanesljivo vidite. Če bodo imeli kakšen res javno viden turističen moment, je to tam. Drugi je močan podatek, da bodo baje na Bledu. Obisk Ljubljane, igranje golfa na Bledu in treningi. Na Bledu naj bi bili, naj bi si ogledali Bled, to je, bomo rekli, ene 85%, da se bodo tudi tam ostavili.
1: No kaj pa, kakšen 100%, kakšen juicy tak?
0: Ja ni, ne, za golf igrišče naj bi bilo imenovano najbolj juicy, pa naj bi bilo, da se v petek zvečer ustavijo v restauraciji in klubu Nebo. Okay. Torej, šov, restaurant, klub nad centrom Ljubljane in okay. Isto informacijo je tudi povzela ekipa. Pa je, da naj bi tam bili in potem šli tudi nekam poslušati balkansko muziko.
1: Man, ne! Je,
0: kje bodo trenirali, ni popolna tajnost, ampak če že jih hočete kje spremljati, pa je, da pridejo z Delta Boeingom 757-200, vsi tisti, ki bote mogoče spremljali to po flight radarju, ura prihoda še tudi ni javno potrjena, tudi ne ve se, kje bodo spali, kje bodo, skratka, nekje v okolici, na Prešernovem trgu pa gor proti nebu. Dajte si, ne, če jih res želite videti, to so pa najbolj zanesljive informacije.
1: Čak pa v železnikih jih ne bo.
0: Pa glih so spustili to, no.
1: Za las. Dvorano imamo, parket zrihtan.
0: Bazen imate, vse imate.
1: Vse imamo, stari.
0: Ja, imate, balkansko muziko tudi nimate, no.
1: Balkansko? Pride pa do mene.
0: Ja, tudi nekaj.

0: Pesta Be Cool, Heart of Gold, Meško in Pinter so tukaj. Hvala, da ste bili tukaj. Tudi jutri bomo še naprej kreirali najboljši slovenski kolaž, ki ga bomo poskušali predvajati pod tem Lakersom.
1: Ne vemo še točno, kako bomo do njih prišli pa in to predvajali, ampak bomo probali.
0: Glej, probali pa bomo, ker smo radio narediti najboljši možni zvočni kolaž, kaj reprezenta našo Slovenijo. In še en SMS je priletel, Metka je zapisala tole. Tudi tole, ne? Same take smo, dan smo imeli veliko takih, mogoče ne najbolj vzornih in zglednih kolaž.
2: Zdravje, Martino, meni pa vino, ti.
1: Imamo dve opcije, damo nek normalen kolaž, da se bojo mislili, super Slovenija, imamo pa to.
0: Ja, mislim, imamo športne dosežke, imamo pa pivske dosežke, ne?
1: To je bil kekec.
0: A misliš, da pa on pa je bil kaj izjema, ali kaj, prosim. Hvala lepo. Mejte se lepo, jutro se sliši.
3: Meško in Pintar sta kot grom in strela.
4: Polna energije in samo par sekund narazen.
3: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintar. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj. Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi. Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
4: Radio 1 Štajerska.

0: Druži, v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, vodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancirfestu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na Špancirfest.com.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
8: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
7: Medikum. Z nami ste varni.

0: Lady Gaga in Abracadabra na Radio 1.
1: Jednostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov. ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čau ekipa, ura je 6.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Zdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Po poročanju grških in makedonskih medijev je zaradi virusa Zahodnega Nila letos poleti umrlo 13 ljudi. V Grčiji so potrdili 81 okužb, v Severni Makedoniji pa 35. Virus večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina ljudi nima težav ali razvije gripi podobne znake, bolezen pa je lahko tudi huda. Švicarsko vas Kandersteg ogroža nestabilna skalna gmota. Po nekaterih ocenah bi lahko dolino zdrsnilo od 15 do 20 milijonov kubičnih metrov materiala. Razmere slabša taljenje zamrznjenih sedimentov, ki med seboj povezujejo kamnine. Danski raziskovalci so pri 52 astronavtih odkrili možno razlago za počasnejšo prebavo v vesolju. Menijo, da se brez gravitacije hrana počasneje premika skozi črevesje, zaradi česar bakterije razgrajujejo več beljakovin. Dokončnega odgovora sicer še nimajo.
0: Ja, kar še vroče imamo, Kočevje 30, Ljubljana in Maribor 32, Žalec 33 stopinj in 34 v Metliki. Ja, po noči bo delno jasno, na zahodu ne izključujejo tudi kakšne plohe. Jutro bo pa sprva na zahodu prav tako spremenljivo, zna zapara tudi kakšna ploha. Na vzhodu bo lepo in sončno, proti večeru od zahoda pa ne vihte. Pestro bo jutro.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi.

0: Jutro nas čaka mešano na žaru, kar se tiče vremena, Luka Dobnikar, kako pa je na cestah?
1: Ja, takole, zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter v isti smeri med Ljubljansko obvoznico in priključkom Šentjakob, pa tudi na cestah Lesce, Bled in Medno Medvode. Pa poglejmo še radarje, radarje v Ljubljani v Klečah. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
0: Ja, kako zdano sem s tabo in preostanek tega lepo podneva, pa del večera, bom tvoja družba na Radio 1. Kaj vse nas čaka danes? Uf, več dobre glasbe, potem strokovnjaki, ki pravijo, da ni dobro, da se po kopanju v morju ne tuširamo. Tudi to ni več v redu, jaz pač ne razumem, danes nič ni več v redu. Slišali bomo tudi tiste športnega novinarja in komentatorja glede današnje nogometne tekme, kjer je Celje pred zadnjo oviro, preden zaigra v Ligi prvakov in se zapiše v zgodovino slovenskega nogometa. Kako se tole dobro sliši. Oglavno ogromen enega materijala imamo, preden pa pridemo do tja. Pa seveda več dobre glasbe in tri stvari, ki jih je danes dobro vedeti.
2: In še več dobre glasbe.

0: Žan Serči Činari, Mars in Venera. Jaka Grozdano, so tvoja družba na Enki in tega le večera oziroma preostanka popodneva, kakorkoli želite, ne moremo otvoriti brez tega, da bi preverili tri stvari, ki jih je danes fajn vedeti. Številka 3. Najstarejša mačka na svetu praznuje, pazi, 31. rojstni dan. Ja, mačka, ki velja za najstarejšo na svetu, je pač torej dopolnila 31 let, živi pa je kot kraljica in recept za vse to ne bi bila pač, da zgolj in samo pije ustekleničeno vodo. Evo, očitno smo odkrili novo skrivnost dolgega življenja, nobenega alkohola, nobenega stresa, vse kar rabiš je voda iz steklenice, če si mačka. Številka 2. Pogačar očitno še neki časa ne gre nikamor. Tadej Pogačar ima z ekipo UAE pogodbo do leta 2030, zdaj pa ne bi se že pogovarjal o novem podaljšanju do leta 2031 in pri pogajanjih ne bi šlo primarno za denar, ampak predvsem za pogoje in podporo, ki jo ima v ekipi. Kar je pripogel, ker po svoje logično bom jaz rekel, če si tak vrhunski športnik, kot on pol, veš, da je za velikimi uspehi tudi dobra ekipa. Številka 1. Danes držimo pesti za Celje. Nogometaši Celja danes čaka ena največjih tekem v zgodovini kluba in za marsikaterega igralca, kot je povedal tudi Svit Seštar, je to največja tekma karijere. Celje se namreč bori za to, da se uvrsti v Ligo prvakov, kjer se zbere evropska klubska nogometna elita. In danes večer bo kar nekaj že jasno, koliko daleč lahko Celje gre. Prva tekma je danes, naslednja čez en teden in uvrstitev v Ligo prvakov je in bo zelo velik uspeh za slovenski fuzbal. Tako da držimo pesti, da Celjanom to tudi uspe.
1: Jaka Grozdanov na Radiu 1. Zveč dobre glas.

Madonna in La Isla Bonita je bil tole, skor 40 let star komad, pa še vedno rabimo sam par sekund, da te z glave prestavim nekam na en otok, daleč stran od vsega. Fajn bi bilo zdaj, ne?

0: Mi je kar všeč, kar slišim, in tako bo tudi v nadaljevanju. Alfa in Mano, čau, prihajata in a me mi pijače, kar pomeni, da bomo ostali v takem poletnem vibu. Samo iz 80-ih bomo skočili v 2025. V kratkem.
1: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
2: Premalo, če se ti moti, in pa glih prav za varno pot.
1: O, bravo, sedi pet. Zato letos spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
3: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
1: Varno šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
5: Test, zmagovalec!
6: Like a Bosch.
5: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
7: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
8: Upiši se v višjo policijsko šolo.
7: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
8: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
7: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
9: Več na policija.si.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
10: Iščeš službo? Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
12: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
15: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
16: Moški so z Marsa, ženske so z Venere.
17: Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špasteater.si.
18: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
19: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
3: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj usede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe. Radio E.

0: Pink in njena hčerkica Willow Sage Heart, Cover Me in Sunshine je bil tole. Ja, jutri bo vreme predvsem odvisno od tega, na katerem koncu Slovenije boste. Na vzhodu bo večinoma sončno in suho, na zahodu pa že čez dan nekaj več oblakov in kakšna ploha. Pozno popoldne in zvečer se bodo temne vihte tudi okrepile, kar se tiče pa temperatur jutri, namerali bomo med 29 in 33 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka Dobnikar je z mano, povej, kako nam kaže na cestah.
4: Ja, takole je. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkom Selo in pokritim ukopom Vipavski križ. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja in na cesti Lesce Bled. Radar in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno.
5: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjan in na skerjanc.com.
0: Na njem pa jaz, Jahka Grozdano, in delati bom družbo danes še v preostanku večera, do desetih se bomo družili. Ja, z Lukom sem se lih pogovarjala, da je ful lažje delati, če imaš dobro družbo, a je res?
4: Res je.
0: No, in kaj je meni še lažje, takrat, ko mi je res težko, sploh takole pozen delati, recimo, je dobra muzika, več dobre glasbe. In to je itak vsi vemo relativno, ampak zame je to nekaj tazga. Karkoli prišlo izpod prstov Avicija, to je balzam za me pa za mojo dušo in v kratkem bomo slišali še nekaj njegovega, do takrat pa še malo grevanja.
1: In še več dobre glasbe.

Teddy Swims in Mr. No It All je bil tole, jake grozdano sem stavo na enki in če bi mene kdo vprašal, kdo mi je leta 2011 ali recimo 2012 krajšo poletne počitnice v dnevni sobi, je bil to sigurno Avicii.

Oh, in talenje Go Levels. Jaz se še danes spomnim, mulč doma pred televizijo, MTV je bil gor in pol pride tale komad. Takrat nisem neki, ne vem koliko razmišljal o tem, kdo je Avicii, kakšno musko dela, vedel sem sam, da je tole noro dobro. In po Levelsih je bil Avicii kar naenkrat povsod, pol je pa naredil neki, kar je še David Guetta rekel, da je bilo pred svojim časom. So wake me up when it's all over. Pesem Wake Me Up, ko jo je leta 2013 na festivalu Ultra predstavil ta nov zvok s kitarami in country vibom, ga je del publike takrat dejansko izžvižgu, ker so pač prišli valjda poslušati EDM, elektronko, a Avicii je pa tja prpelju band. Ampak par mesecev kasnej je tale komad razcvetel, Wake Me Up je eden največjih hitov na svetu, tako da ja, če si mojster, si pač mojster. No, nekaj časa kasnej pa je prišel še tale Hey Brother, Avicija, nažalost, zdaj ni več med nami. Letos septembra bi praznoval 37 let, ampak mogoče najboljši dokaz, da si naredil nekaj res dobrega takrat, ko minejo leta, te je pa še prva sekunda komada vrže nazaj v čas z bistveno manj problemi. Tole je Avicii in njegov Hey Brother.

0: Spin Doctors in Two Princess je bil tole v resnici komad o punci, ki zbira med dvema tipoma, en ima denar, drug pa je v bistvu reče, mogoče nimam vsega, imam pa ljubezen. Ja, očitno je to leta 1993 precej palilo, ker je komad postal njihov največji hit. Daughtry pa prihajajo v kratkem z njihovim Feels Like Tonight. Ostani z mano.
1: Kaj smo že v pravem kraju?
2: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
1: Obrni, ta je naš.
3: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
4: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
3: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
4: Radio 1 Štajerska.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS.
6: €99 in mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila.

Yamaha in scooter eSIM. Teruza motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Leona Lewis in Happy na Radio 1. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playeru i na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Dušan Smodej se danes prvič osebno pojavil na ljubljanskem okrožnem sodišču. Predobravnavni narok je končan in je bil zaprt zaradi varovanja zasebnosti oškodovank. Smodej je obtožen spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Vse očitke zanika. Na Kočevskem so policisti v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja. V prvem primeru je moški med zasebnim praznovanjem v zrak streljal s plašilno pištolo. Dan pozneje so izsledili tri mladoletnike, eden je imel pištolo za signalne rakete. Obe pištoli so zasegli, proti odraslemu bodo uvedli prekrškovni postopek, zoper mladoletnika pa na sodišče vložili obdolžilni predlog. Hrvaška policija je v Pulju prijela Ukrajinca, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovoda v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Na Kreti pa je beloglavi jastreb zadržal polet letala Ryanair. Posedel je na krilu, gasilci pa so ga varno odstranili in predali strokovnjakom.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, zunaj še vedno okoli 30, Izola jih ima 29, Maribor 31, Žalec in Ljubljana 32 in Metlika ter Novo mesto 33 stopinj. Nocoj bo večinoma mirno in delno jasno, kakšna ploha je možna predvsem na zahodu, jutar pa vzhod dobiva lepši del napovedi, tam bo sončno in suho, medtem ko bodo na zahodu že čez dan možne plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Hura, vrtec in šola. Obišči baby center in se pripravi na novo šolsko leto z novim nahrbtnikom, mehkimi copatki in novo kolekcijo oblačil in obutve. Za brezskrben skok v novo šolsko leto obišči baby center ali babycenter.si.
0: Luka Dobnikar, koliko brezskrbno pa je na cestah?
6: No, pa poglejmo. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos Previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkom Selo in pokritim vkopom Vipavski križ, Previdno tudi tam. Zastoje so še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje in na cesti Bohinjska Bela Bled. Radar tokrat v Prekopi pri Vranskem, nič 80, 22, 55. Srečno pot!
5: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ja, kako zdano sem s tabo in zdaj v nadaljevanju nas čaka še več dobre glasbe, zraven pa se bomo spomnili še na Enkino super poletje. Jutro ga nadaljujemo v Radečah in okolici, tako da če ste zunga konca, jutro obvezno Radio 1 do fula, naša ekipa bo imela novih 10 paketov poletnih nagrad in če nas poslušaš, je lahko en paket prav tvoj. Kako si povečal šanse? Pa ti povem, tako je po dveh.

0: Jennifer Lopez in David Guetta sta bila tole z unim prvim sodelovanjem Save Me Tonight. Jaka Grozdano, sem s tabo na Radiu 1 in nekje po Sloveniji je dan spet 10 ljudi doživel en tak nepričakovan obisk. Pred njimi se namreč ustavila naša ekipa z Opel Frontero iz Autoteh Nevis.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, mi vsak dan izberemo nov konec Slovenije, se zapeljemo tja in iščemo tiste, pri katerih se Radio 1 sliši dovolj na glas. Zadeva je čist simpel. Če naša ekipa sliši, da poslušaš Radio 1, potrkamo, se ustavimo in te obdarimo.
3: Pozdravljeni, sva Nina.
4: Nuša.
3: Iz veterinarske ambulante Šantl v Bolehnečicih, Sveti Jurij Občavnici. Zahvaljujemo se sponzorjem, predvsem hvala Lotu za srečko, pa držimo pesti, da bodo dobitki tudi tako dobri kot nagrade, ki smo jih dobili.
0: No, jutri pa so na vrsti Radeče in okolica. Če si z tistih koncev in si želiš povečati možnost, da se naša ekipa ustavi tudi pri tebi, vzem telefon zdajle v roke in na nič 51 300 300 pošli SMS besedo Radeče oziroma napiši svoj kraj, zraven pa prepiši ime in priimek. Pa jutri sam še Radio 1 na glas, da te slišimo. Mi bomo v Radečah in okolici, z nami bo 10 poletnih paketov in eden od njih mogoče že jutri konča pri tebi.

0: Cazzafura in Batista Cadillac, ne manjka San, je bil tole, San pa danes zagotovo ne manjka niti celskim nogometašem, ki jih zvečer v Bratislavi čaka Slovan. Bratislava in prva tekma play-offa za Ligo prvakov. Dve tekmi jih ločita od Evrope, od elitne lige prvakov in danes bomo navijali za Celje.
1: Jaka Grozdanov na Radio 1.
2: So v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
1: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
5: Na tratnjek.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Samski?
14: Samska.
13: Onaon.com.
15: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Kemoplast. Svet talnih oblog.
18: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
19: Ne vem in tudi nočem vedeti.
10: In točno to je problem.
19: Morgenhausen, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: 4-5 seconds, Rihanna, Paul McCartney in Kanye West, približno toliko jih pa tudi manjka. Dobre imena in prometa. Ja, jutri bomo imeli praktično dve Sloveniji, na vzhodu sonce in do 33 stopinj, na zahodu pa bo precej drugače, s plohami in nevihtami, predvsem proti večeru bo tam vreme postalo vse bolj pestro.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
0: Luka Žuja, kako nam kaže?
4: Ja, težave tokrat, pozor, popolna zapora zaradi prometne nesreče na Vipavski hitri cesti proti Italiji na razcepu Nanos nastal je zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen na relaciji Razdrto Vipava. Prometna nesreča ovira promet tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Divačo in Senožečami previdno. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkoma Žalec in Celje zahod. Previdno tudi tam. Zastoje imamo še vedno na štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Radar v Prekopi pri Vranskem. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, na sredini tedna smo in počas gremo tudi proti koncu avgusta. Danes smo že 19. in 19. august je tudi svetovni dan humanitarcev. Dan, za katerega lahko rečemo tudi, da je praznik Slovencev. Vsako leto pokažete, da ste najboljši in da je treba narediti nekaj dobrega, stopimo skupaj in to tudi uresničimo. Junija smo dokazali to, ko smo za otroke zbrali skoraj 1,5 milijona in na svetovni dan humanitarcev bomo slišali, kako je ta številka spremenila in še vedno spreminja življenje otrok.
2: In še več dobre glasbe.

0: Hug yourself in, kamrat, danes smo 19. augusta in 19. august je tudi svetovni dan humanitarcev. In ob takem dnevu se mi zdi prav, da še enkrat rečemo eno stvar in to je hvala Slovenija, ker vedno znova pokažemo, da takrat, kaj je treba pomagati, znamo stopati skupaj. In nazadnje ste to dokazali v začetku junija, ko smo za otroke iz socialno ogroženih družin skupaj zbrali neverjetnih 1.379.263 evrov in 12 centov. In zdaj je mogoče najlepši del te cele zgodbe to, da ta številka ni več samo številka, ker otroci zaradi nje že celo poletje čofotajo v morju, se učijo plavati, spoznavajo nove prijatelje, predvsem pa doživljajo počitnice, ki jih drugače mogoče sploh ne bi. Nekaj teh otrok je trenutno tudi v Zambratiji, kjer letujejo prek zveze Anite Ogulin in tam smo ujeli tudi pedagoškega vodjo izmene Anžeta. Anže, živjo, kako zgleda en njihov dan?
1: Ja, kaj ne počnemo? 115 otrok veselo čufoca dvakrat na dan v vodi, imamo ogromen turnirjev, igr, pozdrav soncu in res je poskrbljen za zabavo in za to, da se otroci odklopijo od doma res prave počitnice.
0: In če bi mogel izpostaviti samo eno stvar, kaj je tista pika na i tega letovanja?
1: Kaj je tista pika na i? Jaz mislim, da so to njihovi talenti, ki jih pokažejo na različnih dejavnostih in na različnih večernih prireditvah. Recimo, samo talentov smo imeli več kot 30, se pravi, Zambratija ima talent, je bilo 30 nastopajočih in bili so res ekstra.
0: Ej, meni je to tudi mogoče eden najlepših stvari, kar se tega tiče, da nekateri otroci šele tam ugotovijo, kaj vse znajo in kaj vse zmorejo. Ker imajo ob sebi nekoga, ki jih opas, nekoga, ki jih vodi, spodbuja in jim da možnost, da to pokažejo, ne?
1: Je prav in imamo zdajle tri pevke tukaj in mogoče bi se predstavile najprej, a ne?
2: Jaz sem Patricija, jaz sem Tikara, jaz sem Luiza, jaz sem Ana, jaz sem Eva
3: in jaz sem Inja.
4: Divja!
0: Evo, Anže, dekleta in seveda vsi ostali otroci v Zambratiji. En velik pozdrav iz Slovenije in uživajte še naprej v počitnicah.
5: Moj Radio 1. Preprosto blizu.

0: Meg Ryan, Every Time We Touch. Una delle vanjo, pa gremo naprej. Prihaja Edo. Romantični Edo in tale iz leta 2014. Thinking Out Loud prihaja kmalu.
1: Več
2: sproščene zabave.
1: Več
2: prijetne družbe.
1: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
3: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Rogla Fest vabi na tradicionalni kolesarski skok na Roglo. To nedeljo 23. avgusta doživite športni izziv. Uživajte v odlični kulinariki. Za zabavo bo poskrbel Domen Kumer. Se vidimo na Rogli.
11: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
2: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
3: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
2: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
5: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip Komoro.
6: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
5: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Black Eyed Peas in Where is the Love na Radio 1. Ja, jutri se bo dan začel precej nedolžno, na vzhodu sončno, na zahodu nekoliko več oblakov, bolj zanimiv pa potem proti večeru, ko se bodo na zahodu začele krepiti nevihte, ponoči pa se bodo padavine širile še proti vzhodu. Poglejmo še temperature jutri, kaj nas čaka, namerali bomo med 29 in 33 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, živjo, kako je na cestah?
2: Živjo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na Vipavski hitri cesti proti Italiji na razcepu Nanos nastaja zastoj. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen na relaciji razdrto Vipava. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos, previdno tudi tam. Zastoj imamo še vedno na cesti Bohinjska Bela Bled. Policijska kontrola tokrat na cesti Stranice Križevec. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečna pot.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ja, kako zdano sem še vedno s tabo na enki in kaj imamo skupenega dopust, poletje, a pa ponavad Hrvaška? Morje. Čist simpel in če je kjer občutek dober, je to tist, ki prideš na plažo in se mal sončaš, mal senčaš, pogiš v vodo in pol še slan, ponoviš sončenje pa senčenje. No, meni je to nekaj najboljšega, jaz sem na morju ful rad slan, ampak če vprašaš strokovnjake, ba je ni dobro ostati slan, ba je bi se mogel vsakeč, ki prijemo z morja, stuširati in tako in tako. Mislim, danes res nič več ni dober. In takoj po dveh ti povem tudi, zakaj ne to ne bi bilo dober. Meni je to še vedno dobro, pa še naprej mi bo dobro. Do takrat pa Bebe Rexha, pa Faithless in New Religion.

0: Si in gente di mare, jah, kako znano sem stavil na Radio 1. In eno slabo novico imam za vse nas, ki smo na morju, pač radi slani, pač da potem, ko pridemo z morja, ne rabimo oziroma nočmo tuša, no očitno tudi to danes ni več v redu. Strokovnjaki pravijo, da bi se mogli po kopanju v morju sprati sladko vodo, ker so v kombinaciji s soncem in vetrom ne bi sušila kožo in lase, na se pa iz morja prenesemo tudi mikroorganizme in druge delce. Tako da priporočajo pač vsaj hiter tuš sladko vodo. Mislim, danes očitno res nič ni več v redu, pa prav. Mene je to noro. Na sonce ne smeš, ne smeš biti predolg v morju, zdaj še slan ne smeš biti. Ne vem za vas, ampak jaz imam dopust par dni na leto in takrat se mislim marinirati na soncu v lastni morski soli. Tole se sicer malo čuden slišal zdaj, ampak kakorkol, če sem čist iskren, če se grem po vsakem kopanju stuširati, imam občutek, kada sem dopust sprav sebe. A ni res?
1: Jaka Grozdanov na Radio 1. Zveč dobro.

0: Joe in End of Beginning je bil tole. Joe-a drugače poznamo bolj kot Joe-a Carey-a, ki ga verjetno pač vsi, ki ste gledali Stranger Things, poznate kot Steve'a Harringtona. In očitno mu gre tudi brez Demogorgonov kar dober, ker je tale komad postal tudi svetoven hit. V nadaljevanju pa tole, Golden iz K-pop Demon Hunters, prihajajo Huntrix in če je bil približno vsaj tako blizu TikToka, kakor je tale komad že dober, bi bilo tudi fajn.
1: Kaj si tako zadržan? Kaj te uvira?
2: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
1: Na Radio 1 to čaka Avira dneva.
2: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tek in mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
1: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
3: Kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
4: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
5: Miller. Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
6: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
7: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine. Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
9: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
10: Upiši se v višjo policijsko šolo.
9: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
10: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
9: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
11: Več na policija.si.
12: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
13: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Zoe West in Control na Radio 1. Jutri bo na vzhodu sončno in suho, zahod pa bo imel precej bolj muhasto vreme s plohami in nevihtami, ki bodo proti večeru pogostejše. Temperatura jutri pa bo večinoma od 29 do 33, na severozahodu pa okoli 25 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Še zadnjič danes z mano Luka Dobnikar. Kako nam kaže?
2: Ja, takole, popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na Vipavski hitri cesti proti Italiji na razcepu Nanos. Nastaja zastoj, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz za osebna vozila je možen na relaciji Razdrto Vipava. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Radar tokrat v pristavi pri Mestinju in policijska kontrola na cesti Stranice Križevec. Nič 80, 22, 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Ja, kako zdano sem še vedno v tvoji družbi na Radio 1 in še slabih pol urce nam manjka do začetka prve tekme v zadnjem krogu uvrstitve v elitno ligo prvakov, kjer bodo celjanski nogometaši lovili zgodovino, da se tja uvrstijo. Zelo velika stvar za šport in nogomet v Sloveniji, mal analize in kaj čaka Celjane, pa bomo slišali tudi iz ust športnega novinarja in komentatorja Tima Obreza. Takoj po dveh.
1: Še več

Niko Santos in All Time High, ja, kako zdano sem, tvoja družba na Enki in 9 minut čez pol deveto je, kar pomeni, da smo samo še dobrih 20 minut stran od ene največjih tekem v zgodovini NK Celje. Danes večer bo pogled usmerjen v Bratislavo, kjer nas čaka tekma NK Celje in Slovan Bratislava in vložek je ogromen, če Celjanom uspe čez Slovan, jih čaka nekaj, kar se je še pred časom zdel skor nepredstavljivo. Liga prvakov.

0: Ja, in Celjani v zadnjih letih kar lepo kažejo, da jim evropski večeri dobro ležijo, zato sem pred tekmo jaz poklical človeka, ki bo danes vse skupaj spremljal, tudi s precej bolj strokovnimi očmi, športnega novinarja in komentatorja Tima Obreza. In glede na to, da se pred tekmo govori o tem, da Celje letos mogoče še ni pokazal svoje najboljše igre, me zanima predvsem, Tim, a je lahko ravno takšna tekma tista, na kateri Celje pokaže največ?
1: Celjani so poleti izgubili tri zelo pomembne igralce, praktično ključne člene, in pred tem, da se je to poznalo na njihovi igri, si nikakor ne gre zatiskati oči, ne proti Egnati, ne proti Araratu, niso bili na najvišji ravni, zato vlada kar nekaj skepticizma pred obračunom z na papirju vendarle precej močnejšim Slovanom iz Bratislave, ampak lahko pa na vse skupaj pogledamo tudi zelo optimistično, kajti tako proti albanskemu kot tudi proti armenskemu predstavniku so bili grofje pod velikim pritiskom, da gradijo igro, da so protagonisti tekme, tokrat pa bo vendarle drugače, tokrat je žogica na strani Jaje Torea in njegovih fantov, Vitor Kampeloš pa lahko svojim varovancem mirno naroči, naj čakajo na svoje momente, da so postavljeni za žogo in na takšen način, tako da so osvobojeni kakršnega koli pritiska, mislim, da so lahko Celjani zelo nevarni in sam imam res velikanska pričakovanja pred današnjo tekmo.
0: Ja, in Celjani absolutno bojo nevarni, jaz sem prepričan o to, da jim bo uspel. Še nekaj malega nam manjka kot 20 minut, pol pa, dajmo Celje.
2: Jaka Grozdanov
3: na Radio 1
2: z več dobrega.

0: No, vsaj kar se tiče izvajalcev Marea in Big Cool prihajajo s temle hudim komadičem. It's complicated.
1: Klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
2: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
3: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
4: Kateri radio poslušaš?
5: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
1: Nutrino Lab,
5: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec
1: in Turistična zveza Slovenije.
6: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
1: Radio 1 Štajerska.
7: Kdo ko si bre?
8: Mula.
7: Kdo ko si ravnino?
8: Mula.
7: Kdo počiva?
8: Ti, daljinsko vodne kosilnice na mula.si.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: Najboljša zabava ob koncu poletja vas čaka v Varaždinu. Od 21. do 30. avgusta se vidimo na Špancir Festu. 10 dni, 600 programskih dogodkov, polne ulice in nešteto doživeti. Več na spancirfest.com.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
13: Medikum, z nami ste varni. Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
14: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma, smo več kot le trgovina.
13: Medikum, z nami ste varni.

0: Purple Disco Machine in Kunk Substitution je tole na Radio 1. V kratkem nadaljujemo z več dobre glasbe, najprej pa preverimo stanje na nebu in na cestah. Ja, jutro se bo kar poznal, na katerem koncu Slovenije si. Na severozahodu bo čez dan okoli 25 stopin, drugod tudi do 33. Zahod bo imel nekaj več oblakov in možnost ploh, vzhod pa precej več sonca. Proti večeru pa se bodo tudi na zahodu nevihte okrepile.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Med Nanosom in Vipavo je vipavska hitra cesta v smeri Italije znova odprta, še vedno pa občasni zastoj na gorenjski avtocesti A2 proti Karavankam, med Šentvidom in Brodom, zaradi varnosti tam občasno zapirajo predor Šentvid. To je to za enkrat, če si na cesti previdno in strpno še naprej.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Grostanov.
0: Ja, in smo v zadnji urci skupnega večera na Enki. Tekma med Celjem in Slovanom se je že začela. Tudi v studiu sem poskrbel, da se tekma seveda spremlja, kako ne. In če smo že pri športu, sta o njem danes v Dobrojutro šovu govorila tudi Lara Tošič in Istok Gustinčič. Kaj točno, pa zvemo v kratkem. Najprej pa še malo glasbe.
1: In še več dobre glasbe.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It. Pesem, ki sta kar nekaj let delala skupaj in letos končno tudi izdala. Skratka, Jaka Grozdano, sem tvoja družbena enki in v našem poletnem Dobrojutro šovu z Laro in Istokom ne sme manjka tudi športa. Hvala Bogu za to. In zato je Jizzy izbrsku novico iz svojega primorskega konca in sicer, da so športni klubi iz Izole dobili nove pokrovitelje. Dajmo kar poslušati, kaj ste se o tem pokovarjala.
1: V nogometni in rokometni klub iz Izole so vstopili investitorji iz Združenih arabskih emiratov.
2: Ok, in kaj to pomeni?
1: Po mojem, da bo Liga prvakov čez 3 leta zgledala tako Manchester City, PSG, Izola in Bayern, recimo. Mogoče bo Haaland postal ribar, evo ga.
2: Ne, res, kaj to pomeni?
1: Nijem pojma.
2: Aha,
1: nijem pojma. Najbrž, da se bo v kratkem začelo graditi kaj na področju starega Dela Marisa, tam, ki je tisti plato zapuščen ali pa marine. Če so pa šejki iz čistega altruizma navdušeni nad tretje ligaškim nogometom in drugo ligaškim rokometom, potem pa res vsa čast vsem, ki so se lotili tega.
2: Ja. Ja. Okay.
1: Mislim, jaz se bojim, ker vemo, da so arabci strokovnjaki za pesek, da bodo v glavnem ta pesek zmetali v naše oči.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes spušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ja, Gizzi, ne vem zate, ampak meni se zdi kar dobra družba PSG pa Manchester City. Sploh če to pomeni, da bomo lahko v Sloveniji vsak let gledali Ligo prvakov. Jaz nimam čist nič proti.

0: Lola Jankin, Messi, a tole ona da Levanje, pa še već dobre glazbe. Pink, bomo slišali njen Try, pesem o tem, da je treba poskušati, nikoli se ne predat.
1: Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
2: desno in še enkrat levo.
1: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
2: Že skoraj 20 leti skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo.
3: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
4: Upiši se v višjo policijsko šolo.
3: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
4: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
3: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
5: Več na policija.si.
3: Iščeš službo. Invalidsko podjetje CVS Workwear v Škofji Loki išče okrepitve z in brez statusa invalida. Pišite nam na zaposlitev afna.cvs.com.
6: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
7: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
8: Karte, eventim.si.

0: Skoko leto 2003 in Eros Ramazzotti, un'emozione per sempre è bil tole. Na Radio 1. Poglejmo, kako nam kaže za jutri. Če te zanima predvsem, a jutri rabiš dežnik na vzhodu, najverjetneje ne, no na zahodu pa ga je dober med kje blizu, tam bo že čez dan možna kakšna ploha ali nevihta, proti večeru pa jih bo več. Sicer jutri ostaja toplo, namerali bomo med 29 in 33 stopinjami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Vipavska hitra cesta med Nanosom in Vipavo je proti Italiji spet normalno prevozna, še vedno pa je gost promet na gorenjski avtocesti A2 proti Karavankam, med Šentvidom in Brodom, tam pa zaradi varnosti predor Šentvid občasno zapirajo. Če si za volanom, previdno še naprej.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Radio
0: 1. Jaka Grozdana, sem še vedno tvoja družba na Enki in tale večer gre počas proti koncu. Nas pa čaka še več dobre glasbe. Tudi tole bomo slišali. Ekstra playlista nas čaka za zaključek večera, še prej pa malo ogrevanja. Prihaja Felix Jen in Pride, še prej pa Rock'n'Band in Radio Imam.
1: In še več dobre glasbe.

Felix Jen in Pride je tole na Radio 1. Jak Grozdano, so še vedno tvoja družba in najboljše ideje so včasih naredijo takrat, ko sediš recimo za neko mizo in se trudiš nekaj pogruntati, včasih nastanejo na pivu, na dopustu, s frendi recimo, takrat, ko se imaš dober in ko nekdo na enkrat reče, ej, kaj pa če bi mi? In približno tako se je začela tudi zgodba tega komada. Kygo, Khalid in Griffin so se družili, klepetali, hvalili projekte en od druzga in v nekem momentu je padla ideja, zakaj pa mi trije ne bi naredili enega komada skup. In evo ga, Save My Love ima danes na Spotifyju že skoraj 50 milijonov streamov, tako da nauk zgodbe. Naslednjič, ki vam kdo reče, da zapravljate čas, ker grete s prijatelji nekam na pijačo, rečte sam, da grete brainstormat. Če ne verjamete, oziroma če tist ne verjame, vprašajte Kygo, Khalida pa Griffina. Njim je iz tega ratel tole. Kygo, Khalid in Griffin in Save My Love.

0: Tole je bil Bruno Mars in The Lazy Song, Jaka Grozdano, sem tvoja družba na Enki in za dan se postavljam. Jutri bomo ob 6 nadaljevali z našim programom, prihajata Lara Tošič in Isto Gustinčič. Jaz pa bom tvoja družba jutri od 6 do 22.
1: Jaka Grozdano na Radiu 1.
2: Poletje je čas za čevapčiče in gustinčiče.
3: Piko na i pa pričara Tošičeva Lara.
2: Jutranja posadka na Radio 1 s poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gustinčič že od 6.
1: Pa vse do 10 na poletnem Radio 1.
2: Pokrovitelj.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
1: Radio 1 Štajerska.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si

Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in

0: Na Avirateku te čaka več kot 20 ovir.
1: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
0: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
1: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
0: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avirateku 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
1: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na avirateku.si.

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
3: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Pojasnjena.
1: Gneča.
0: Mimo.
1: Polita kava.
0: Ajoj, urejeno. Z narobe obrnjeno majico.
1: Maš to. Zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
0: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželakom.
1: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
0: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
2: Radio 1 Štajerska.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Zdaj smo že v pravem kraju.
1: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: rame, rumene rutke okoli vratu in previdno na pot.
1: Ob začetku šolskega leta bomo Radio 1 z zavarovalnico Triglav in policisti znova na terenu. Merili bomo hitrost, umirili promet ter z lepimi nagradami nagrajevali strpne in previdne voznike.
0: Zmanjšaj gas in vzemi si čas, ker otroci nimajo rezervne poti v šolo.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Preden prečkaš cesto, se ustavi korak od roba pločnika.
0: Radio 1 Štajerska.
2: Radijska mreža Radio 1.

Je jemu tuhé lese, an obláču se jo štráce, smrdu je takú, ku kačne staré škováce, živu pej takú, da nidov vedet, da je živ. An strašno rád je tiste čudne, čudne cigarete kadiv. An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulija ku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo, ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj? Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu, ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon, so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna. Mario ne bi zmutil vode. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode. Od njega ni bilo neč. Ma kaj čo ta zabet? On je skadil kak špinil in je bil malo zadet.

Čeprav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojega dreka ni znal najt, če ni glih v njega stopil, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rad tale vse mahke, an se blažene, če jih je mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedu. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz skadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit ben, še dihu je bil malo. An stalno si ga vidu, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, anu neč se ni mješu. An če kdo bi mu kdaj rekel, Mario, ti cijel svijet boš rješil, če zdaj no malo, mah lihno malo, zmakne svoju reku.

0: Μάριο, Μάριο Σπινέ.
1: Od Spinela do Spinela mu je pamet šla v maloru. Ankršenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bet zadet prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rajši, an kadi malo manj, an dej, pohlej se, mačko špijo, Mario, ma kaj se tu prave, eni sasa tisto reč, ka maš oči že prav krvave. Te je hledo kuna Mona in reku,
2: kaj te žiže spet, če skadim en špinel in se malo zate.
1: En dan se Mario na štacionu je na šveler usedu. Zna be, da je skadu neki močnega, kadu bi vedu. Kaj je prpelju vlak, on nam kar zmakn se ni tol. Vlak se pej ni ustavu, an Mario je na kue se šel. Ljudje so šleht. An kadar so stavili Mario ta špinela, v truhu zreza na tanko, kukor mortadela, so rekli.
3: Ben, zdaj ma, kar cel cajtov je mjet. Ka boj še ko tako člov kresna mora bet zadet?

0: Hans Alphen.
1: Radio Ena TV. Radio Ena Krvavec.

0: Moje delo.
1: Danes vam bomo pomagali napisati najboljši življenjepis. Bomo v življenjepisu dodali tudi naše sposobnosti v življenju? Se bomo s tem preveč hvalili in tako samo odbili delodajalca? Prisluhnite nam v nadaljevanju.